tarehe 9 mwezi huu kirania. Jamaa inayopatikana Butembo, Beni na mahali pengine, Korale Malkia wa Rosario na Korale Toussaint, pia Korale Potencia, Potencia Spiritus ya pale Bulema, wanamemba wote wa Caritas parokia ya Bulema na baraza kaj...

Samba Mwenge. Habari hii ni kwa Marcele Matambo. Maya Kahindo Bulio ina huzuni ya kujulisha habari ya kifo cha mtoto Kasereka Munzombo Roger. Kifo ilitokea tarehe 6 ya mwezi huu mwaka huu pa hospitali Matanda baada ya siku chache. Habari ya huzuni ni kwa Bulambire pa Mutiri Ngulo. Habari yende familia ya Mupenda Panzia Panda Mangurejipa, familia Papa Dido pa Matanda, yende familia Bahingana pa Butembo. Programu ya maziko imefanyika jana siku ya tano pa pa Witere Butembo, na sahihi ni ya jamaa Munzombo pamoja na Feleu Twayahi kwa niaba ya jamaa wakijulisha habari ya kifo, na wanajulisha kwamba maziko tayari imefanyika. Maziko imefanyika siku ya tano. Ni jamaa ndio inajulisha kwamba wanaendelea kufarijiana nyumbani pa Butundo. Jamaa ya Kimbere kya Swekera Yosua ina huzuni ya kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Kambali Kazi Jeri. Kilitokea kwa hospitali ya Horizo baada ya ugonjwa wa siku chache. Habari hii ni kwa jamaa yote ya Kimbere kya Swekera ma Yosua, mahali inapatikana. Jamaa Muhabirwa Kafundi popote ilipo, jamaa ya papa Vangu pa kartie Kambali, wanajulisha pia ndugu na marafiki wote waliofahamu Kambali Kazi Jeri wajue kwamba hayuko tena duniani. Kilio inaendelea nyumbani pasilile kya Tuhe namba 101 masaa pa kartie Ruenda komine Bulengera mjini Butembo. Na maziko wanajulisha kwamba programe ilifanyika jana siku ya tano tarehe 9 ya mwezi huu mwaka huu. Wanajulisha kwamba maombi ya asubuhi ni saa 12:30 hadi saa 2, na ya magharibi ama makesha ilifanyika jana saa 10 mpaka saa 12. Leo siku ya 6 tarehe 10 na saa 2 wataondoa mwili toka chumba cha wafu na saa 3:30 ibada ya kumsindikiza itasomwa mpaka saa 6. Saa 7 itakuwa kuanza safari kwa shamba ya jama inayopatikana pa Mizebere Mutitiro. Kiisha maziko watu watarudi nyumbani kutumia maji iliyoandaliwa. Ni sahihi ya jama Kimbere kya Swekere Yosua wakijulisha kwamba Kambali Kazi Jeri hayuko tena. Ibada ya mafariji ni kukanisa ya Sebse ya pale Vungi. Atakayefuata tangazo ajulishe wengine. Jamaa ya Bwabwa inatangaza na huzuni kubwa habari ya kifo cha mtoto Jonathan Chenda Bwabwa. Wanajulisha hayuko tena duniani, na habari hii ya huzuni ni kwa jamaa ya papa Kalala. Papa Kalala akiwa omonie wa wapolise, wanajulisha wafanyakazi wote wa DGI, marafiki wote pa Butembo na wote wanaofahamu jamaa Bwabwa wajue imempoteza Jonathan Chenda Bwabwa. Na maziko itafanyika leo siku ya 6 tarehe 10 mwezi huu. Mwili umelazwa kwenye chumba cha wafu pa Kitatumba, na watu wote watakutana pa Kitatumba kwa kuondoa mwili. Misa ya kumsindikiza itasomwa paka Vitero, na kilio inapatikana paka Vitero karibu na kanisa ya Sepake. Ni kwa niaba ya jamaa Bwabwa wameweka sahihi. Jamaa ya Mbuluku inajulisha na huzuni kubwa habari ya kifo cha Kasereka Siakwanya la Jean. Kifo ilitokea baada ya ugonjwa wa siku chache paisale. Habari hii ya huzuni iende papa Placide wa Komba, papa Mabunda pa Butaliria, wanajulisha Butala pa Wishingo, jamaa yote ya Kiripi pa Kiribata, na jamaa ya Karasaba pa Kimbulu, jamaa ya Poro pa Mutiri, Marijile pa Oicha, na wengine wanaofahamu jamaa. Programe ya maziko ni leo siku ya 6. Watafanya ibada kwanza kunako kanisa ya Buhesi pa Isale Kimungu. Saa 3 ni kuondoa mwili.

itoka chumba cha wafu kwa mulenze. Saa 3:30 mwili utapelekwa kusektere ya Butarangia ya Malera. Saa 6 ni mwanzo wa safari kuelekea Isale Kimungu ambako maziko itafanyika. Kilio inaendelea pa Malera. Ni Kasereka Mbuluku Ejene Ndaga Lirwa na Kabuo Mbuluku wameweka sahi.

Jamaa ya Kasereka Chikene, jamaa ya Kasereka Chikene Munzombo inatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mama. Wanatangaza habari ya kifo cha mama mke wa papa Edmo Munzombo, ambaye alijulikana kwa jina la Kabuo Maseku Jose. Kifo ilitokea asubuhi ya jana tarehe 9 mwezi huu mwaka huu, na habari hii ya huzuni iende watu hawa. Habari ifikie kwanza jamaa Chikene popote inapatikana, jamaa ya Chiombwe pa Matanda Bubange, jamaa ya Kalira pa Irangia na Musimba, jamaa ya Kabuo Maseku Jose pa Butembo, pa Oicha, pa Beni na mahali pengine. Jamaa yote inayopatikana Bunia wanajulisha kanisa ya Wasabato pa Winongo na Ruenda. Wanajulisha vile wataksimene wote wa Atamove parking ya komine Mususa. Habari iende pia wanamemba wote wa Fokia Fondasio Kiatinge, wajulishane kwamba mwanamemba wao amempoteza mke wake, naye ni Edmo Munzombo, amempoteza mke wake kwa jina la Kabuo Maseku Jose. Programu imepangwa hivi: memba wote wa Fokia Fondasio Kiatinge wajulishane kwamba mwanamemba wao amempoteza mke wake, naye ni Edmo Munzombo, amempoteza mke wake kwa jina la Kabuo Maseku Jose. Programu imepangwa hivi: ya mwisho kutoka Anglikane kupita Masuli nyumbani kwake na kuelekea Karmeli. Mwili utaondoka toka chumba cha wafu kesho siku ya Mungu na saa 3:30, wataelekea nyumbani kwake pale Bukaka, na baadaye wataelekea kwa maziko pa Karmeli. Sahihi ni kwa niaba ya jamaa Chikene Munzombo, kwa niaba yake Kambale Munzombo Modeste ameweka sahihi, akijulisha na huzuni kubwa habari ya kifo cha mke wa Edmo Munzombo kwa jina la Kabuo Maseku Jose. Ni Kambale Munzombo Modeste, chef de quartier wa Viole. Yeye alikuwa akijulisha habari ya kifo cha demai yake. Jamaa mwangu Kabwaro ina huzuni ya kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo. Wanajulisha habari ya kifo ya wazazi wao Paluku Mwangu Iber na Kahindo Mitavo Ariete, pia mtoto wao Muhindo Mwangu Diebon. Hawa kwa ajili ya vifo vyao, na kwa ajili ya vifo vyao jamaa imeandaa programu ifuatayo. Leo siku ya 6 tarehe 10 itakuwa kipindi cha kwanza cha kupanda maua pa Maeria. Kesho siku ya Mungu tarehe 11 itakuwa kipindi cha pili kupanda maua kwa waliochelewa. Watapanda maua tangu saa 12 hadi saa 5, na kesho hiyo itakuwa mapokezi ya wageni nyumbani pa Bulengera wa Yene Kisanga. Saa 9 mpaka saa 10:30 ya kesho watasoma misa takatifu pa sekteri katolike ya Bulengera kwa ajili ya pumziko ya roho za marehemu waliotangulia: marehemu Paluku Mwangu Iber, Kahindo Mitavo Ariete na Muhindo Mwangu Diebon. Habari hii ya huzuni iende wapendwa wote pa Butembo, Maeria, Kalunguta, Buliki, Beni, Mavivi, Mabuku, Bunyuku.

Luka na wote waliofahamu baba Paluku Mwangu na mke wake Kahindo Mitavo, pia mtoto wao Diebo hawako tena duniani. Mmoja alifariki tarehe moja ya mwezi wa tisa mwaka huu, mwingine akafariki tarehe mbili mwezi wa tisa mwaka huu, na mwingine akafariki tarehe 14 ya mwezi wa tisa mwaka tunao. Pole sana kwa hii jamaa, na wafarijike kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Kasereka Kawaro Gervais Kambale Mwangu, mzee ni wao wameweka sahihi. Jamaa ya Ndibito Muanda inasikitika kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Tate Kabuo Flora. Kilitokea tangu siku ya tatu kunako hospitali ya Kitatumba. Habari ende Papa Floribere Muanda pa Avenue Batangi, familia Loise Sudumba pa Mabambi. Wanajulisha wengine wote wa jamaa waliomfahamu mama au Tate Kabuo Flora, wajulishane hayuko tena. Maziko itafanyika leo siku ya sita tarehe 10 kunako shamba la wafu la Busumba, na kilio inaendelea nyumbani kwake Pabulichi. Kwa niaba ya jamaa Ndibito Muanda wametia sahihi. Jamaa ya Kapakasi inahuzunika kujulisha habari ya kifo cha Kambale Kapakasi Pierre. Kifo ilitokea Nairobi, Kenya tarehe 5 ya mwezi huu wa 10 mwaka huu, na ilikuwa nyakati za asubuhi. Ilitokea tarehe 5 ya huu mwezi wa 10. Habari ya huzuni ni kwa jamaa Kalendi Kasombe Muyali wote pa Mangureji Palenda, jamaa ya Papa Mukakana Muyali, jamaa yote inayopatikana Butuhe Mbulu, jamaa na marafiki wote pa Butembo Beni na mahali pengine. Kilio inaendelea kwa mzee aliyefariki. Makao yake ni pa Quartier Mutiri Selile Kiabuyiri. Programe zingine zitajulishwa baadaye. Ni Paluku Muyali Patroba na Adelare Muyali wameweka sahihi. Jamaa ya Floribere Musambio Musokania inahuzunika kujulisha habari ya kifo cha baba Floribere Musambio Kilituku Muyali Patroba na Adelare Muyali wameweka sahihi. Jamaa ya Floribere Musambio Musokania inahuzunika kujulisha habari ya kifo cha baba Floribere Musambio kilitokea nene na saa 10 ya jana siku ya tano. Maziko itafanyika leo siku ya sita, na programu imepangwa hivi: saa 3 na nusu hadi saa 4 wataondosha mwili toka chumba cha wafu pa hospitali ya Musienene. Saa 4 hadi saa 5 na nusu misa itasomwa pa Ibata Mamsienene. Kiisha misa wataelekeza mwili kwa shamba la wafu la jama pa Biena. Biena Taheka ni barabara ya Kasitu. Kiisha maziko watu watarudi nyumbani kwake kugawa maji kidogo. Ni kwa niaba ya jama Floribere Musambio Musokania imeweka sahihi. Jama ya Kawire na Kitoli inahuzunika kujulisha habari ya kifo cha mama Kabuo Salome, alijulikana zaidi kwa jina ya MV Koma. Alikuwa mke wa ati Kambale Andre Sibiri wa Malera, naye amefariki pakati su Saint Famille Mutwanga. Amefariki kunako hospitali pa Mutwanga ku hospitali kubwa wanasema Sainte Famille Mutwanga kubwa. Habari hii ya huzuni ni kwa jamaa Kawire pa Mulera, jamaa ya Papa Kabera pa Mukura, yende ka jamaa ya Vasereka Papa Kasereka Sibiri Meniko. Habari sikose kwendia familia ya Kobi Paluvi Kakasese na wengine wote, mama Lexi Jexi pa Mangina Masimbembe Manginga Somikari afadhali. Programu ya kilio ni pamalera nyumbani kwake, na maziko wanajulisha kwamba programu ya maziko, misa ya mafariji vilifanyika, inawezekana vilisomeka parokiani Mukuna, na maziko pa Butungera Busala. Ni kwa niaba ya jamaa ya Kawire wameweka sahihi. La famille Kenyati Kiomia le

0: frère, tunafata katia kwa mapinde original pime inafaka na miaka karibu ine, sote miaka tano, huku natembia kutripotere na hiyaka kwa kopane.
1: C'est bon, avec mezo lifane, tunakua vile na wheel moteur ya lifane.
2: Lifane moto!
0: Moto? Ayayaya, mwisha maliza bas.
1: Ache yuitu kukushe yuwene kabishu kado ndago utia na mamortiseur. Alibie regle.
3: Moto lifane inapanda milima.
4: Lifane.
2: Sasa muto katafute hii moto, aneza ipata wapi?
1: Mamo vile ya voto nambo, ewa luwa samara mwamo ri president de la republique numéro 12. Afasa na hotel ya katwangene e believe.
5: Mouvile ya beni, tunapatikana matonge, muri mbuti ni marokanzi.
1: Na puni ya tuko vile muaveni kasavubu.
0: Uka tutafuta ku numero yetu ya telefone. Iko 0972, inakuwa 11 77 43. Tunaita, tunakuletia moto lifane, unakula rashu, unashikia butamu ya moto, tripoter, karibu kwetu lifane. Unabrekera kwa ile numero, tunakupokea.
3: Moto lifane inapanda milima.
4: Lifane.
6: Je, umeshaji swali ni namna gani rasilimali pamoja na jumuiya yaani ma resources vyatumika ndani ya jamii yako?
7: Uongozi bora unaanza na samani muhimu, uwazi.
6: Lakini uwazi ni nini?
7: Uwazi ni wakati mamlaka pamoja na viongozi wa umma wanafanya kazi pamoja kwa uwazi na uaminifu. Wote pamoja wanaarifu wakaaji kuhusu maamuzi yao, wanaarifu pia kuhusu shughuli zao, wanaarifu vile vile kuhusu bajeti na namna gani wanatumia rasilimali ama pesa za serikali.
6: Hasa, ni kumaanisha nini?
7: Hii inamaanisha kutangaza bajeti na matumizi ya pesa, inamaanisha vile vile kufasiria maamuzi muhimu, inamaanisha pia kuonesha matokeo ya miradi mbalimbali na kuruhusu wananchi kupata taarifa kulingana na sheria.
6: Umuhimu wa uwazi ama transparency ni gani?
7: Umuhimu wa uwazi unaongeza uaminifu kati ya raia na taasisi ama ma institution. Uwazi unapunguza habari zisizoaminika. Uwazi unazuia rushwa. Pia unaruhusu kila mtu kushiriki kwa usimamizi wa mambo ya umma.
6: Tusisahau, viongozi wa umma wana mapashwa ya kuwa wazi.
7: Na raia wana haki ya kuomba taarifa kuhusu matumizi ya pesa za serikali wakiheshimu taratibu zinazotolewa na sheria. Pamoja, tuhitaji na tufanye uwazi kwa ajili ya uongozi bora.
8: Huu ni ujumbe wa Coracon kwa ushirikiano na Pain pour le Monde kupitia muradi Media Professionnel pour la Démocratie et le Développement.
9: Ninyi wahimizaji kijamii, ujumbe huu ni wenu. Muwahimize wakaaji kuitika kanuni za kukinga kusambaza ugonjwa wa Ebola, kipimo cha moto au prise de temperature, kunawa mikono na kuandikishwa kunako point d'entrée na point de contrôle ili kuzuia kusambaa kwa ugonjwa wa Ebola. Sote tupiganishe Ebola ndani ya jamii.
10: Ujumbe huu unatolewa kwenu na Wizara ya Afya ya Umma ya serikali ya Kongo, ukipeperushwa na Fepsi ikishirikiana na World Vision.
11: Ndugu mpendwa, unatafuta pikipiki bora yenye iko na consommation ya chini tena mweshe? Ejirinde vyo

0: Bani.
1: Kipindi yetu kinaitwa Rudi Nyumbani.
0: Lengo lake ni kukuinforme namna ya kuepuka kuanguka katika mitego ya wagaidi wa ADF, pia sababu gani ni vizuri kuwapokea waliokimbia na kujisalimisha. Kinaletwa kwako na shirika Bridgeway Foundation.
1: Ukiwa na maoni, pendekezo ama unataka changia kwa mada, tuma ujumbe hata na audio ku WhatsApp kwa numero hizi. RTL ni plus de 543 981 811 816. La Rodilia, plus de 543 981 811 816. Na ya Vodacom ni plus de 543 834 984 624. Na Rodilia Tena, plus de 543 834 984 624.
0: Rudi Nyumbani, Rudi Nyumbani.
2: Mtoto wangu kave, unajua kama mimi nafurahia tu na niko nakuona sana sana sana sana tu juu ya makazi zao unakuwa kananisaidia hapo. Donc sikwaki tena na bezoa kusema se ah kose ningetafuta mfanya kazi atoko pale wewe peke vraiment. Mimi najisikia kabisa sana mtoto wangu.
3: Ah mama sasa unaanza kani tapa tapa vile. Aloko uko fazi kuna tani tu. Eh ni shajwa maele yako.
2: Sinaona sasa biyako kave. Na ndiyo tu minataka kutuma. Sinaona. Donc ile ikazi huko nafaa pale. Mimi naona kwa ni ikazi yako tu ya mtoto eh yako tu ya kujidistraire. Wende nisaidia kupanga meza mtoto wangu wewe. Babako akute chakula huko kwa meza.
3: Aina ta problem mama nitakusaidia kwa ile moyo. Nimalize kwanza niko nafaa hapa. Niende pangia papa meza.
4: Odi hapa.
3: Ah shanga karibu.
4: Ah. Ah, karibu dema yangu.
5: Namna gani ino dema yangu?
4: Ni sawa.
5: Habari ya siku?
4: Siku ni bien.
5: Sawa.
4: Eh.
5: Uko na fula?
4: Niko na fula.
5: Sawa.
2: Kavele tia shangazi yako chakula hapa kwa niko. Dema yangu takulia tapa karibu wangu.
5: Ndio.
2: Niko afa kazi.
5: Eh aina shida ta.
3: Akiti ingwani kupakulia hapa ukule hata kumarage tulipiga hapa mchana shanga.
5: Sasa dema ni na unatani pa kwa chakula na sasa uliza grand frère yangu. Iko wapi kwanza?
2: Grand frère yako. Ashinda tukazani iko mkazi.
5: Iko mkazi?
2: Eh.
5: Ah.
2: Ndio.
5: Sawa sawa. Mm. Acha kwanza nianje kuambia kwanza ushumu takishanja kula na maneno yenye limuleta haya haya sema ana sawa acha kwa nianje kuambia kwa maneno yenye ilinileta hapa.
2: Ndio vyai tena dema yao.
5: Si unaona ile shamba ngo ile ile shamba tu apangila.
2: Mm.
5: Ha? Ile shamba ishakomia chakula sana sana sana sana dimai.
2: Ambo.
5: Mandizi, mamihogo, manake machakula batu biku naibia, batu biku na nje. Mimi nataka kuya ninakuya nikamate nani kave wangu, tuende naye tuende Soloma, de a 3 jours 5 jours tunarudia.
2: Ah. Asile tu. Akumbe dimai unanipendaka. Wenda Soloma tu chakuni.
5: Eh?
2: Wani mwitie kave hapa kuye mbio kave. Kave.
6: Mama.
2: Sogea kwanja hapa kave.
6: Mie hui mama.
2: Kave.
5: Hmm.
2: Unaona bia shangazi yako anakuia.
3: Ase nini?
2: Anakuia anasema ke tu ake kutwala. Mwende Soloma chakula. Maraba hivi ya kusema oh ntiza ita tuenea mchana pana. Dada, enda Soloma chakula ya mingi. Minda ambia tu babako, atarishe njozo za transporo. Usikwe na shaka, Soloma tu chakula ukie nayo.
3: Nani enda kushamba mama?
2: Siweye kave.
3: Hapa, na mimi sitaenda kwa ile shamba. Ni shamba wapi kwanza?
2: Siya pangila. Hapa pangila kave.
3: Shangu nasema hapa pangila, mimi sizoebi ya kuenda kwa mashamba. Pardon, sitaenda.
2: Maake kave masipizi usakosa adabu, hauna tena adabu. Maake wa ujekizi mbeni kwa babako wapi?
3: Ndaenda namuna gani, hata kama kwa babangu na representative babangu. Ndena namuna gani na babangu wa muya muita. Babangu anatafika hapa. Hivi umuchunge sasa takia kula mwambie gizi mnanibeba kushamba.
2: Kave hauna droit ya kutusambisha. Ingia munyumba enda funga vitu muende na shangazi yako. Mie njo ndambia babako kama ushaenda na shangazi.

0: tangu vile kasa choka basi. Na reshora nani ya study naisha isha sharegea sana basi. Foni kama saba kamoto basi. Hodi madam. Hodi hapa.
1: Karibu wanangu. Karibu.
0: Ah.
1: Karibu.
0: Ewa. Sina wakati mingi hapa kufanya ya kubakia hapa.
1: Ah.
0: Unaona kukazi niko na besoin ni kule mbio mbio ni rudi tena kukazi.
1: Nilijua tukaone shimia wakati na njoo maana nilikuwa nishaivisha me na siabitenga kumeza tena juu kave haiko. Acha tu ni kwa supu nikutengie chakula.
0: Unasema nini kave haiko? Kave anaenda wapi?
1: Kave anaenda na shangazi yake. Tu unaingia ume makenzi ya 20 minute njoo bana.
0: Shangazi yake? Shangazi yake wa wapi kubote?
1: Shangazi yake de Maria Aisha.
0: Eh? Aisha anafika hapa leo?
1: Ndiyo.
0: Aisha?
1: Wapi unakwasa unadute sana? Unashangala nini?
0: Unakubali Aisha enda na mtoto wangu kave?
1: Oh.
0: Eh?
1: Wanangu lakini, si tuko Afrika. Mtoto ni wetu si wote. Tena mimi nampatia shangazi yake. Sasa wewe ungeuliza usiye anabeba shangazi yake anabeba chuba ende wapi bafe na nini? Ile njoo ungeuliza kama.
0: Na yeye kumeva napasha beba mtoto wangu na haniambia hata kama iko shangazi yake.
1: Ju anakuya alikia seni angebeba tu kave baende Soloma chakula. Angalia mtu mweko na tuwazi yake yana kumalisha tuende Soloma bwanangu. Hmm?
0: Ah.
1: Bwanangu kwana tuachia parasia. Bwanangu hakuna bikulishio njenye unapenda. Oro mimi na sasa kisu nakuya ju asema tafatu masengju. Frank unatafuta njoo Frank atraspro nye kavina atakia naona machakula. Hapana maro ile chakula ya kuhusu.
0: Madam, ile m'explication zako hazine convaincre. Mpaka pale mie siye kwe irresponsable hapa kwangu. Mie ni kunaita udadangu, arudisha pa mtoto wangu.
1: Si ni buchonganishi mfamie hii. Bwanangu na kwaka kwala shiwazia vile haiko bie.
0: Madam, mbona nimeroki iku napita haiko na dekroshe. Eh?
1: Samu wabiko kumoto, bwanangu iko nini? Eh? Sima tuko tuna motari. Pima taa kave basi. Me haiko bien.
0: Mbuna na kave sasa haipiti ata. Ha?
2: The mobile you are calling
0: iko probleme deja hii.
1: Probleme gani?
2: Bon. Ah.
0: Ifo mina alerte tu kubo autorite. Hey. Ah. Hii situation si one clear kabisa. Hapa niko naambia chef, paske chef suva anakuka tujuru alini. Tukwa nipime kwanza kumuita kwanza ni mueleze situation. Allô. Allô papa chef.
3: Rudi nyumbani. Rudi nyumbani.
4: Ah, mara bashanga. Atutafikaka kushamba. Ninaenda makera sikia mlango ninachoka. Na telefoni yangu shaika. Nipata kwa telefoni yangu nite babangu.
1: Ni problem yako iko nini? Tuko nafika. Ushasikia ngela saba toto. Maana wewe hauzifuata dejuru na hawi ya kulaka.
4: Depuis tulianza safari yote tunaenda tuko naenda na telefoni yangu inanikanga ah mbona mimi siko nakuelewa nipatie kwa telefoni
1: yako kwa naacha hautembei mbio mbio kuna bakia nyuma kuangalia angalia ma TikTok manini safi safari haiko sawa kwa nini telefoni acha telefoni mimi nikubebee yao
4: ah mara ushangamo ya Mungu na maombi mbona unaanza kwa makali makali ulisema tuanza kusha mimi nakusaka kama tunisha mara shanga uko mbia wapi lakini
1: unapenda nikubebe mgongo tuende njoo tuko naenda kushamba.
4: Ah, shanga, ndepu tuliacha moto. Na kutaka, tuko naendea wapi? Manaki, misi kuna kuelewa shanga.
1: Nilikuambia nini shanga, chakua nizubishe tena sauti yangu chini ni kubembeleze. Nilikuambia ni tunenda mshamba, kuya tuende mshamba, tuende tu mshamba. Tuko naenda.
4: Shanga, mbona we telefona kuku naitumikisha? Biko nakuita pala ule kroshe, uko tuku mamesaje, metelefona ngu shaifunga. Na uzi sako nenda ongea kutelefone, unakimbia mbali, unongea pole pole. Kuchete tuko muminini, nikuwa natu Soloma hii.
1: Shanga miesi kumonjako.
0: Stop. Hapa hakuna mwatabuje. Kave pita hivi.
4: Papa chef.
0: Nani mama pita hivi?
1: Papa chef. Papa. Problemi yako kwa nini? Mbona mnatuyalialialia mnakuya na batu mingi hivi? Problemi yako nini? Alo kave pita kukakaribu na mi.
0: Hapa hauna tena ordre nyuta patia kave. Minjo niko na ordre yote ya kukupatia na kave. Eba.
1: Wewe kunipatia ordre papa. Wewe unajua kama mimi niko nani? Wewe unanipatia ordre. Papa, msikwaje na jimeleo maneno yenye hamujui yako. Hivi ndio mtakuwa nakufa mbio.
4: Na vya kukufa atashangaa nakufa nini?
0: Kave nyamaza kimya. Auta ni grimace. Non, gisi niko hapa si sita cede kwa intimidation yako.
1: Niwe wewe unanijua kwanza.
4: Ah, mara bashangaa.
1: Na wewe funga pale kinywa kukuya pita kwenye mimi.
4: Unaniogopesha mimi ndio na chef. Pitia huku, pitia kwenye mi. Ah, papa chef, muna tafunga na shanga, anafaa nini?
5: Kave, we angalia tunamati.
4: Kuna kwa nini, njia muna tani funga, kuna kwa nini?
5: Huko natura kujua kama tunabarete juu ya nini. Tunabarete ni juu, tushapata malerte mingi sana juu ya kayenu nye na kave. Ah. Hivi, tunaenda panda kugari, mutajua wengine kubiro.
4: Kaya, na mia, kaya tu ya namuna zani tena, papa chef.
5: Kave, we tulia. Utajua bia mingi tukishafika kubiro. Ale, tunaenda. Pana kugari.
4: Siko pale, papa. Siko pale. Misiko mungia
5: kubiro. Misiko na kunegosie.
4: Mina sema siko.
5: Misiko na kunegosie.
4: Makama.
5: Muche ugari.
3: Rudi, nyumbani. Rudi, nyumbani.
5: Ok, papa sana. Karibu sana kubiro yetu. Mama, karibu. Ikala, pana. Usisimame. Usisimame ndani ya biro. Ikala tu. Bo. Basi, joi tumetumika kazi kupitia alerte nye ulitupatia. Kitu mwa ninapenda kubashukuru ni wakati nye muna kolabore na siye serikali. Sepukwa inafaa kabisa tumultiplie kolaborasyo yetu siye ba civil na maservise za serikali. Tumultiplie ile kolaborasyo itaweza kutusaidia mumakasa na hizi. Itatusaidia kupiganisha ugaidi ya ADF.
1: Ah, papa chef, mbona mimi sikuelewe. Sio unatuita tunakuja hapa juu ya mtoto wetu Kave. Sasa mtoto wetu Kave na vile vya bagaiti ya ADF binatokelea wapi pale?
0: Ni kweli chef, hatuelewe. Na mimi pale sielewe kabisa.
5: Bo ni polepole mtakuja mko naelewa. Njoo maana nilikuwa nasema kitu yenyewe inanishangaza sana ni wakati yenyewe Kisu liniambia, mama namuna gani tu unapasha weza kupana mtoto bila maongezi yako weye na papa. Donc hakuna consentment ni niba mbili unachilia tu mtoto aende. Bo, na hata kama mnapashwa kwa mliongea, hii hali ya insecurity nye tuko ndani. Hatuwezi achilia mtoto aende tu hivi na hatuweze kuchunguza zaidi ule mtu mwenye anaenda na mtoto. Inafaa kuchunguza mtu ijapokuwa unamjua, unapashwa jua mtu kiinje, meki ndani, saa zingine na umjue. Hata anakuwa mtu mwenye unajua anakuwa ndugu yako ama rafiki, hawezi patia mtoto wafate enda nae tu hivi. Haujua anaenda wapi, anampeleka wapi, na haujua maisha yake ya kindani kabisa. Jo, inafaa tunakuwa tro vigila kuhizi masiku zetu unapitia kukwetu. Fatana na situasyo sekiritire yetu kunaishi. Unapashwa patia mtoto wako. Haujua kama atenda muadibisha kule nini, haujua kama atamufanizia kule nini, na atamubeba na mpeleka wapi. Mara mingi makaze tu kunaona, mumanjia sawa na zile tuko nakia kuta mtu alikuwa rekrite kwa bagaide la ADF. Jua nini? Hatukuweza kukontrole batu ni batu gani na anafaka nini. Alors mtoto anda kuwa rekrite mubagaidi ba ADF. Anakuwa victime, jua nini? Sie bazazi tulipatia confiance. Mtu tu fulani juni wa mujama, ama ni rafiki, ama bo nilimujuaka tu zamani. Tunapoteza mtoto na wanendi ingia mumaisha nye haba kupenda wa ingie ndani bo peke. Sie bazazi tunapermetre ke baendo nekana mumaisha ya mateso sawa na ye.
0: Sasa lakini chef, poka pale hatu ya kuelewa.
5: Bo kunielewa, hivi kukua Claire, Aisha ashaka kuwa kolaborateur wa bagaidi wa ADF.
1: Rumewa pa chef, mimi na shangala. Wana tukisi na mwini na mwanika baridi. Kisha nafika kwangu na bikuraje demai. Kumbe vile njona asha kuwa.
0: Sinilikuwa na kuambia madame. Unaona? Sasa kama bashefa banga rifavre ma nani kutusaidia purke mtoto wetu apatikane. Ona benyebe ngalipata mtoto wetu sasa.
1: Manake hapa inomba tu kila mtu anakuwa vigila. Uyu basi demai yangu propre. Aneza Fabi apata pale.
5: Ya muhimu kwanza tushapata mtoto. Hivi ule tunamutia mikono ya serikali, tuko na mchunguza na tutaweza kubeba dosi yake kuungazi za juu.
1: Ningemwona ta mtoto wangu Kave. Anuka mie unihurumie tu sana mtoto wangu. Tungeenda tu kunyumba, unihurumie sana mtoto wangu.
6: Sawa basi mama.
1: Nishapoteza msika wangu di.
6: Hakuna hata shida onjo mamangu, siwezi kosa kukuhurumia.
3: Rudi nyumbani, rudi nyumbani.
7: Mpendwa msikilizaji, baada ya kusikia mchezo huu tuambie, Kati ya hizi njia fulani ambazo magaidi wa ADF Escape wanatumia ili warekrute watu ndani ya kundi lao, ni njia gani Aisha, shangazi yake na Kave alitumia? Moja, alitumikisha recrutement par enlèvement ama recrutement par force, ni kusema recrutement kwa kinguvu. 2. Alitumikisha recrutement par ruse, fausse promesse. Kwa Kiswahili ni kusema alitumikisha recrutement ya ujanja ama kwa kudanganya watu kazi, maisha mazuri, masomo na vinginevyo. Kwa 3. Je, alitumikisha recrutement pour des raisons religieuses ama Mswahili, alitumikisha recrutement kwa sababu za dini? Tuambie. Ukiwa kati ya watu 5 wa kwanza kutupatia jibu, utapata matabishi ya 1 giga.
8: Tuma ujumbe ata na audio ku WhatsApp kwa numero izi. RTL ni plus 243-981-811-816. Narudilia plus 243-981-811-816. Na ya Vodacom ni plus 243-834-984-624. Narudilia tena plus 243-834-624. 984-624.
3: Rudy, Nyumbani. Rudy, Nyumbani.
9: Radio Moto Butembo Beni.

0: am I serious?
1: Shirika la akiba na mkopo ya usalama na uaminifu. Tangu kuundwa kwake, Paideki inafanya yote iwezekanayo ajili ya kufurahisha wateja wake. Kwa hiyo, inawatulia akiba na mkopo inayolingana na mahitaji ya kila mmoja wenu. Kuna kwa Paideki, hakuna malipo kwa kufungua account au kuweka pesa zako. Paideki inapana pia mikopo mbalimbali kwa wateja wake wote. Mteja mpenzi, pita kunako ofisi za Paideki zipatikanazo Nord na Sud Kivu kwa mafasirio kamili. Kwa akiba ama mkopo, pita kunako Paideki Pagoma, kunako balabala Unigom, sio mbali na UNICEF kwa numero 232 Avenue du Lac, pa Beni kwa Avenue Oriental, sio mbali na Rivière Kilokwa, pa Butembo kwa Avenue Buyora numero 8, Ijui pa Kintama, sio mbali na Parokia. Kalehe, pa Iyusi Centre, Katana, ku Centre ya Kavumu, Uvira, ku quartier Kimonga, kunako Avenue des Pionniers numéro 5, Kadutu, quartier Kasali, Karibu Ancienne Coopérative, Ibanda, kunako Balabala, kati ya Feu Rouge, na Place de l'Indépendance numéro 8. Pa moja na Paideki, panga maisha bora kupitia akiba. Paideki.
2: Rudia, kwa wakati hii, ukajire abone kuformili yako ya mwisho ya Canal Plus, utapata 30 jours ya boule ya machine bonus. Usirate retour ya machampionat, Premier League, Ligue 1, Bundesliga, na La Liga, ite direct ku machine Canal Plus Sport. Tuko vile na maseri kama Cour Commune, Saison 3, ku Maboke TV, na Marié et Seul, ku A+. En tout cas, mambo inarudia kabisa ku Canal Plus. Kimbi ambio master, ujire abone ku boutique Canal Plus. Ya pembeni yako na ata ku telefoni yako, juu usirate programme ata moya. Ona, acha kusinzia. I offre

0: ne sahita no kwa mavela brache tu oko saha ayiri ololosh aluri mokatike studio ya Gieme Kigoma yene saha ngumerera kwa ololosh alu wa memate aluri mobiro yu yu grupe ma tukaba kukaya wako chendicha tuche vu umabu masanduku watu nga kanifo mawe isaseka kwa putara uwirewe radio moto kutembo beni ayi kaba nikoko sade ne saha katre FM ukwana shatoro sungano kwa YouTube watu sungano kwa cho WhatsApp nomo yende mitandao ya komunikasyo tukasi magia mecheoma kundi radio yine muendeleri wande kende keba tunga na kandi tukasi ma ye trata umanyue echinba chino ye mukara moize kare mberia na tulioko msi wako Bikira Maria watunga na emesa vetu kavia itunashingoko nengavo tukando wanza tuwa yigaliyaliya endi nasho msalaba wa Yesu Kristu tukamushima na ramosava kando etu na mosha yeheroko kumo wa matania wewe mpaka etu watoka yaretse buha akunache wache eno tuka watute okuri naria tata
1: naria muwala naria mtumangu irire amen
0: wasinja tata nyamuhanga walutukua kusimafu sana chero kuchero wako chukua cheka mbali cheno kwa lamba ira yako enzege na enzege ya vandu wabande ni honorable vetu wabande nibali cheto waka soko vyo vuma umasanduku wabayeni abu siwa kei kakono waka tsebu hachero kuchero ni tukua tseme tuwa vya hatu wabi kakono baba echini mba cheno kandichika kaka emelange yotu ya hika omobyo suwa vyosi eru wanzero mprovesu uri andali hika matangario bababa tukaitu nemo wika nibwa tuwa kusaba uteno mamo tukwa mwoleke merenge yetu iya vii kasubo libinywa evi angaleta embolele na obu uma na luanzo tuwa mwiki handoko meza mbu yiririeno achu umechutu kebu waho ukubwa matania obu uma uma sanduku utu imanile hasa zaidi kutsebo tukwa kuhari rabakoni baba muna uraha liriha nje hanja mundoka avi kwa motwe mundoka avi waha karoma ini hanja hanja tute uchimaye dawa eika tulera ya bakonibo usihoba inicha eiri ya makonio mohanda eiri ya makonio usia waka tuzengera kwa veru ya munawire utuwe tika ya baba tuvye na mutema na kandiku nduwa uwe kwa veru vietu utuwa unde mutema muhia muhia baba ere vya hona ere hola ririo mwewe kandikumbi tuwa hola etunaketere kwa nwanya mwanga ule hona tavalo kwa veru mwane vere mo
1: amen
0: okuri naria tatana ya mwala
1: naria mutema uwirire
0: amen kwa ulikiribe tuvanzo tuwa mawe yisese kwa mwastijio mohano tukende wanzatu wa itondolo kwa mena ngukutu mawe hikamo ngukwa muna tuwe yerele tukende wanzao kwa lundelu hoani
1: mchache madona siyane za selevu umiri inenga mama nyadirija ye mbombo oko mwana wetu wana mumulushie eiziro omusoferi ya vre hola waka mreta matanda
0: polovolo akase matanda ya umomorgi
1: akase enani enzi ya panda ye wapo
0: polovolo kacha na mwati ushira na yende.
2: Okay, hano ni mama Zaituni. Owe nyue vilo vyo si area sira omumuyiwe Butembo. Hai omoselile ya sabo mukartie ka Sebastia Basosene. Na makiri ya Sebastia Basosene wa yomushifu kwa hai. Hau merera na nomushifu deselile uko hai. Na mamu kiri ya hoye kayenga na singo kwa natu hulikirira kwa chende cheno. Nga masha kiri ya akse Musimba, ye moshefu uku wetu, owe lokalite Musimba, ye mbangi muhesi misuo, o mokama uku wetu muna wiroyu katutunga, o moterituare Musimba. Na masha kiri ya na Kambale, ye Kambale Tsongo nayo nziwa. Naye omoso bukwako oweyo na mashekeri ya nomonani na mama wetu ye Janete nawe grupe ma eye buyora. Na makiri akisi yosi ye Musimba bana mutwangirayo kutsibutsibu ngokona nawe nitiri notulyo moche Musimba inyomuria yo mwabirika le yo munefura hekar no rinwe Musimba yo tukapokera kutsibutsibu ama mitialite osi na makiri awa bakimbizi bosi aba nimwe kala hauma Musimba bakatsukera some chinyo cha nyamuhanga bana musoha hauma bakarisha sungana bakachira na mutema omonda nabo na makiri abosi aho bakanika la haumerera na bakarabe kuwaye abe kavanda nabo modiose zebu tembone beni abani matere bako ayo prospere abakai bana tukwa mire bo ambroise ko majariwa kwa huninasi ngo ko munatu kwa mire docteur Kitoko adiela gloire oho unemutunza na makiri nyobo sina ba ulikiripo sia umerana ba presida bosi abo buma ba masanduku
0: wasinja zaituni kwa wakako olabati wawulikiriba tubanzo wa nyinashi kwa mreba anje mkatu kwa mamovia sombalimbali mkatu hole kirela ngabe hongo kelukanga hani omulu wana niwe akabina wakako olakolako mamodelest mamodelest yo wakako ulama maksesuare uwesho telefone wakama ule mwaka kule riziki nashiko wa mawe sese kwa mabafle ya uka ya mamure nge watu anamu wairo kwa chilaloko holukanga ho omo erinje omo winje robo omo soko Mandela kuwa mana trezor na ale ngo kwa mkatu ule kerera nesaa munye kavali uko konze esi mtayi usoku kashi yenyuko mundachi ninashi shukreni kuirabu usa kuwa mana nachekosa narisizi napendeza sherili na baba kaliwe nyuko wakaba holaba atia inyubo shinga bare mukako mane etrascom eya mu rute musienene inyubo shimo patio bo holobwa e kuma no kubariere kwaho hali esonitek serebolere kwa mebende bya munabwire erwanze ko cha masanduku eri yahoreria ko chetu e chaba honorable ko chimba cho moto utembone bintu kwa basima bole bale ndeke ko tsubutse bwata inyomo ka tuhorikirirwe kitsuku mukatuhorikire mayeria na mochi pes tuka ramuka ya animatera wa ilo koparwa se chimbulu sole bula retro kwa ma eri nyina shikandu kwa biri bya brashe e unyo koparwa se kwayo basi mkuwa naya na tukaba kangatira kutsebutsebo na tukaba shima sana kana sana etu ne mushimiraniamo na tata ye Filipo Makomera mwire kundu ayo abiri twabaga bira titra yo ko radio eno tukaba tuno wasinja muna mokara wenyu ye Moize kale mberia nabandi bosi abakatulambayira yo mabyuma mokoche namba cheno tukabwa tuno troma bakocho machende chetu echi abuma obwa masanduku na kandi abandi bosi abo tukasiyana ya omoshonzera tukalaba kubo tukayehubiri abo tubwe tutre nga abando abo mu musimba ngoko une mubuwa na ngata shara mukaya kwenene kwenene ndekendeke ye chef de quartier wenyu ye nani bakamuhola mumbanyi bakamuhola
2: mumbanyi
0: ye mbanyi
2: mbanyi muhesi
0: muhesi oyo misuoyo na mushakulu na makumbuke satu hike musimbayo kwa kwanza kwanza misuoyo anatupokera na rebero mtu shabo yerera mtu kabya mukama bandi bana mukupenga na bandi bana kwenzire me omuntu amabe ongozo kwa biro bengaho wamenya nayo ngo kwa ngo kuabiga ndi abantu sibale konde kende yake mbanje twa makukangatera ngo ne mutupokero mu simba mweyo ni wa mutu yoko chinze ku mutu tuli okunguke ne nguke yo mundu yukande si yere lwerange be kusabya ro sera shongoko ni nguke yo bolobolo ni nguke ayo baka osera abantu ewa ikurero ko kakusaka usu donge e unatekene unatulere wamanze wo yirako wamanze waliako wamanze wa ukamenya bobu mabwe masanduku batunga nariyo ngo kongana buwate donosia nawe tubu mu masanduku bule mu mulume wa muuma ayo bakawula mu aluhol nayo ni denominator kome ako bandu bosiko bakaisho kwa chwa cheno inge na waluhol shaute forme ya kasamu utubawe ko mutwe uri atrawo mu omolactrose inge wakuhe sumu ya hona ho. Vaire bat. Donge se halie cherekolo kolu holo. Lukaso mwitunjo mochiro. Nomo tututu. Nomi olo olo. Selo liku ndambi. Inge.
1: Nereshika. Nama na babura ananyete tuwa tuti ompe. Beni ni kata selo liku ngundu.
0: Ata selo liku ngundu we. Nereshika likina shima. Ena kangatira na nyamuhanga wente. Nyamuhanga. Akoche ochino tukaso robonga nako. Etu wasunga na muavera mbuye hiere hie. Kata ote chendu wake. Etu wasunga na mwe wachini re. Mbuye hiru meku hiku hiise re rehakili. Ala tukasunga na mashorunje runje shabandu. Lakini walu holo shatso mene vyo shiari. Chikale ka. Inasima. Esho programe esho tuneko kwa virove no. Abanya isare. Abanya isare ya patrobe tubo sibe isare. Bake kulube isare. Nabasha kulube isare. Okoreni yotu wanabia nayo mochiroche kwanza. Tukaba kangatira. Ngaba sima kutsebutsebu. Neri ya lebya metra ekerere nyungu. Kwa mnemu yenyano kumasanduku kumisare mwaho. Erisare volambo. Mwasinja. Aba nyuhulikiriri ya mwabuwe tre ekerere wa lukula. Kwa manakambale masanduku. Waka nondi waka muhulama maronga. Mnemu yenyane. Sao mnoka hika mwadepo yenyumu niye ama sanduku. Ngi kumi kumi na tano kondahe mwle wanza. Awe hiana. Hiana kondutukana wawotebo. Abanga ngababa bitu tumiko manaka abe butu twini amabe kula busana nabe katwe byaberiasa abana munagure sibalisha hola hola na mabya swabye otulukwa ngetwa na ukotaka kasanduku kwa mwana kawomo depo mwaka no mwaka wakavere no mwaka wakasatu nari omwana ka salahola tu akukake wanzo kwa mwanzo na itotwa mabisoya itotwa mabela sakwe nani itotwa mabisokomiule okawa byasa kwesho owanzerile bya bukutu Waulikiribe tubanzu wangashimana banyamajengo. Yo tulie wanyambeba tuliomo vya Lukanga. Ama mtu wabiyo muka hindanoke. Tuwa kovote metuke uo kumasanduku. Mtu wa shimira kutsevotsevo. Antuka tuke wauteno. Tulola ya molero tu setu tzomane. Aba tatu tzomene. Lekini. Wuhakabu mirai ulu kono kolushi. Mwashinjaba ulikiribe tubanzu. Tuniomo katika sanduku. Mtu wa shimira kutsevotsevo. Antuka tuke wauteno. Tulola ya molero tu setu tzomane aba tatu tzomene lekini wuhakabu mirai ulu kono kolushi mwashinjaba ulikiriva tubanzwa tuniumu katika siji wababe njiro omomu akono de milvensisi okukatiri metrimestre ababa tuka rondeka na yomobi ya suabi yosi tuka kwa sabo na amaliste ya mwenyama na nababu raha nonteno tu boba kendi forme ayo tuka hulamo mambre effective tuwete chende chela tasiti ya chie chotuka tarajia. Erebi ya nacho, ya tuwanganato kiriko liobu umabu wa masanduku, we Uganda, Bwera, tuwa hika ya customer. Itu hika na umabu ndebi ya sutu njirana ya Rwanda Kigali, tuka tuwala ubu umabu wa masanduku. Watu nga tunemupate shobaru wa shichiro kochero waka wambeno, oloho, oloho, selureko ngondo, selureko kandelu liyo mama peyosi. Nere chikareka, itu wabasaba uteno, neriba uisha. Omachi otu leko yo na abanyai sale bulambo. Omachi yo mwiri yako leka yo nekenda yake chikale kina wantino lukula. Mkutu wanaba siira omachi yo utino. Mulabe katatana munyeko muka yale biyabake kulubetuwa bali omo runji EUN au runji yekatiri metrimestre. Runji yede milvensisi mkutu naku amenenge bimabio mosaba kare kitu watahe mukanako. Aboko mkole mundi. Tuka kole chucho kundichino zeituni. Ngaba abu iriba eteme yo tuleko. Abantu banene tuba kinareve na kureve njo kureste na bantu banuka bulango bakashabura mongoma ya chenzonzo kutsengo bakashabura mushufilimbi heperere wabulango bakashabura muchi omuntu munabwire akina hiko kocheka akikecho tulemo ngakumbuka iryo ye mama waye akamuhuramo Pascaline nemo mama okoba komite bomo bya swabye Lukanga Jacqueline omuntu katashe muhikira zetuni atatai tuwa mabiholi. Ati tuwa bakasa. Mbwa ngasha atoka. Tuwa mabiholi. Ambo tata.

0: carne. Aga kancha carne. Carne mwe deni yo mwaka muzima. E de 1025 matabuwa. Shari njirano mwa de 1026. Tu neruni ya holi eni achena. Eni achena shaka ndaerera. E ili ya bakumite. Omukomite ya mamu subiria wala wala. Sole share hati chirimba mwenye zaituni wakua kana uwa. Babere minye ya zaituni wakuku uka uti mbule uti ni chirimba. Yo sulita ele vya kocho. Atitua mabezi kabando. 33 okoma kono. Ni mwamu sota zika kuhu. Iba na uwa maholi. Na uba otetuzikio wawo. Basi ye, basi kumbe mulia wa mchernere he. Nariyo basi nariyo mkambe risanduku. Okada hasinga yuko. Yoyu ulimo deni ya 12,000 franc kongole. 12,000 franc kongole. Inge. Ine watu akare ha. Nariyo kwa 12,000 franc kongole. Alenga yebi ya 1,000 franc kongole. Nariyo watibwa. Vamo he kwe risanduku. Avyo batae tuangashaya tuka subiri ya banduko tutichi kwe zaituni. Watu nge risanduku ya valeri ya risanduku. Ahona ena mabesungano omulu wana. Yuyu yu kani esplike waka ula uko masanduku kwe mshena niyata. Esaho yule nga baba wawo kose mama wawo eni ya hola. Abiri kuwarela betaka, abiri kutrahiria, abiri kusomesha karase. Atena rio ewa wawo tukata shama tamate risanduku rewe. Atende kumbi wa ulajo na $3. Atende $3 nengi. Kundi nikaduku weko umusu enjingwa uta. Asawo watera anohondeke mama. Basa uya yetrovu holo. Atinje sinanga kukotia nukori sanduku ya sasa nganti mili ye. Tumbaga tu kumbi mamuka ule masanduku uchi. Obeye ya kari. Na omama utukasa omavu umavu etu. Tuka watikania konde. Eno nantikeli gili pulsa. Baba nwa valere valere ya bata yetokera mwazi watunga. Etu watuka suwe vitichino zaituni. Watunga tulioko 09 36 13 03. Emu na mtu wako mafikiri sana mubu ya kalire na lore mena lore ngambondo. Na mundu wale vya kasuwe romacho huma. Okana sungiba wambaringa kabuwe mute itu kutse baba kabulango ukabuwe utichi. Lakini tunemubu wako bereko. Na rio ni 09 97 09 36 08. Tulikuwa direct
1: 09 96 30 03 09 96 30 03 09 96 30 03 09 96 30 03 09 96 30 03 09 96 30 03 09 96 30 03 09 96 30 03 09 96 30 03 09 96 30 03 09 96 30 03 09 96 30 03 09 96 30 03 09 96 30 03 09 96 30 03 09 96 30 03 09 96 30 03 09 96 30 03 09 96 30 03 09 96 30 03 09 96 30 03 09 96 30 03 09 96 30 03 09 96 30 03 09 96 30 03 09 96 30 03 09 96 30 03 09 96 30 03 09 96 30 03 09 96 30 03 09 96 30 03 09 96 30 03 09 96 30 03 09 96 30 03 09 96 30 03 09 96 30 03 09 96 30 03 09 96 30 03 09 96 30 03 09 96 30 03 09 96 30 03 09 96 30 03 09 96 30 03 09 96 30 03 09 96 30 03 09 96 30 03 09 96 30 03 09 kubia kwa vero venene semara ye kwanza. Nero aba treshi nga tukare hatute ibaba kaluba naniri iba haitana. Kunde ngana hika omoseluri njue nininchenga na lavalavamo nga buwea na megafone tori tori ubuto wabwa mosa. Alakini omurune nebo rate haa basi ekrize. Alakini oloba nzalukalu abia ekrize ya hua esho frangi shabaneka kunde ni ama laa. Nero ngoko tukana ababu era nero wakaa sana shino wantibu mburi wa manjiri treve mile kuse kenzi mile atane ve dolari. Siri kona serkeye. Ngoko tukana weni chirimba. Otita hako bali na waba kikuwa haneba hei note tukuhe. Indie ebere mono nibye chirimba. Donge vyuka na habari ya na ukawa hulia behanda mwenye vya vekana shakuha. Nero inje esisteme yo muna wire na tebo. Okay. Wabitra tu atua unena karine unabikireko. Nero sine hamabi ya neri senduku si mwemu sabulaya. Imu mwemu wera matialete $40. Kama ni sengandi mwa diferasi nani. Nero mwemu ya serkeye ya bada cha $40 yeyo. Imu kumbulete na karine kewe. Karanzi sengandi, tukendia tuka varia selo miyake yoma na nilimu, kunde sayo tuka ukura kwa matwe, kunde soreta habaria. Neruwa kumbuletia karneke kuwewa, neru ni alayate shofrange esho, kune na otoko karne, ama biliga sawa, ama vegani ni asubola. Nao isulisio kumbe yeyo.
2: Na umba.
0: Donosiana, hania vandoa baka wamboha, nche basi chipihende chobu umawa masanduku kunde baka wako vya lohalo, jika chahika huna limi ya radio. Ulima yeyo ute wangari miya, suvali la lwa, Donosiana.
2: Na uwe sawa mduwa kabu ati kumba mulia nyebora mtengare he. Aba hebe wake kubura batu ure he kwe. Ndi kumbia mtu mawaweni ya kubura ati ule he trimestre. Kundini chindu wabri hiramocho. Kumbia ni mwase tuka yetuwa we. Ni mwase wale yetuwa na roti. Na abri yetuwa mwase yoyo kumbia nana kwa mererao. Nilikuwa kandu wa shayao mbaruzuti. Iba batae kundwa mduwa mabihola. Iba kumbia mulia nyebora mtengare. Aba hebe wake kubura batu ure.
1: Bo ni wamu mama abandu sebare babri abandu baonere e contribution e yobu mwa masanduku omoma mitialita osi niambo iyo baone rakanzi waye mwibucha alakini sawe mitialite asubuhi akapo kana karneke wenienda maveke nienda alakini echo bu mobo masanduku mupaka oya kokobekera utasuandelea suandelea emwasalare nero bandu bosi baone recho kana nekanduko si niambo iyo baone rakanzi waye mwibucha alakini sawe mitialite asubuhi akapo kana karneke wenienda maveke nienda alakini echo bu mobo masanduku mupaka oya kokobekera utasuandelea suandelea emwasalare nero bandu bosi baone recho kana nekanduka kalangira chipindi yebukiranga reha nero abo oyukendelea munabure tuliako yuka ndetu kwama chikara kitu wako leresa sema ea ba mambura bari dinamike omobu umobu masanduku nero lakini wa malangirake wa mbwa mama kuluhia iwa tusubiriri ya karneke tukundukabio katu chinga wabibia molo banza nirubo ye uluchako wabere vokaka emiakane miaka obu umobu masanduku sipu ya ndeshahwa vokandi shahwa kahwa oko yote reha yono bande bakatu verekira kumumu simba omoha ya wakare rambu bakingira nero wabere patenema ya ringira iwa wateri ya karneke kuwao nero tukabwa tete ea wale mduki shamenya wangabe kako wangare ha chirio kwewe na utrobo shitu liolului kwa tukayenda tu
0: auni Ezekiel owe butsiri ebeni nando mbabu ratupane mtu vrekila kwa mwa vendevi yasu na wakabula aksanti kwa kipindi ati muko na beni kwe inge tunyomo malepe moka lukwe lukwe chipindi chetu niche sensibilizasyo na mga sangalawa patene mga mwabu trembo mono Setu leje tapana ni wanamole kirele eselile par selile tuwabirikamo tukahikamo tukayimbako ituwahikamo tukaberekera ituwabucha bando donge amaselile omoselile bulengera tutrebwa atuti omamo tukaberekera webeni itwa yehubire busiri na mabende bya swabyo sine nande mbaburande tukasokerane customer karuru matukendi yehubire banamu motwanga banamu tusabe banamu tusabe usiyo nari ababa repate bahati yeyo wanamorekerera kobe nenge lukango munyi teshe buliat obu mugu masanduku ubonaye nokwe ewo nayo
1: nake sela nje na bamamburi mune mtu wa ticha omolo kasaba bumwe bwa masanduku ne ruwa tungaya kukwamerera yo asayi swenzire echinani alakini wanyibuli kuti ebire yo bumwe bwa masanduku yere hayi ngoko tune muhande handa yo ne musimba ne ruwa tashika kuti omuntu ayewa ukalwa bika soko biro bamamburi nyobo simwa ile toko biro biro ikafungula wabu sana nenyu ne rumwe mukwa mati mwabere bolerana mwabere bola ne biro yene
0: naonga butembo
1: ebire yo wanyi premio trande ye umuno mu
0: erwanzo ko saa 2 mpaka saa 10 ero mtu wama bulobo ohoche ohoche soko abantu bushiba nashi onwatre ate anoma tuhandikira ati asante kipindi mnaongea bia maana sana baba ati ni Rodrigue Mulinda kutoka Luotu tuko na wafata 5 juu ya 5 tukabwe binywa abantu bakabwa mbo bikashabe kasuba macho macho mundo kasuba mamekambe ebiseke bya mahwe chabereho Batunga tulioko zero, tasha tangaze ni mero.
1: Zero nefu, nuanandi, 36, 13, 03. Zero nefu, nuanandi, 36, 13, 03. Nimero iku watu yeyo bahulikiriri.
0: Banaripaka ngapi kumwezi kwe, ati maake kile kipindi nikiabie sana, ati ju mutuo. Juwake.
1: Mtu wa juwake, ndiyo.
0: But, no, elita wambo, dolari yuko trimestre. Inge, dolari yuko trimestre.
1: Kandule bae.
0: Oko.
1: Parcele mzima. Parcele mzima.
0: Mwremo wandu dizuiti.
1: Nyobo, nabagenye.
0: Kwa kwanza ni ahola. Etuwa yendiri sanduko ya kwanza ya chegare. Na waka vire ni ahola. Tuwa retiri ndiri bunyuka. Na waka saturu ni ahola. Oko, dolari. Watu tuangashia wautichi kwa hiru dirike kuse tuangashia ubia utichi hawa ni mwana nyibuli ya tia alinga damiano utichi hindi kundio mundu akambunia karinga koseka ngata wezekana msana nachi ati enani ilia hii kwa hao sana ati mwete msaada ichi nana maura ati awake kulubetu ona msaada utasha subako tuwe radio ya tunia rebele kera ne wa monani
1: ni wambo
0: kwa mesaje
1: haba tele haba bakare kitu wabiyango tuangasube nyuma tukata luka kundimo tukingiro mochirimba nerufu nesu tichirimba chetu kumbe omotirimestre itu wanganao neri ya himba wa henga nero mduni yaka rahisete kilu ndini ya huko mwizu wa kwanzi trimestre ya kwanzi no ndini ya huko mwizu wa kumi ya trimestre ya kwanzi neru naenda chetia chetia nao tukawa tukumbe trimestre mburini trimestre ya hitubo shitu wa mabepo wayo mo ngo mwizu wa kumi ya onofu naute abatebe reha Enani, edemil vansenga vanaewe, edemil vantekater, ekarne heneyo. Vide, mekasha kumbuka, abibia nolobanza.
0: Kwa ujumbe, mdoka ya rakwe enani, mdoka ya rakwe anuani, mdoka ya rakwe rinau yuke bulango nende.
1: Ndiyo.
0: Chamaleka, owe katreventuiti. Wario kwa ujumbe kwa anuani, etuwa mnyanga ukabula yiriluwa haye.
1: Ndiyo.
0: Akisanti sana. Na akabula ati obuli we ngurubani ngobama tahikira haye nario. Kumbi ni abuli ya rakwe.

0: Elle était également née.
1: Karonde, fiston.
2: Je suis là, elle attaque, elle a fait un message, elle a fait un message, elle a fait un message, elle a fait un message, elle a fait un message, elle a fait un message, elle a fait un message, elle a fait un message, elle a fait un message, elle a fait un message, elle a fait un message, elle a fait un message, elle a fait un message, elle a fait Gata share ha abe hall munashi omundu kwa karunga na reagano ko lutaro kwa gana ne byoshi utinje omolu holo no echi mashondwa le byoshi emonehwe pundi chinyoma mutaliga mutu itomana watu kumbe eshasha holaba ka gana mwendilo mabu echiro ba gana na bande ba menyambu e kwenene alingu ya mabe hola kanda kende byaben no tu mundu ka gana uaberere ndo luholo e byoshi Nero, abantu abana wute ebyo bawute kundi bade sheka nebe ndo byabo ebyo mwana wabo ebyo bana shingo ko babali omwita nero bale biba wendeke
1: de mayi donation
3: njana mabya na waza ko bantu aba
1: abanhi okoboshi
3: aba mama moria bangaga nilio mwana wabo katahibwa nero na mana ba wazako ne komersa yapo be komersa sebeta ko layondeke Kundi ya bendu, sibi angala ngo mwana wake. Nijina taya nda bendu, o mwana wa ini abrehole. Kandena kukwanza waka chukiribi sana omu baba, ngoko mwati ya liasa omu baka mbaka watiakaya banomu kure uwe lupitali, tuiba mubisayo. Nero bana utia chovali ya koloko mwana wabo, baba kata karibu wabati ya rehawe, nao nikanyulika baba nasi hoba tula.
1: Okay. Yeah. Janete?
4: Inje ero ningabunje chanda kino nibashira manake omwana abo babiri muri ku dis babiri murungisha naro bakaronda ki manake babara bakalangira babere bakalihisha abaseka babo bakahola bakalihisha yabuse ishare kona ya shanzoka kwanani abaseka ama bahora bakahola ewewa iba ya muzeka babitsuka balhe mil sengsa utie mil desa inga kundisha liko nekururwe narana babakata kerimia tabi yeyo Nero ni bapumbafu muandachi kwanza. Vami banatu kwa mirale no. Njena magundi ni bapumbafu. Babi riri ya rigabori wako mwana wabo. Nero kandi bakata sharondachi. Inyobo komulu wana moyehu nere. Donge mubahu na mubahe na mesushi moye baistakata. Sebe ndi batoka kundi mwabi ritahia. Mwabi riko lebyo oshi.
1: Okay.
4: Nenyusi muri anzaka hala.
1: Okay.
4: Bo, na ina mabu achenu. Nero nabo, omulu meko yo wahola. Nabo.
1: Bende irabati.
4: Bende irabati. Nabo bandiri haku se bende irabati. Nechindri. Omundu akabe hol na atabwo kokutime yabo abo baba takire na eba batwalo moleko pe omundu akatra ba wa eyanga naye nero ni bapumbafu
1: mtwanga
5: washinje rimba chinyo na ninga so ndiribwa ntinibika betyo mwatsi ono ebo bale ndi evitasio sibale esho franga sibanga ike Bali ndi evitasio bakisha batuira mbala hesho frange hesho basa bakeli hesho mushaji bwamanga bwamadesha bya kateba kahya kahya kama tubwambo omukali ama maholo yo abara heruka ini ale hwako nari bad ako amene kateba kahya kahya batu evitasio bakasho gurokoreta
1: okay Germain chike
6: washinjeri mbejinyo inje chungazo soneribu wenga wana tino omukutime yetu bakabwambo Owa bolome akahenga wabukali. No wabukali akahenga wabolome. Eske nabo omoba hoba mabera bati omachanda jabo simuli mata hola mundu.
1: Mukali kwa.
6: Simuli mata hola mukali. Kutena bene bene sibali bata hola machanda jabo. Kuza nabo abakabaka yeta ya abale babo machanda jabo. Bakabaka yabali hisha babe holera yabali yarungira. Ngawaza emeze nokumbe basubaye mukutime. Ekutime anduka ye kana lebanga yamongo za bandu babati banashi. Omundu nga mabe hola oyutete hirioeko nga bekaya ndabeti na omundu nga mabe hola oyuto hiweko nga bekaya ndabeti ikutimwe kande ya muata se harina byaleta ta
1: okay wanyenze
7: bo omugali wa mundu eri hola namu no mwana were hola se ali fraction amabya ishiriye mwita Nero namalingikani abantu bangana ibana shekire ekiri nyuma shekitwa. Shibagombo ahagatumbuka muki amuroka bikinga njye kinne mushiyeyo. Bantu nabo sibangalwa kaetswa tseka bari bakalwa yipeta pere bari kugeshita ko mulumiyo bari muturendereriyeyo. Bangana ibana shekire mu nyumba yeyo. Mwaro bangana imwe holire ina na buri mulume ata hamu muno muna chindu chikati kalabala ba mochiro omvano wena rumusine rustakati kutsimana musumana muna munyembi mungumero engumi yeyo eyi ma provoke ololo lwiwe na nemukure esa iba kiwa mboni ni meretre iwo mu mwito mulume oyo nere mabi ebyebe ne hobitya yomujikirika kwa merero lubanza lono gama bese bireho omulwa ne babiri mubuli abo ku mulwana esa hari chikareka no bakaba broker ndu purkwa ebendo byabo mundu abara runga no mukeri wewe nare bayunereria nganga bura bandu amusha kuno akambura tikumbe omwana wona tsuka na hundi yengume kama nyoma homa na omwana wawo iwe buno wonde kama nyoma wori buno konde mamisa banga mureha bakaba kamureha tura na mugalwa unda mu na biri na kana ka handicap tu nare omabele ndero mundu yuku atake na wota atake ukabe kwenye hotela tulu kuna mdo kasi kakua tagia na kwenye nguma ya liriso nerekuni akana wale kurengere radio tu nerewawe o hotela tu vano mawe vaneshike vano madrua wawo awerebi ya mbo nungisho musika wako wale shombene si arenja ngareke wakaya wa sitaka bawe wa kwanze sitaka pasike mbo wakavyo wale kwanze domisile yu mwana wawo omula noya aya sitake wabonde uwe vano tatebele wa musitake ulo mune wire asha tuende tumuko manisaye
1: okay.
7: Na mawe ilo vererie tu wake na chidiba eba kama mustaka na kwa kuna tisho franga kunda wandu wa zaire frase
1: okay
7: aba je frase bane kuona je twende
1: okay Sylvain
8: wasinje rimbe chinywa omwatsi ona kalire nje sinende lolerana yale kunde ama byangane mwatsi enyuma shawo yina bende erihikano ko chisto mucha puye chiti setumila ile hawo narachonga saba ba kolege baye tuyile baye lwa matravyo kolia abo bonde betru se betru itwa itunashingoko abose twabaira munavira na iyo yamabitu kana lubanza este waya oterano maberago mwayo tribakande kutsemera yamabitu ko lubanza iwaya rera wabe bwerere wasubulisi wakisana yutikunde baba muku wa yulia hola ngaya buwaye yenga bakatane menyambo nirimo mu iyihe
5: aba bonda bakatu penduka kukatambika nga
8: abuye seso de nos ennemis donc kumbe twaminya abaduyi batu bakulu babo bonda betu injenga bu injenga nje kunde naye muchana ni hikira mu beronga bere o mwayi mwafanyire demwa yomokaza roho mwe matanda nero erezema omungu mwa watikire mwalamira. Lakini akavi ni anyo mokaza roo injeno babonde ba isi tuchienda nai. Inirimu hike lupitari babiluayo.
5: Ache nao.
8: Na ina biluayo mubahikayo. Itu wabiribi ya vadui. Oro tuwabitu kakurakurana. Lakini mchambari ya somo. Kusha vandu hapa.
5: Yabu kwe omundoni ya haba nyabu kwe ona mulumako.
8: Nerone nyunga vare mbaremba mwamae mune nubirana babonde wenye okuchuka muna vire mutuwebe. Abose bandube tuye. No, mukasha velo lako.
5: Atoka muna mukula.
8: Atoka muna mukula. Nerone chinde, echonga ya kweche chisomo. Ese tuanga sangalirane chisomo ribu ambo. Chama wachitivare. Ebe somo vye muna vire vya vire vendruka. Isi tuwe hiramu vye mwona maa. Na ulange wakabu wambu le good shepherd ni Yesu yomuchungaji mwema. Iyi ni akalisa ya vandu sengi mina. Mibu wa vandu sengi mina bubabri ya wakalisho mwema.
5: Bubabri wakalisha chesomu. Lakini silve wama ya tsenda honda kama. Kutu Yesu ini akalisa ya vandu sengi mina bubabri ya wakalisha ya pastor. Alors jeune wasu te kechi mya chao
2: runga bwana tri ero ifetule muno na bali ke batuhurikirire eche hande cho kumbe famenya cho ero mundu wa mabishuri na trahia denge omundu ko ikoko lucho yuri halu tambe na kukura atakana na mama yeyo aboro abo
5: mubakali ruko chini
2: sho kubakali ruko chini konde omwana omuhwa wa bakahola na marobona hola. Nero na utu na ubaki kutwera esengane shibatsoro wu. Nero ngabwe ntse no batahe bashakulu mama rundisho ndihi dongi shoko chin eske mu mwana yare rakwe. Ndabo bangana dongi bakamba bakaba tora mirone chelop. Kandi ne nyumba babalagari.
5: Njeta me Flavien abatahiro mocha handa chaba utamwa
9: bambesa. Injeche ejuna ngairako Donga a kestu ya kabwele hali miaka iritira mulukuta. Naro emyaka iyo mabi womabi labiyayu tu kashishisire womabi yengirano mopware otukesunga no mopware molare. Naro nyimwa mbaba babereta kulobo demo. Bo even ndinjengita bwa nga ngamutahalamu. Angana bi mata hi mwana wa kweshi mama wa bimwe kwa bwaki na rubwaki ya muhambo mapo kule eba ke holano mwana na runa lokati akakasa na kweshi na katunza makoni kwanza wikizazi alia kuzangwanga na ba bora muno nteno asaha bandu akamba bakalo ramyandu mukalo ramyandu ya ai neno mu mibiri yenyu situli erita mali wa bazazi kusebya balaba tukabya tunene eritaje ya makoni na webizazi byatu na ro sasa yachuna ngabrava no babereta kulobo demo ebyo sibi byabaniko mukateba kitu kiribambu omundu yuna lungire nayo pake wale nachi ndi chomwalo tunale bwana chungana chibwa munone tino ayubutiro mumbese na butiro mulwana obobunanwa obwene sibabwira mbutu pako babondane babe yehe sibabushi aba hani obutata byala abakai mayo mugu na namnyata kweshi na bere buto mulwana omplace yo musika tunabarembera sawa sawa
10: vala
9: ndi
10: Kambalume.
11: Nengata kachohwe. Itu kanu wabasha kuliwa kawa mbuji. Ambwe ngoko ya malwe. Ewa bomu kari. Kumbe wakerayo. Ewa liayo. Iki sheshi embuwa yomonyumba.
10: Momo wa abasha kuliwa kawa wabati.
11: Ewa abasha kuliwa tuwa kariwa kawa wabati. Ngoko ya malwe. Ewa bomu kari. Simatu ngayo. Ewa liayo kusangu iki sheshi embuwa yomonyumba.
10: Mukana kore saichi nywecho.
11: Bo. Ndi ba tukaha naba, abalenga balere balere ya baishi.
10: Aya, tukana zikeonga mkana kole seichi nyuechwe.
11: Itweba tutu ikana liye luwajo na hake, ikalo obo maria mwale obo milionaire, ina na pikayi, ina wiki. Na mada mutiramu no, iye kereta mwelaz. Na reyani, ina ngayi kukocheka chiri wanye tendebo, wama langera. Valio monivo, oma no obukali, mwale wapu ama hola. Na reye kukocheka chiri, ndubia maseti mil, niringa mirakele kwa manga tukata temane yutwikere. Na rohare hati. Na mabu ndio kwa vya ngoko. Hanganabi tuwa society ya kutsebu, ito ya revia omukwe wetu ono. Mama mahole inenalo katumiko mafranga, eshi obu mukali. Bo, omonivo akatumiko mafranga, eshi obu mukali. Kandini ya shehi kahotute, ini anaji tswere, ini anaji hirire kona onde. Mukali, koko vyo tutashi.
10: Okay, vala.
11: Na revia ya siromo kalenga kajire kiriwa mbobo. Oma na wetuwa mahola. Kwa shoko mkwe wetuono kwa hano kwa hale hati. Na shofranga shetu, itutu sherio, mwana shaka nene hamu. Na mduwa meko kojika chere hola, haa, iye. Nariba tuki shetu kwa vyo, itutuwa mavito tupepasa yokubo. Kwa sangwa kaira kwa kangana sirawi kwa kata, haa, iye.
10: Kambalume, omdo ritu mkwe mafranga shuwa bumukali ni probleme?
11: Ritu mkwe mafranga shuwa bumukali wa yesi ngobumari yoba makuramu makofi, iwa buka hono. Amacha kolabe, toko waluwa yiteka. Nao kumbe wamu lumeriwa mburenguzu yomunyumba, kumbe akagalaka huku kanavi, iko nakanene. Nao mabi tumiko mwishu ya bumukari, mwereba kakuwa bekuwa, wale kote, wananili ya, chaecheche.
10: Kambalume, mabanda nacho kasiki. Okay.
12: Hivyo shevi nemu wiko kumwazi onove neko. Unasi, choto tendibirirwa.
10: Kasi kechanda mukabe muni hapa ndoba nene.
12: Ndiyo.
10: Nero tu imwa kolere nyo mwali wenyu abarholera ya rongera. Tuyende bendru. Batasha mureha. Echanda mwenye mwanabi abandu bakulu bakulu kusini lulu analuana.
12: Chinamu na bakulu bakulu. Unasi, echika, chonga binanganga sondi ya kucho wama nitwa kalemi kwa uira. Umuyo tuwano tulimo ni wabafanya biashara. Ne simu ndibiriru wango ko abandu babiri abake vestire na mwana babo. Uka sumisho mwana, uka muha mavere, uka muha kalio. Unemu handika ngo kwa yo ni duka iriaho.
10: Kumbisha shaluamo.
12: Kumbia yo ni duka ukewa mavira yao. Chikana alekua sungano mundu sali agonga wanu mpichipichi mvile mwetiwa kubura mboyolu wendisha tuimbireli karne eruka tuimbirari. Nerono yoka holatia yoya maholi na chene mjene. Saha mwa bazazi beba virimu hiramu wa mayere ngoko oyoyu kashasa vule eche handa. Neruwa sunga kundi ewe tuwenwebute mbabandu ebi shibia viri ya mbiashara. Neruwa wamba iba neruwa maenda tiluba lubanu. Haa, yehe tu.
10: Abalwa naye,
12: rutu hane kanyolika. Nariba kreye miyati, purke. Esho franga sebanike, esikindi saidire chahanda. saa moya abina ni mtu ala kobre musia wavo yo yo kelke shozi ama hola sindisha yaika ya chindu niru ebisho vivalde vya abyo kundi abata hayo kobre vya alaba viva kana luba wabuli ya muna robo siyo wamata ya mwale watu yoni mulisasie tuwabili muhere ya mfranga singa na robo esalera yu kumbe ikasa
10: etuagaba
12: ebisho vivyo ne angana ina ina vrahu kwa kapitale saa mwamba haba parcela vama muha mbagara ebisho vivyo ne nero viva kabu wambu nero komodo maje ndari umana watu fama muheria bo watu he ota tuminyeke umukuli chogo yo neruba
10: ngaluna kufu etatu kerebu wecha
12: inga sondibu aniti tuwama lola habi tuwenga nga che handa chabaira tuwama lola habi kundie seti mile oya na mabele hua eru chikindu ucha chelelezo noko bandi
10: no mwalu tambe na
12: mwalu naye mwalu wakasha harambu hendi mwalu wafulani mwalire mwa mukulukire mwota Nari ya mabibi ya kawaida potrembo tu, ebali mkulu chavando kandi tu, ya vya kawaida. Kundi tuwa vya tuwa shi, omroka mahola. Haho hasirana ka, na kashi moke ribu ambu, ilumire ikana, omutu walumire kana luwako ngomibiri. Iba kana ambu, okwa mahola basi,
10: tukatesha
12: uha.
10: Tukatesha kurondera yogu.
12: Oo, ndio moche handana ya atasha ya tunga abana. Echo chavichi nena vanduwe kashi macho kundi, ichi kaka nyaya ubunyuanyi. Na mbo, esaba kaya tuwa tisho franga, ni mbo vanduwa mabibi ya bebeye. Nerunga buwaniti, si chindu chikendi vya nga chama tusicha, kana si chindu chike tuendi yako mwachu wene.
10: Echo kabisa ni mwachu ishu wene. Nenanga chondi kumule ya kambalome. Esike amakadoba katu hevu kubu yetu. Amata uriye wabo yo chibanze wabu mukaliba uriye chibanze wabu kutatere nga mile. Tuvyo tukaliga makado mwenye kutu wataa, mukaisha shishiri makaimu ama kwa merera wale chibanza chenyuechi.
12: Inje, ngandi waneti ere anao si kawaide riwa mbuna roo wama anao wama balolwai. Wanganali yako, rika kwa mana ne rezime matrimoniale yomu lena, ya mini kominotede bie, ewe ni aletari mohirasha hao mero, miu unashike, ero epare ya wabu mukali ya mabebi yao.
10: Abon.
12: Ndiyo. Ya mabu ni separasyo debi. Ok. Ovulu mduni ya jere. Ewe wengo kumwa na mtu mkeni ya muka jerebi. Me. Ama hola. Tu wakashe kusosola mwimile yotu. Ewa kasha kusosola yomo. Ambu. Mwali okoshe cheba anza. Nyo ambu na ye. Pare kwanza yu yata tukerise ribwe. Olu tambi mbasha abewe ndeveria.
10: Unashi. Asatu kwa tutu wabumukali. Situ langira wabumukali watu kunina tu. Na tutunau. Abali watu wanata hii wefashi fulani. Chilucha bache bele
12: inje oyuka vile tacho ni Flavia mabu watini mbuwe handa vipishene situ wangalutuka generalize vihanda vyoshi hanie che handa chikalucha kumianga uwe muku wabianga mwalao mnyumba hao hanie vihanda vireve itia na bobo wakai kwa chikache ribu ambu haa okumwale otuwa mahola tutasha kuronderia hundi Anye vya ndevyo, vya situ wangalutuka kumbarevyo ngechanda chetu, chetu kogu wako chinuwe.
10: Na ukabisi wa shimu tia, demayo na enama mushimoyu. Natuka.
12: Na rivyo vya inga sendibu anetino, vata olo wanzolo, vale vya inga waka kunga kungechanda chiria, chisubi yoko muheko. Kunditu wa mavi lulia lwembere, erio, ituka yenda yungu luyo muhanda, na bandu wa kenda.
10: Ini ya kebya mutie mubi.
12: Ini ya mavya mutie mubi.
10: Ok, kasetu.
13: Washinja njo kwinje echo nangabua ngata abantu bakose dongi ehali otule mona chiwo chikatu twala omundu embere ukaya trahia na uwe mushreko kaendo bo mwira wao kumbu washaba no mundu tule kiria tukaenda chachetia haneve handa buta makondisio omushike wa mushiku uyu amashaye wabe amubunyimba bwewe ngasha bate kaishimo iyo kalambera mwabo ehaneve endere biro mwabo No mulume na ihana valume eyuka herre mukali wiwe usana ne shofrang eba ta mukali waye omena hola na namata irukochi okofrang naro tukisi wa Thomas yono abiko kumwisho kwa blut kushangu kishi alebya sa zingine shala basore shinga hanesh no mulume shita reklame okovendo bekage ndero ne shopandalo shi wa shabara ndo malete ayi mbuli nichi shabara ndo mo malete ayiwe naya na yu ni ribwa kashi watu bakasha shabiri hanori enwe Ndikumbe kukaweda tukua tuwe pavali ambu shiba na mule ngani. Mewe wapa omoshika.
10: Kumbia luwa tenero babonde.
13: Kumbia unamu ambu kabisa babonde hanahesha. Nero mulu anonu na yo. njeni ngane mirano bobo mukari mulu anona ngane nana nakakosha kusangwati abare yihonera
10: ewase bangashenda byo batia
13: abamwe ndarwa sheta wa tulatule chimpe chikati na roya kama nani tuka bashe envita
10: ewa mabagenda
13: kutangwe nyumba ama nyumba tuna mwano esalwe iwe no kurenge chimpe chikati chimpe chikati chekereni chekereni donge ne chimpe chikati chikala kama mmyesi yoshi no mukali wa yunanzira ama vetroka kadre makikati ukavuti agenda eshefu mwanzira donge abriwa film nao kana atakaholoka kayihi avetroka kadre mahaya shanu tchinota kakani atuna kadia maluma tya shwa mabu ne omulumi onana kakapwe bali lwa lufungura luhayi bali ngire kati yo bat
10: Kama parcele simulu wa bandu kwe.
13: Ehe. Na chirota ngomwe kukawaida na chirota chena yue ba chena timba timba shiba wa mbama ye mulie. Na kushangwache vendobe nabiri ya enda. Mwakale vayana wa kushanana rilolo rewe. Eva nga na muita.
10: Ndengande mwaka pate cholose chelua.
13: Ewa liberekati wa ono lufungora. Shibi angatoke kana.
10: Avala.
13: Shibi angatoke. Donge mulu miono anena kakosa. Kwa nene kwa nene kosa mabia na lito mwana wabene. Amulehe. Okay. Shio vura mburi ya tahiyo mundu na rujere muherere. Uo ukaronda shio franga shio nero butukindi tamaru wetu.
10: Okay. Njai
13: kuinjena hivya ngatoke kana.
10: Okay.
13: Alembe. Abando waronda shio franga shio voke voke. Mundu waka yemuli wetumika. Naona makondisio na vaka litu yetu kalewe utu kata haya. Kama kushiba liku makondisio. Kusena bando mulu muka liha malola.
10: Okay.
14: Honorable mabuku. Wamu wanyoka mbechinyo. Echo ngevua. Ebyo tu abare patavyo. Saba na hike pale, toma wala mama rondachi, ambwe vendo. Mwingiro mpale mwumaye vendo. Wa mimi vendo. Wame uutu wako vendo, wame langarawa makupo mbari, oko kwa nene kwa nene, tu waba he vendo. Mutu waba hererema, tu waba hererema, nare ino tu waba hivya kalmi. Mwame muna langire vendo veneho, njena mana chia ndecho, wame vana uutu wako vendo.
10: Baba he vendo.
14: Baba he vendo, hererema. Dieri mama okande okale mokoreri meri. Nero konde bini abikaba benamo bali bwambo ah mama mabehola. Tukasha tukahikayo tote.
10: Baba kasha solo Maria mwiso.
14: Voilà ngameno wa eriba tureria wa baherere motemo kasha mukarema hano mama obyo karema hamita uarambla se mama mu mana wewe. Nero rimerio bakasha bakengira mulio nebini abinamo erabete ebe namo pongoka
10: okay
14: na maluru na twira
10: okay Jacqueline ameno chita chiteme
15: atinjere mbe chinywa njena maguo kocha baba chef ule wat ewa bo mkani ngamo ya talo kidogo muno wire tukimane reshondo achoko biro ya civil njina wandi tuba twalo lo banzolo lo bahandikrana ndwa yabo kundiri bakabuya ya mabehi bwambo ekese yenyu ikashabe yere yaba kusobule mundu akasha itsongera kese yewe bakaba mundiwe kese tukashahira ya hawo sasa babere baka yombomberanye bende byeka ye bondi ne wat mwase mwala tushanga teseka ene nao choko benu. Sasa akombomba yavyo eba birilo ire civil area. Nerina wandu echona chone chitsebu chinamu labiri ya banduwa nene venoka ahesi. Nero muka lina luna yehe kakunde ebindu vya luwe wawo na emucha nane pata. Muna luna anga tuda ebindu vya omulu vya omulu na ade wabu sivashi na luwe sivashi. Sasa vevere tuiko kuchika cheribu ambama eba bandiwa kari. Ah, ndi uta tukala vevere ndu kanyamuya tumikele no ndi muka lina vya ebe kaso vula etrasa ya mavula kunde. Mutu watu kombombera ni ave wabu omulu misivashi na wabu muka sivashi. Ndumu ya nalwa kuwa abo mukaji. Na waka liba abilwa na wanene vanyure banji. Na mabisi hali ya vendo ni wambo walini batamini. Nereka mute tabaha abe wakande batu ya anda. Nereka kwa mbomo waha yavyo manamata vyako.
10: Manamata
15: vyako. Suwa teno lia na yanganabi ni mufuta banji. Nereka langirambo uwe ribu kafute banji uwa mate so mwanawe tu. Wamare kama mwanawe tunahola kwa chakavuta. Vusana nerimu sunga chitia chitia. Na huko sivile baka uwa mawe yivati chetu banzo wa ulikirini na bali ya inyo mkatwa na huko sivile. Mubia mkatwa lava nerimu manirabu wekwe nene.
10: Nerimu wekwe nene. Chiteme.
16: Zeli nje pendekezo ya hii. Neria tukata hilo mohe handamua hivi. Na ya henemu tutesako.
10: Nipo mraka kaminyererati.
16: Nipo tutawatambua kwa matendo. Ya hii mbile heringe hiyo. Nabi ataya sinirimo dosye yenyu. Sinirimo kredi yenyu. Neria takini penduka kwa mwoma. Panze chomo buhira. Hanya hii dosye heri frote. E famia ya mwomu baba batue plende kondre ngoni.
10: Ngoni ya banamba
16: ashwari. Haa hore kerera. Kunibosi baribashi plende yoku yeye. Mbamabi babrishi plende. Eske ni mu. Ni askofu ndi bien ni munabindi olimutu toejiji maye $7,000. Omochiso omorika bakambo mwamata lukanayo mwamata lukanako momui imaye hali bakatekista yani ba baftumishi fulani fulani nero yoni chi walu asungaye jujimeka batibu tangia leo utadevoir remis ça $7,000 orke no muselilere buri twebo koselil tuturiri okongoko nero civile pamba

0: kulangrako tu ne veste ringe ya fulani ne rahabule mukolare tutabadamere tuwetu tini deni niyo kwa parcele mbini ngate riba lembu alipakata kilo mbote pari ya kusumbuana ile parcele ni ya 14,000 siye famie ya mama fulani tupatie 7,000
1: wala
0: rio bake pimeriwa nubom tuteri esplike me bure bure bibi angu anakufa nariyo sabo nariyo bofe uta toka
1: grase luba luba grase luba namala ngremenuwe china suida kumbe chabe chena chihia chihia
2: ndiyo niche wasenja mukambe chinyua akongambo ye dosye ya
1: njenge lunaburi acho ulua tuburanga baenda kuchoko bata
2: achireho omusha abinye efamiyo bombaba ase bale heseti mili yayo ase bale hayo bagange bahune lakini hamibe hane ekovasi yobabiririrana chanda bebere chika lweria chika atundisha mwale wabo omoche handa cheria Eshisho banga echicho banga sobamu na ukibwa mbu mutahyo musanero namabye ni gumu mukaliwa ya maenda echo kabisa 7,000 chanda echo ese chare hasho echo si chana echo
1: vala devine rusuwa bwa kwa taka baba baenda kolbanza kwa bat
3: bo afete cordo ama kabila ni mbalimbali tuna matapo tutabanand tuangana iburi eske omusikono no mukabila achi Kwende saa mwe kutime yao yanganabi kia otorize ebele ngevi. Nere tuwa nishabi hanu omuparlemo hanu isu tuwe singa neba hai. Me pamene banandi. Pamene banandi. Sicha tabi wa banandi ya. Yesu prata minyomwazi wa yuka biso webi itahiwa berunga. Nerewa mundu wabe holi bo bambubo. Kuya mawe ya beti. Petetri njenga wazanti pamene banandi. Wanganaso muangileri watibo. Omwana abele holi. Unesi omusika mwaka putuwa kwanza. Owa kwanza mahola, na ya mahola hii. Neliba bile, iba bile ule pasele ya abu kumere, neliba bile kabi hao merere. Neliba nga nawa mbu, hey, ndi pasele mabisi yala. Oluhande, olu musika wetu, luneko. Nero, omusasi yeyo, kondisiba hachiri mwana, mutruhe, ekote, eyo mwale wetu. Nero, benda nolo, njenga waza huu, wanganabi ya lujiki.
1: Nero, kumbe tuwa ba minyisha ngoko, ebe ndo wanga tunda, na mukali wa yeme, sibe wapo yeme. Nibi ya bosami. Wana malangiracho.
3: Na malangiracho.
1: Kwa tuwa koso waho luba. Na wangia bae mwabu mkari wai. Bamebo mbalinga imiana mutunde. Ewa ya beba anze baka itreba. Akatunde beba anze vya bana vewe. Botila bana babonde. Bana babie. Babonde siba ute wa yoche.
3: Ndiyo. Nesi ni babonde bagangi. Abu kabisa ni bagangi. Wamene banande ni bagangi kabisa. Ibabe jendo mwabe huwabe limu wabanduba misonga. Kukuba kabuwa.
1: Ha bakabe kwa momesu.
3: Ndiyo bakabe kwa momesu.
1: Wala okay.
3: Me njenga wasa. Petito kwa mbubo. Ndibo mwanasha chereho. Omwanasha chereho wangalile enani yepari mwenye. Nerobonde kina luwa hibye sibe UN.
1: Ndibo. Ndipa kumbiba wishiba chila reka wanjine watu ini ya lunia ini unia ya barundi iba luwa ya rundia haba shirisobolie miyati ngoko yere
3: ndiyo najibwa okay. Ahunga takishi tere
1: okay.
3: Nitino abanduba kama matundabia ebi nubye kuple sibwa mbu mwaka nzaka holo undi nero ama hola busiwa mahola no mwana si volonte iwe shata loa abobonde babye kalume donc ne maetsabele senda shanga sha mbakandi ya rekipere babye kalume tu ibo batwo bunywani
1: okay.
3: Na abobonde wa mabya lubanza tu ibase bashavera na bonde na itoma donc tu babye tu engo embene babere kerembene ati etihango
1: natuka
3: bonde ewabu ya mabye nani oluholo tu bonde nakandi hikayo
1: okay.
3: Ngo mwana tu mo nyumba ibo baturere anduka sipata sunga ibalinga biba bananda
1: okay
3: eh
1: Lusasa, chihia, wala. Ama ndaba ni mulubasere mbere?
4: Nivu ambu kumacho no, mbu vitayumba vipia na inji itageuka. Nivu ambu, mamu uluwakera, iwa kana kangana ambu bo. Uvyuka, wamagu tukaru ndo umu unavuka, iwa ukochitwa chirevi. Abasha kuluwa kera. Neroli nababribu ambu mundu waka, akaya ndango kwa takiri. Nero, na yetu katuka ye yetu kayetu mananua, na yekana bia bia iwa wawatituwa chanda chetu cherecheti. Chikaji mamabu wati mama isingabio, ebio tukibabwira, imu kishenda na mwali wetu. Nero mukamabu isingabio, chikareka iwa wambubo. Erebio tuwa maibu webi tukasa kabio kwa kababe, ebio angasha sungike nyuma kumbisi habia yu kabigana. Nero omu wati walingo yu, Nomo

Washinjo kunyoboshi, washinja DM, washinjo kwa chinambacho moto chika bitula abia, washinjo kwa wali ya solome miyate, ebe kende ebe ya masakabe notu kashi chekanya kukwa chindechiro, nirika kurechi lumbiro, tubo kuri nari ya tatana, nari ya muala, nari ya mutima mubwerire.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Fumota, wanama kwa meproklamasyo kwe.
2: Sario, yama genda yeti.
1: Omogu mamusa, yo wana matoka. Aba ndiboshi.
3: Ehe, savo mamba, yo yama la.
4: Savo mamba.
1: Esa, unye ikawula kutubo koshi.
2: Yama ndobo shiba katu mikisaya.
4: Savo mamba.
2: Eyi, kata katisaya bendule shonjimba.
1: Inamaliza ptasye zote ndani yango.
3: Na yukua na pofu zaidi.
1: Tena hai, sheke mbi.
2: Mataye savo mamba, tuni mamba.
3: Ndeku noshe kulie sabuni, yehi kireku uyo.
4: Savo mamba.
1: Jikako kotime wane etabli. MV.
2: Chile kiria vya original.
3: Kandi ni kalite superior.
1: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
2: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka ushi mwenu.
3: Sii, nasire na mokuroze maye rida mbiase na avenichi ngombwe.
1: Oko rida mbiase iwe luwe yohowa mofre no hoa mpopolo.
3: Kajina lundiyo muavenigu no hoa mama denize no hoa mama marese.
2: Oko riperusi ukea ya yohowa chitabala na hoa papa chinyong.
3: Fuwa mahikeche rumba iukandi ya yohowa stefano no hoa papa kapanza.
1: Bakanya bayonga fit. Kwa papa Jimmy na kwa papa Isaac.
3: Kwa mahike chibirizi, iu kandia ya yohoa papa Elia.
1: Pagoma, fika kwa papa Jimmy.
5: Asante sana msikizaji mpendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Na wasalimu sana mahali mlipo. Habari ya mchana, mmeshindaje? Sisi ni Savo Mamba. Usafi na urembo, tumewasili studioni ili tukulete hiyo ujumbe kuhusu Savo. Nzuri sana Savo Mamba ambayo inapatikana hapa mjini Butembo na kando kando. Mama biseba bo mama kuti kwe muneyo munueneka munabukire. Aha. Kaskas kuti ndambinguma oko etablisema MV kosa ya Jeremy Mamp hao merera oko depo ya Andi oko depo ya Moise omoropwe Maulinga, ahoba kaula truto, so deri, so debla, ne so de rouge. Aho si omu ni bauli kribanzo aniba tsemere, waringo volove, basikaba Moise, novo, nabandi yeyo, ngaba tsemera, kunde muka kwa ma, Radio Moto muka kwa ma, chende che tru, chanzo achivuya. Echi wene kundwe chikale kemwa minye savo yu wene. Nge yeya hiyo mosho savo shosi sere kuono kune nenye nchi. Nerobo ne mduwa kabata mia nishaje chagulia yangu ni mamba. Unatiaka savo hapu unatiapa tu sauna zaotu njene nene nienu. A mamba. Na nabe riba bura bala vetrubali vetrubo mama. Obo tatano obo koyo obo mkakano obo sokulu omdusha kuteba. E savo ningu manyisa na ekahula wamo mamba. Nobo baba. Nyomu te miaka eri honda toku itwe. Nobo mama nyomu liya umu te miaka eri honda toku bale vetu. Mwasi amambe kazi ya unga nichi. Nero mrama kwa tutuwa vile vale tira kasa buni kakao la umu mamba. Na mami wasu yomo. Omubi ya huri ya eneri nebirenge kanyo vya eve nchi. Ngo kutuwa natuka wambu ama utawe simba. Le wanama muya ule ama utawe simba. Ama teka. Nero, tuwamamisha na vesavo mamba, ngo kutuwa natuka akaba mauta uwe simba. Wamala ngira hobo mama, nyomu temi ya keri hondata, okuba munebura wakamba lesho pandalo. Ha? Nero maula, mamba, nero shambu shionge, wamavila ngira kwa omo miaka iri alabai birengi kanyo vya eve kabi vya nganambwera. Momi ya keoneri ya kulamo, halue haneri wambu mkandu ula mauta uwe simba. Ha. Obo mama wana makumbuka. Na shikio bo mama no bo baba mama uti emyakeri ala ba hanu motukaula amaut serer always simp nerwa kula tresha nabibwa esavo mamba nerwa watakeria ngokabe ne shid rekabe fredidi ebi rekama mifano wesho sabuni aya simure chindu nge savo mamba kusenga ichi nga mauto we simp. Ngata kereba natina umu mfano eribundi. Ama utawe simba mwa mkowa wa mtu. Ukawa maha kabao. E ukowa wutu. Neru wa masha nabamu nabure. Savo mamba. Kufuramu uyo. Sera ya kundi. Ama utawe simba. Mwabia simu lifurau. Lakini ya wakawa mabe naba. Savo mamba. Neru wa shaka. Ama utawe nule uluhuira. Mnabure. Aha. Ahonga ata kereba reta. Nwa mgaba reta. Mubieha kuine. Tutwe savo mamba. Tunaute. Ebyo tuabiriro. Musavo sana. Nakaga lakau. Engobi yao. Oluchimba luau, neruwa langira kachimba kau, ekane tokos. ndipo mbabo baba chocho chinwa chibuya na chanzo chenwe ndagira na sikona bawe lewesha ndi sikona bawe lewesha labra obubuya bwetubwe savomamp obwerubwetubwe savomamp eri lusho musafu woshi wokubolu chimba osho musafu woshi ara sirero kopite bya chiombwe chiombwa tene tokose nero baba munabwire hali chindu chinene tunamulengekanyo okonja chaye tukwe tukalengekana yokonja chaye tuko tutwanga bya basika twanga bya baluana obo baba obo mama enja cha kesho yetu tunaiwazaka kwa unamuna gani jumia niko na regrete sana mumaji abasika bale wa basika bale no nerunya bulane bar ngumayo mumaisha huyo kusatane kururu nerungima ye barenge kururu kunde kururu rimwe de pass iritwirayo iribiriria kwenene wanganabiria amashinya bya mboleo aha nero savo mambe ye ukawa mabya ulayo ngekururu yao omo omwe bya hori yao neruwa irayo mu parcele yenyi ambo savo iko ambo mamanga nabya hunya kiuliayo balwa nangaba banda ko DM nachiko shuwa ira mukali osio wake bibi mwenye hana kazi pardo balwa nao shuwa mulio mka kwa meradio bibi mwenye hajue mchuruzi usimpelekae kumambuzi akuwe wabie akuwe wachinono aire Vodacom aire obusu obutende atashe kazi pardo arshifo omwe bibi mwenye tezi wazat nangana ule bare nge kururu nangana ule bare ni miayo ngebe tibi eri ulia nangana ule bare ya savo mamp ngechi ngeri ya ulo kumusanga omuka lisheshi na reha ulo musanga diye mkanda mtolai oyukare ndiratue siyase ya mama wena baba uohok ikazi iwe nenia negocera enyera tidiem nereri arisa neri nabarisa kandu kusabuni yo mama wawali aretra echi fredi dimusere savo mamba neroni namukali uwanga buti nimukali ahomuli boli kiribanzo bo baba mwala wawu ese shari tromu aliana oyuta eyo eyuta ngawazo ko projet Shangawaza na we musika. Ewa lebya. Ndaolewaka na mgarsowa na muna gani. Anajua maisha kama te. Juu maisha yetu siye babuana. Ni kuwaza. Nero bibi anakuwa nikala tumu parcele. Inakuya kuwa saa kumi. Saa kumi na moya. Saa kumi na mbili. Kama alikuwaka na akili mwi miaka. Yenye siye itabusemae mivetu lianja savo mamba. Kumbe leko na makartonga PDM. Trua. Katre. Disi. Neru nakuya muoa unamubana naye na mekuwa na dikarto na wenuko na senge maisha nakuwa na muna gani ngara girete munabura basika nerunya watu vingine bamiolewa mie nishabaki utabakia tuju hauna projet kazi yako ni kuuza tu mafuta kazi yako ni kuuza viato kazi yako ni kuuza mega nishabambia makosekasi ya android mega utabakia tu Nise utabakia ndugu zangu, dada, kama tu hauna kazi. Ujipodu wake na muna gani? Babuwa na leo, biko kumutu mwenyiko na maproje, mutu mwenyiko na kazi. Oyana mshiba hai, amba naote, ambu yu ni duka yu, ambu, tuwe yu ni makarto uwe, sabu mamba, abri wanza tuwe debari, ambu, vile ndo. Ukata lukane riulia karanga tu, komuaveni. Nero mama waka ingere chigari, nye ingere busokoli, nye ingere hayo modomene. Ekaliburi. Nero tuwa kia ya kama nevendere unikere. Unomo WhatsApp, unomo ambumabere mkola mo makoneksio. Ulie koneksio ya uno. Serero. Ulie seri ya uno. Nero mama wakabi lomoli, kani wa shashururikane chine chokanderi. Kandu wabuke. Kandu wa sharia. Nerunganga ibuli iwe mama wa bunyumba mama wa unemware wao basika ba leo ba dada yangu batoto yangu mukwe na akili ba bwana ba leo biko na mavizo zenye ziko mbali ndio maana nabambiaka Mungu aliumbaka mwanaume na akili yote kutosha vitelele vya ba bwana
6: kutosha tu vitelele vya babwana. Befredede vya babwana. Na bwana mwenyiko na akili timamu. Anawangalia katu bwana. Tutezi ongea na wewe leo. Nena kufata. Trahi kuti ye unayo. Neruanga nato kiri ulia esavo mamba. Ebare nesenga uyoko mezo. Neruwa ya ulia. Ebare nikombie. Ewa ulia doye mwa turuwa mwa katre mwa. Ambuama biroko. Demi kartu esavo mamba. Utie hee. Ni mambo na mambo shamongera kweve bale ya yi. Anganato kiri endelisha maisha. Nao ye kezi yako tu ni kunawa. Unalala. Unaingia mkoneksio. Ukisha ingia mkoneksio unaangalia maseri. Wabilomo maseri. Wabiluhe wayomo tiktoke. Wabilomo tiktoke. Watosha omo febe. Wabilomo febe. Neruwa buti mama. Chakula haya ya evya. Tami. Nandochiko naacha kweli munalunga. Merci kulunga. Uko nasikia mabunyumba tu ni maturuwa mua. Haa. Omuka likuwa. Sha. Ni mamusha unene ndambia. Tupata, nanganaye buti. Na mie bwanangu zile zenye bada tusadaka. Tuende uza kukarto ya nini. Ya savo mampa. Leo maisha ya leo netre. Ni ya watu wawili. Tuangaira. Trut. Tusikuwa nenda olewa na kuowa. Mchihutuko. Aa. Bibi mwenyajwe musurusi. Unamuletiaka nambaru titalitula ya hokobutala. Sharebomu. Tukazi yake nekusipodoa. Eseri. Kwa eseri. Eseri mwaba nire. Moji. Eseri yangabere biashara. Kumbe roble mundu shanga share robwera. Aa. TikTok. Yangabere franga. Kumbe roble mundu lero nene mupatro. E TikTok yomu kakwa mbobo mama. Nobo baba jene garso, ba jene fie. Ile maseri zenye mushaji kosandre muzinge kuwa franga. Kumbe leo kila mtu tutaenda mbinguni mimigulu. Na ndio maana, siye mie, etablisema mfiri kaba tengeneza. Na neribu wanabu kakwa meseri ya uu, wabiri ulia savo, mambu. E wanabu kakwa metiki toke ya uu, wabi ulia luke ulia labiramo, ukata mbukirahali wa mumaisho wa munja. Esavo mamba e une nai. Na uwe unaikalaka. Omu akaka horoko wound. Omu ndinya horoko wound. Na hava kwenyu. Hapata semaka mbu. Lero muna wire. Kabuge ulia tulisaya. Ha? Moize. Bale batoto bolove. Venye uko nabo pale. Vasaidie bakwe na hakiri. Ile safra enye uko na vapa. Unakuwa na fatiria kwabo. Usikuwa na wapazo tuinje Moize. Pardon. A generale nye babose bote babutembo. Kama muko nasikia sauti yangu sai. Mutoto yote mwenye munatumika naye kuduka. Ikue wapi, ikue kudepo, ikue fasi yote. Sao na mpokeresha franga na zaki. Zamwizi. Mufate kwabo. Utibatele bo mama mukaweze sho franga seno. Esho mwanaka tumikira. Anga tumikira musho mochi. Shambwe savo mamba ya veri asa. Ye ikasha loko buwerabu yetu. Nerunye bati, tuendo kodepo. Kwa, rida mbiasi. Ewe nye yaho, ewe upapa jerebi. Ewe yaho, ho nani ho papa sikuri. Wangane yaho nandri na dada. Kusewe ya noboma mamba hobo nyarebi. Wababu, esavo mamba yire. Hai. Awiwa maisha. Neruwa unakuwaka kule dada nuko na wazia mabunyumba buwabie. Kumbe ndakuwa kamuangu. Amwe kibido ya rina esikosake. We peke na wea pataka na kakoroboi karina. O kumbe mie. Ni kwake naenda mugari. Hao ya lotaka kwanza na kuuza na nini. Na nzoroko moya ya pine ya gari. O kumbe mwangu. Nijengake bloke sima na mchanga. Hao ya lotaka na uko na lopola mchanga ya chibulubulu chimoya. Chakupelekea kwa mvwaze. Wee. Savo mamba iko tayari kwa kubasidia kubele vyote. Savo mamba iko tayari kwa kubasidia kubele vyote. Lakini ukawazaka tu weye. Mama wa unichi shimba chao. Ukandisha mkondomia. Kuse muluana. Ulioho wenyubu sana na baba wao. Ukandisha mkondomia. Utita wazobu wengebu ili ulioko savo mamba. Ukasha hola tu bure. Nobu nyumba wa usibu landashabu wa emiaka. Emenga hane yo mama wa wabarebu wa mbunyumba. Juwe ma proposeo ya kuyabunyumba. Ujaingake mabuloke sima. Muza wapi. Bwanaku anakuzia nguo. Anavalisha batoto. Za materne zake. za kuku, na, ni zake na ruona ikalaka utamulambaka franga mara 10. Lakini kama ulikiweka kwenye na Descartes ya Savo Mamba, wanganae raya kama atakuya naka na chala ngoto, atakuya na ile mamili poisson, atakuya na ibi fredidi bia bisamaki, sabi fredidi bia bisavo, ewa mchipo kera utia, lakini unashita, Savo Mamba angu, sirero, Savo Mamba angu, ninajua ke apa kesho, ninajenga atraveri Savo Mamba. Ndiyo maana nabambia benye tulianjaka nabo iye misio, saa tuba nianja sikia tu Savo Mamba mengia Mubutembo, sinzo ameleta Savo. Leo basha anja jenga mabloke sima. Leo bingine ba mianja uza ba maparsele japu hivi Butembo. Si uba fasi ingine kama isha kuwa tu ile sisteme ya makar. Lakini dieme nina kulombea. We DJ angu usiuzake kar. Juu hauta tiaka ho mgomba ya busamuni. Hauta tiaka ho na kazi ya nguruwe. Kwa kumwele kazi ya kum. Ukauzisha Savo Mamba tenda uza. Omwe demi parsele. Savo Mamba iko hapa mjini na kando kando kwa kupasaidia. Savo Mamba toujours l'icolo, coup de chapeau. Ah. 09 94 08 43 93 kashika. Aho uri aho na makura mucha, abasiko bomu katumikana bo tu abuka ewa enda naye. Dada kama uko wa chondo, tunaenda na wewe za mwezi easy. Utauza ko nini? Savo Mamba. Sana eti aka mparsele, ataka miko na kutumikia kwako mzee wangu kashika ubie. Papa moweze pale muropwe sitone. Sirero, pale kwa papa maulinga. Kwenye unaushaka truto, na soderi, na sodeble, na nini ile mchanganyiko. Bale batoto na basama na nipime yaba batoto juna ba musika. Kuko love, na nani. Na mwingine ye chodo. Neruna bauzia kila mtu karto, bie demi karto, demi karto. Samu tamaliza nabo si mwa, kila mtu na mezua za nyiko na pata mo sabuni, jukale kakusalia kusavo Mamba anenda nako. Mafuta kupakala, ndo maana wizi, munakalaka mumakazi yenyu nyeba bose. DJ, nipigie nyimbu wangu try ditch. Ile duna nchaba wizi munakala, omu anabrile lari, ali. Anamore roho wabo, akanabu kusabuni ya mama wewe. Nerukasu ngambi na utawo ka telefone. Zile zako ndozo nyiko natosha mama inite. Zile zako juu hau kuprepare kesho yake. Babose mama vyo umure ngoyo. Nobu bibu wa mahwa.
7: Dieu merci Mbokani. Chika tuye mba mer. Marlene, Tika, Mwana, Mama.
6: Sumbalo DJ 20.

butembo na kando kando saa una unaikalaka na mutu unamwanjaka saa ginjo papa papa tuanjaka engo kweni yao ekuru reni yao engulubeni yao embeneni yao yamabe butrebe bere kulie cheche handa nechao aba mukatumikana abo munamo bahabi mutoto unamalizana naye trua za dizak omovile mwenye abantu babere kwekenza Esho kapoke resho luaho esho mushono asoko savo mamba chish jitegemee usikwake naenda ambia mpatrua kaditwa holirie ewe bomukali wa irindwa ambu irina lubatizo na weye kwako muparcele yako kwanza nushakutia moka kakioske kadogo ka savo mamba juu savo nishamwambia hakuna mai kama hakuna savo rie Na ile savo mambo ukaitumikisha bie, ukauzisha mubiashara, ile ni made kura, chika chika kena mundi echendo chia mrengira. Abandwe sibashi. Beta tole kadi

sabi ni mfano wa sabona haiko mtu jula takuvunjaka mu maisha lakini watu wenye biko sa ule mama wa kumulango ya yetu ya sabo mamba kwa mama nyarebe awedwize abote wenye banaikala pale unaona kuni mu mama mwenye iko na waza ku maisha ya kesho bana mtu mwenye anaikalika tu kitako anaikala ku

0: mko pembeni ya redio zenu, mko mfili ya Butembo ama kando kando, mnaweza kuwa mko kwenye kazi ama kwenye shamba ama njiani ama kwenye ama nyumbani, mweze mkasikiliza kwa makini, kwani ni muda mzuri tena wa kuweza fata kipindi kietu kipendelevu ambacho kinaitwa Secret de la Santé ama siri ya afya, na kitapeperushwa na wafanyakazi tokea kunako Mizo Alpha. Kwangu munite Madame Luange Kaindo Kaeni, naye
1: Solange Kaindo.
0: Ndugu uko natufata, uweze kusikiliza kwa makini, uongeze hata na volume ya redio yako kusudi na yule ambaye iko karibu nawe aweze sikia tena ni nini ambayo Mizo Alpha imisha tuletea. Kwa nini tunasemaka ku Mizo Alpha ni secret de la santé? Tunasemaka iko secret de la santé paske wakati unanunua produit pale, inaomba unauliza namna ya kutumikisha ile produit ama namna ya kukula ile produit ambayo ulinunua. Kwani ukauliza bana kufasiria mzuri na unakula quantité bali kuambia ama unatumikisha gisi bali kuambia, unakuwaka huko unajisaidia sana, na utona kwamba ile chakula ambayo ulikula ama ile produit ambayo ulitumikisha itenda saidia sana. Utakuwa satisfait na utakuwa uko nasaidia kusante yako, na ndio maana inaombaka kusikiliza vizuri sana, ama ukinunua produit uliza kusudi bakufasirie zaidi. Kumezo Alpha secret de la santé, na ujua kwamba kila kitu ambacho unahitaji tumisha kuletea. Sasa leo Mezo Alpha imetuletea nini? Leo Mezo Alpha imetuletea tena vitu vya mingi sana. Watu wiko kule wanafaka kazi ya mafika, yani ni wa kizinye ama kizinyar, yani wale wakusika na mapishi. Sijua uko kwenye hotel, kazi yako ni kupiga chakula ama unakuwa na restora, hata nyumbani fazi fulani kukuva fulani basha kupatia kazi ya kupiga, inaomba unakuwa napiga chakula na wale wewe wanakula kile chakula wanasikia butamu ya chakula. Batasikia butamu wakati gani? Wakati ulitia ndani ya machakula zako epise mbalimbali ama wakati utatia condiment, na utona ke itasaidia. Alors ku Mizo Alpha tuko na aina mingi za maepise vile ma condiment nazo ziko pale. Alors ku wale wewe wajua difference, peut-être uko najiuliza epise ni nini, condiment ni nini? Epise njo zile maviungo mbalimbali zetunatia machakula, zile zetunapigia mchakula. Yani kupiga chakula ilifu unatia ndani epise juu chakula ikwe butamu, ikwe na rangi ya mzuri, zile njo maepise. Tandiske condiment, condiment njo ile inakuwaka inaivya deja, iku tayari kukuliwa, uneza itia tulu ya chakula kamusha tayarisha, ama unaitia kumusho mwisho wa chakula nuko natai tosha kumoto, zile njo macondiment. Lo kumaepise njo ile matungulu, ile matomate, hai, tangawisi, makanele, kiorkimo, yani vile viungo vyote zile njo tunaitaka maepise. Alors vile vyote viko ku Mizo Alpha, na maepise za mingi zetuko nazo ku Mizo Alpha ni za pudre, kama hai utapata ya pudre, kama pima ya pudre na ya likide, utakutana tangausi ya pudre. Yani pale ni secret, ni secret ya sante, tena secret ya kizine rapide. Unapiga dakika chache chakula inaivya juu, hautakuwa tena na huba na ile wakati ya kusema utakamata unanja menya unatuangatuanga maepise, yani ziko tayari kutumikishiwa. Lo tufike ku Mizo Alpha tutakutana vitu ni vya mingi. Alo kuzile maepise zote leo tulisema tutabazungumuzia juu ya epise moya ebasha tuletea, yani ni arrivage ku Mizo Alpha ni amupia, na inaandikiwako fish sauce ama sauce de poisson. Fish sauce ama sauce de poisson, ile sauce de poisson ni sauce ya bie sana ambayo itasaidia, na ndio maana tutawaonesha kama hii sauce de poisson inatumikisha na nini. Tutawaonesha mavantage zake wakati utaweza piga chakula unatia na hii condiment sauce de poisson, Vile vile tutakuonesha gisi ya kutumikisha mbalimbali ndani ya mafika wakati kunapiga chakula. Tutabaonesha hata zingine produits ziko kumezo alfa, kwani ni za mingi sana, surtout maepice na makondimo. Juu tuko nazungumzia leo secret ya kizine. Vile vile tutaweza bapatia adresi za mezo alfa bila kusahabu kuwapatia na nimero za simu. Mbele ya hiyo tutabakumbusha kidogo ile mada ya siku iliyopita kubali bewasha sahau ile tulizungumuziaka. Tulikuwaka hapa na tulizaka bazungumuzia kuhusu projie walituletea siku iliyopita ilikuwa biskwi. Ni biskwi ambayo iko White Castle. Ile White Castle tulisemaga ya kwamba ni biskwi ya bie sana, zinakuwa na arome mbili za kupishana. Ile biskwi White Castle Selection munakuwa aina mbili za kupishana kumagu. Munakuwa ile wanaandika kwa White Castle Classique Selection. Ile Classique Selection ile inakuwa tu na gu ya beurre. Tukasema ya kwamba kunakuwa na ile Luxury Selection ile inakuwa na gu ya chocolat. Kama unapendaka na unapenda kule biscuit ya iko mo chocolat, unabeba ile Luxury Selection. Kama tabe unapendaka harufu ya beurre, unabeba ile Classique Selection. Na tulisemaka hii biscuit ni inakuwa mkambegeti. Nkambegeti kana kwa saka tonse. Alors unaona kie ni biskwi yiko avantage sana, ukaikula itasaidia sante. Apare kusaidia sante, kale kambegeti unaweza kuwa nakatumikisha, unakuwa natia mata mafuta, yani inakuwa kafio gisi tunasema kwetu, ama inajue role mingi, inakuwa petit pot ya kutia ndani ya chambre yako. Yani hii biskwi White Castle Selection ni biskwi ya bie inawekewa mkambegeti kabie, na zile biskwi ziko ndani ni za 300 gramu. Tulisemaka unakuwa nakula tu kidogo, itasaidia. Kama unapenda tena tukufasirie zaidi kuhusu ile biskwi, Maison Alpha inakukaribisha. Uko na boulangerie yako alimentation, kwa natia mama biskwi za bie sana za kuatire wa klia, na ni ile biskwi White Castle Selection ambayo tulizaka zungumuzia. Leo haiko pale njo tuko. Leo tunabaelezea tena ile produit ya mupya ya kutia ndani ya machakula zetu wakati tuko napiga. Tulisema kwamba ni fish sauce ama sauce de poisson. Fish sauce ama sauce de poisson ni epice ya bie sana ye tunapashwa kuwa na tumikisha sana wakati tunapiga chakula juu ya kuongeza butamu ya chakula. Hii epice même ta condiment ni ya bie sana ambayo inatumikishwa ndani ya marecette mbalimbali juu ya kuongeza butamu. Unaweza itia ndani ya supu, ndani ya legume, ndani ya marinade, machakula mbalimbali, yani nendaka mukila chakula. Inakuwa ndani ya chupa ya 625 ml. Tena ni produit make iko tellement économique, iko 625 ml, yani ni ya mingi sana. Inatengenezwa ndani ya industry green Swiss garden pale Chine, yani kule njoba na itengenezea, na iko deja pa utembo kwetu ndani ya supermarché Alpha. Tunasema iko fish sauce ama sauce de poisson. Hii sauce de poisson inatengenezwa na nini, yani maingredia zake ni extrait ya zile petit poisson ze banaitaka ashwa. Ashwa ni samaki hidogo hidogo, yani tunaweza sema hiko sa ile hindagara, ile wengine wanasema mille poisson, hii samaki ya kidogo kidogo, yani wanakamata ile banaisaga, banaongeza chumvi, maji na zingine makomboza mbalimbali. Alors inaforme ile banaita fish sauce ama sauce de poisson. Alors tumesema ke inatumikishwa ma preparation zote, ukaitumikisha itasaidia sana. Alors hii sauce de poisson inaitwa vile tu, me inaitwa vile paske iko fabrike a base ya ile mapeti poisson, yani ile isamaki kidogo kidogo, ile ze banaitaka ashwa. Alors zile masamaki haiko kusema juu inatengenezwa na samaki iko utilize uniquement ku ndani ya samaki, hapana, haiko reserve uniquement ku ma recette za samaki parce que hailetake gu fulani ya samaki wakati unaitia ndani ya chakula, na ndio maana ule fabricateur wa hii fish sauce ama sauce de poisson alisemaka pare kuitia msamaki vile unaweza itia mzingine ma recette jule chakula yako ikuwe butamu, watoto bakule chakula bafurahi, bajenge mwili, make inaendaka saidia sana kusante, na iko na mavantage za mingi sana. Tusikilize da Solange atatuambia zile mavantage fulani fulani ze tutabenefisi yako wakati tulikula kwa ile chakula iwalitiamo fish sauce ama sauce de poisson. Produit nzuri sana ambayo Mezoal Faisha tuletea.
1: Ok, merci dada Luange. Sauce de poisson inaletaka appetit. Donc ukizoea tumia mchakula yako inaletiaka kwanja appetit. Inasaidiaka vile kupunguza ma mauvaise cholesterol, donc mauvaise graisse mumwili yako, kama ushaka nenepa nenepa mbaya inasaidiaka kupunguza mafuta mumwili. Inakwaka vile na vitamine B12 inaendaka saidia ku servo yako, kama huko kule unasawasawaka inaendaka inasaidia. Inasaidiaka vile ku maglobule rouge, maglobule rouge nasaidia vile iko na calcium, ko kule huko dada huko kaka huko papa manasemaka ukwe na kula kubitu juu kwe na mfupa nguvu nguvu. Inendaka saidia mifupa yako inakuwa nguvu nguvu. Pale ba kuchoka choka usha sikia mchoko. Kitumia hii sauce de poisson inasaidiaka sana kusande yako. Tunakuwa, kunakuwa vile inasaidia yako wale benye haba pataki apeti. Kale wenye hapataki apeti kaitia tu kidogo mboka yako. Utapata vile apeti. Merci dada Luange.
0: Asante, ni vile gisi tumesikia. Hii fish sauce ama sauce de poisson ni abie sana. Tukaitia ndani ya machakula mbalimbali itasaidia. Itasaidia kunini? Itasaidia kuvitu mingi sana. Kia kwanza kielfo tunajua hii fish sauce ama sauce de poisson ni abie sana paske inendaka remplace ata chumvi ndani ya machakula. Unaweza kuwa ulipiga chakula petetre ulisahau kununua chumvi ama chumvi yako imeisha isha ingia umekosa mahali pa kununulia chumvi. Unafata tia hii sauce de poisson ndani ya ile chakula yako na itaongeza deja chumvi ndani ya ile chakula na mwatakula kuchakula hata jua ya kwamba balitia mu haba kutia mu make chumvi. Paske hii brain fat tunaweza sema fish sauce ama sauce de poisson même si inakuwa a base ya ile mapeti poisson ze wanaitaka anchois vile vile muko chumvi wanaongeza ndani ile hisamaki inakuwa mu chumvi pia wanaongeza mo na chumvi. Alo mara moya gu yake inakuwa kagu sale, alo inaongeza chumvi vile na ka arome ka mzuri sana ndani ya machakula. Ukakula na kwa ile chakula utakume jisaidia kwani hii sauce de poisson wanasema iko na zero kalori vile vile haina matière grasse fulani, haina mo mafuta, haina mo yani graisse graisse. Alo ukaitia ndani ya chakula inakuwa iko nasaidia na kupunguza kuile ma mauvaise graisse ze ziko ndani ya ile chakula. Yani ukikula chakula iko mo hii sauce de poisson ile chakula haezi kunenepesha ovyo ovyo, na hata vile inakuwa iko nda saidia ku cerveau yetu yani ku système nerveux parce que hii sauce de poisson inakuwa mo ile vitamine B12 ye inaendaka jouer sana ku système nerveux yetu. Alors tukule hii sauce de poisson itasaidia sana tukaitia ndani ya machakula. Apare ile tunasikia kwamba itaenda saidia na kuongeza kufere ndani ya mwili, na tunajua ke fere ni ya maana ndani ya mwili ya kila mtu paske mtu mwiko na fere ya kidogo mwili ule njo mtu mwanakuwa na problemu ya maglobile, utaona maglobile zake zinakuwa na msumbua, utasema globile rouge zake ziko feble paske ni juu iko na fere ya kidogo. Alo kama basha kuambia ilifuna kuwa nakula machakula ze ziko riche ya fer, ama ilifuna kula machakula za kupatia maglobile force, kwa natia sauce de poisson ndani ya chakula, itasaidia sana. Na ile yote ni juu muko presence ya ile isamaki hidogo hidogo, iwana itaka anchoa. Yani ni isamaki ya bie sana, inenda juwe vitu mingi ndani ya mwili. Ah, tena itenda leta na calcium ndani ya mwili. Tunajua calcium ile ni ya mifupa, inenda kapatia mifupa nguvu. Juu tukwe na mifupa zeziko nguvu nguvu, tusisikie mishipa, tusisikie malali ya mifupa, tusisikie yani hata makonongo, kwani lote ina ni magonjwa inatokanaka na kukua na calcium kidogo ndani ya mwili. Vraiment, fish sauce ama sauce de poisson ya bie sana. Mama ukapiga chakula, unakatala itia ndani ya chakula, utakuwa umefaa makosa. Kwani, mutakuwa mshapoteza maelimani tritife za mingi sana. Juu ile chakula yako na kutiamo sauce de poisson. Epice ya bie sana, kondimo ya bie sana, yemezu alfa, imisha tuletea. Alors, tulisema kwamba hii haiko ya kutia tu msamaki, unapashwa itia machakula zote. Kwani meme si natengenezwa na poisson, ile mapeti poisson haiko kusema iko mara mwana guu ya samaki, hapana. Guu yake iko sale, guu yake ni ya chumvi. C'est pourquoi unapashwa itia ma recette mbalimbali. Alors dada Solange atatuambia kama unataitia, kama mtu anaweza tia sasa machakula gani ya pari samaki, na kama mtu anaweza tia kandite apata gani, ama kama kuko namna ingine ya kuitumikisha atatuambia. Kwani hii fish sauce ama sauce de poisson ni produit ya mzuri sana ku sante yetu.
1: Ok, merci dada Luange. Unakamataka deki ire ya kafe, kale ka kijiko ka kafe ka kidogo, unakakamata, unatia mulegime, legime yote. Nenda vile mchele, nenda muviande, vile inatumikishiwaka mu. Kama huko kule kubalabala, unaujishaka kuhi nyama kuchomia kuma barbeki, unakamataka ile nyama ukisha maliza kuisukula, unaitia kama ni kusahani, kisha unakamata kale ile kiere ya kafe unaichanga. Sasa unanja tia kunani shui kwe grie inuke na bie, bakilia vile ba kuyalie sana, ilete kliantere ya mzuri. Nalitaka vile nani nyama kwe, kama nyama iko ngufungufu unatate kunyumba awezake kula nyama, kama iko ngufungufu inasaidiaka kwenda ifaa vile teketeke. Dio, merci.
0: Asante, ni vile gisi tumesikia fish sauce ama sauce de poisson ya mwile chupa 625 ml ni produit bie sana, kwani uneza fata miezi mingi na uko naitumikisha iko economic. Kwani kama uko napiga hata chungu ya kabambi ya hii chakula, ya chakula fulani, ukatia hata hijiko hidetike inatoshaka. Kama ni chakula kidogo unamezire tu, kama ni kakiera kamfe, yani kale kalupao kadogo sana, kale kamoya kaneza tosha, usidepase mbili paske ni epise inafataka bana mchakula. Na wanasema inenda kama machakula zote, sijue uko napiga legime, uko napiga samaki, uko napiga ata buyo yako, sijue ulipiga mchele ama pilau, tia tu hii sauce de poisson, inendaka ongeza kubutamu ya chakula vile na iko naongeza kuchomvi. Na ndio maana tutawaambia ya kwamba wakati ulitia sauce de poisson mchakula yako, usiseme tena utatia mchumvi ya mingi, paske hii apare kuongeza kubutamu ya chakula, inakuwa kaisha ongeza vile ku chumvi. Na ndio maana ilfo unatia chumvi ya kidogo ndani ya chakula yako. Vile vile hii sauce de poisson, wakati una ta choma ama kukalanga nyama yako, sijue kama ni viande blanche ama rouge, yani ile makuku, ile mangombe, nguruwe, unapashwa itiamo hii sauce de poisson. Utanja ichanga na hile hilikide kidogo mbele uikalange ama mbele uichome, juu inaenda saidia kuongeza butamu ya ile nyama. Vile vile itaongeza na chumvi juu ifike ndani ya nyama. Kuna kuwaka nyama yebata kuchomea ama bana ukalangia ndani ya nyama, hamtakuwa chumvi, itakuwa yulu tiki. Alo, inenda ingia na ndani ya nyama ile bali kuchomea ama yebali ukalangia. Na vile vile itasaidia na kuiatendrire, yani inaifa teke teke. Na mtu mwatakula kule nyama ata ikula fasilma bila kusema tena nyama italumisha meno. Sepukwa wale watu wakufama barbecue, wale watu wa mchomo manake, wanaitajika kwa natumikisha essence de poisson. Banakuwa naitia ndani ya manyama zabo mbele wazichome, mbele wazikalange, itasaidia sana. Kumezua alfa iko secret de la santé. Tufike, tutakutana, kila kitu ni tayari. Alors, hii epise yetu ni abie sana. Tunapasha kwa naitia machakula zote, na ule mtoto wa kwanjia inane aneza kula deja kwa ile chakula. Wale vya wapanshu ikula yani mwedi inane, kuna kuwa sasa na wale watu wa kusikia matansyo, paske mtu wa tansyo wana mkataza chumvi. Alors, hezi kula unakule chakula yeiko mosos de poinso ju ina inakuwa na meme role na chumvi, meme si inaongezaka chumvi na gu. Alors mtu attention il faut unauliza tu dokta ule wakufatana na afya yako. Ile njoo kidogo tunaweza sema kuhusu i sauce de poisson ambayo ni sauce yeiko bien sana ya kutia ndani ya machakula, ye inatengenezwa na samaki za kidogo kidogo, banatia mchumvi na maji, na unapashwa kwa naitia machakula zote, haiko selma ya masamaki. Itaongeza butamu vile na iko naongeza na kuchumvi ndani ya ile chakula. Alors, ilfo unakuwa naitia ndani ya chakula yako, kumusho musho, sa unataitosha kumoto. Useme unaitia kumoto ile legime pale pale unatia moi sauce, apana. Ilfo ile ma 2 minute, yani chakula ni mivi ya 2 minute hava uitoshe kumoto, hina tokotea mo kidogo. Donge gise bana tuampiaka siyotuku hai, na hai nayo inombaka unakuwa naitia mchakula, kumusho mwisho unataitosha kumoto. Ni vile tu kuhusu na sauce de poisson, na unapasha kwa naitia vile mchakula yako kumusho mwisho unataitosha ile chakula yako kumoto, jubu tamu ikue na chumvi ikue ya kadiri. Vrema itasaidia. Kumezo alfa ni secret de la santé. Tufike, tutakutana, kila kitu ni tayari. Vitu ni vya mingi sana. Dada Solange ata pima tuambia zengine produce ziko kumezo alfa. Apare i fish sauce ama sauce de poisson yebasha tuletea.
1: Ok, merci dada Luange. Tunakuwa vile na huile d'olive, tunakuwa na mafuta ya mchele, tunakuwa na mafuta ya tournesol, tunakuwa na mafuta ya sesame shonyaha, tunakuwa na mafuta ya kalanga, tunakuwa na maepise ma, tunakuwa na poudre de, tunakuwa na kanele, tunakuwa na kirkima, tunakuwa na clou de girofle, tunakuwa na mableba, tunakuwa na bleba chokola na bleba ile wetu ordinaire, tunakuwa na malotoba, tunakuwa na etanole, tunakuwa na makoserva vile ma CMC, benzoate, aspartame na potassium, zile zinasaidiaka kukoserve maji mave zetu ziko pale kumezo alfa. Tunakuwa vile na makolora za ji za kutia msavu, za kutia kama unapenda tu kitu wako kwe na kama kwa mtu wa vitu ya shimi. Tuko vile na makolora, tunakuwa na mabioka, tunakuwa na mahariko tuko nazo, tunakuwa na maepise mbalimbali za kutia gizi na tangausi ya pudre, citro ya pudre, tangausi ya pudre, asali. Ndio, merci dada Luanchi.
0: Asante, vitu ni vya mingi, mufike mutakutana, kila kitu ampa.

Oh, Christ est notre chef toujours fidèle. Kama kawaida siku ya leo jinsi tunavyozoea kuwaletea mambo ni tutasema ni kipindi chetu cha pili kwa sababu kwa mwaka wetu mpya wa Kiro. Studio ni mko naye Muhindo Mbeni toka parokia Maria Mater Ecclesia hii katedrale ya jimbo la Butembo Beni, na DJ wetu ni

0: Asante sana fundi wa mitambo. Hii na kama kawaida tunazoeaka anza kipindi yetu na sala. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prière du soir qui, Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions tous de cette belle journée que nous venons de passer ensemble. Nous voici près de toi, plein d'espoir pour demain. Nous te présentons ce que nous avons, ce que nous sommes. Nous te prenons les paroles de ton enfant. Nous te demandons aussi la force et la grâce de ne jamais rien décourager dans les combats de la vie qui nous attend. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Asante na kama kawaida tunaendelea. Tukisha sali tunapitiaka ku neno la amri. Na neno la amri yetu tayari tuna programu mpya na tunayo neno la amri ambayo ina ni ya mwezi huu inasema chapelet amen fois en action. Ile ndio neno la amri tumasikia. Nikirejea ni chapelet amen fois en action. Ile ndio neno la amri. Na neno la amri yetu hii inapatikana katika kitabu cha Luka 17 mstari wa 5 mpaka wa 10. Na tumeanza kutafakari neno la amri hii tukisema kwanza ni neno ambayo inagawanyika mara pili. Kuna chapelet amen. Ile ni maneno machache ambayo yanaonesha kwamba wakati shapuli iko mikononi ni wakati yenye uko na sali. Ni wakati yenye uko utakuwa umejiweka tayari kusali, na tunajua kusali ni kuzungumza na Mungu. Na wakati unatia shapuli mkono ni wakati unajua kenye uko nafaa. Natasema tuseme iko sawa. Sawa kama silaha iko deja mkononi tayari kupambana na adui ambaye ni shetani. Na shapuli tulisemaka samedi iliyopita kwamba shapuli yani chapelet ni matendo. Tulisemaka matendo ine. Na kila matendo ni matano matano. Yani kuko matendo ya mwanga, kuna kuwa matendo ya furaha, kuna kuwa matendo ya uchungu, kuna kuwa vile matendo ya utukufu. Na tulisema kwamba haya maneno yanapatikana katika kitabu kitakatifu, yani Biblia takatifu. Na tunasemaka kusali kusali wakati unaomba na Biblia inasema kwamba hausiombe sawa pagani, nomba unajua wakati ya kuomba. Na isi Yesu anasema mtu kusali unapashwa aenda jifungia ndani ya chumba chako na unaomba, sio tu kuonesha kwamba unaomba, na sio kusema sababu shapuli yetu leo hii inatuomba, neno la amri yetu inatuomba tuwe tukisali shapuli ndio tutakuwa natembea nayo barabarani na tuko naomba. Ndio unaweza tembea nayo kama hauna wakati lakini ya muhimu sana ni kuiomba hata nyumbani kwako. Ile njo chapelet amen. Foi en action ni maisha ya Kikristo. Yani imani inayotenda kazi. Ni kusema Mungu angali anatenda mambo, Mungu angali anafanya vitu sawa zamani, Mungu angali anafanya miujiza, tuseme vile. Yaani wakati unaomba kuwa tu na imani. Imani inakuyaka kusikia. Na isikuwe kuomba tu nyumbani kwako bila kuangalia cha kufaa. Unapashwa omba nyumbani kwako kule, lakini vile unapashwa enda kukanisa. Na unapashwa julikana, unaishi maisha ya Kikristu. Tumekuwa studioni naye shefu, nawe utasema neno moja juu ya hii neno la amri inayosema Chapelain amefua anaksio. Asante shefu, tunakupatia nawe neno useme maneno mafupi kwa uhusu hii neno la amri.
1: Asante sana shefu. Mwezi huu gisi tumishaweza sikia mambo mengi, hata mwanzoni ya mwezi huu tuliweza tukiweza kuambia ya kama kanisa mama yetu imeweza kumtolea Bikira Maria hii mwezi. Na ni kusema sisi kama Wakristo, sisi kama Wakiro, tunahitajika kwa kuweza kuyashika, sababu neno la amri ambayo inagusia vile kushapuli.
0: Ndiyo.
1: Kanje tunaveriribu wa shefu, tuti wawe nyito rosario, nga wangana sunga echoshi choshi echo karunda. Wangana sunga, wangana shinga, wangana shinga ata ne nziu. Nikusema sisi kama Wakristu Wakatolika, tuyike tere rosario. Orotario. Nkuko wake kulu wakana kashuma watu orotario. Orotario yulu yombire kumbe omomu shuosiono kumbe inahwa itunemu saba orotario kusudi tusunge tuvane echo tukaronda. Isi wanerisa vire chihanda chiku wau. Isi wanerisa vira chihanda choshi cha wa Kristu, yani kanisa, isi wanerisa wira kutia nechi huo chiku wawu. Kundi chihanda chiku wawu, chikaishi omochisomo, nechisomo nacho, chikaishi omochi huo. Kove rebiti ya chef. Nero kumbe, iwasavire chihanda chiku wawu, iwasavira kutia nechisomo chiku wawu, iwasavira kutia nechi huo. Kusudi obutumbu tumbu, buhwe, omoche huo. Hata nubukunibwe Ebola, tuamabi endelere sawa, tuka karabano kobyala, tuka shichane miambo, obukoni ibukende huwa. Okwe kwa mananechi, nemisave yiku wetu. Ndiyo shefu.
0: Masinja.
1: Donki, tuendelee tu kusali sapuli. Tunaendelea kuwashukuru wote ambao wako na hende kuma group de prière kwenda sali. Omu parukia yiku wetu itu babere yeunga aba Kristu. Omu seve fulani, seve Augustin, seve Pidis, seve Bosco. Wakaru vya iba nemu ya saba.
0: Iba nemu
1: ya saba. Omu chiku mule chombi noni bandu kensi. Iba nasaba tungu tungu. Iba nasaba orozario takatifu. Sapuli takatifu. Tunaendelea kuwashukuru wote. Hatutakatala vile kuwatakia mwezi bora wale wote ambao wanajiita watoto wa mama Bikira Maria. Kama les enfants de Marie, les légionnaires de Marie, batu yote vraiment tunawatakia mwezi bora na mwezi wa kusali chapuli. Mwezi wa kujivunia mama yetu, mama wa kanisa. Ndiyo shef.
0: Asante. Ni kitu kia maana. Tutasema ni ya maana sana kabisa. kuwa ukisali ni vile Gizi Shefu anasema, na nasema mkinande, na ni mwezi ambao mama yetu Eklezia anatupatia tuendelee tena kusali shapuli. E, na sapuli tunajua inaletaka matunda mengi, na tutasoma tafakari katika kitabu kitakatifu, ni Injili ya Bwana wetu Yesu Kristu ilivyoandikwa na Mateo kipindi cha 22 mstari wa kwanza mpaka ule wa 14. Na tutasoma, inasema hivi: inasema mfano wa karamu ya arusi. Yesu aliongeza kusema nao kwa mifano akiwaambia, ufalme wa mbingu umefanana na mfalme mmoja aliyefanya karamu kwa arusi ya mwanae. Basi akawatuma watumishi wake waende kuwaita watu walioalikwa arusini, nao wakakataa kuja. Akatuma tena watumishi wengine akisema, waambieni wale walioalikwa, tazameni nimeandaa karamu yangu, ng'ombe zangu na vinono wamekwisha chinjwa na vyote ni tayari, njooni arusini. Wao lakini hawakushurulika na hiyo, wakaenda zao mmoja shambani kwake, mwingine kwa biashara yake, na wengine wakawakamata wale watumishi, wakawatenda vikali, wakawaua. Hapo mfalme akakasirika sana, akawatuma majeshi yake akawaangamiza wauaji wale, akateketeza mji wao. Halafu akawaambia watumishi wake, arusi ni tayari, lakini walioalikwa hawakustahili. Sasa nendeni mpaka mwisho wa barabara, na watu wote mtakao wakuta walikeni arusini. Wale watumishi wakaenda katika barabara, wakawakusanya watu walio wakuta wabaya na wema, na nyumba ya arusi ikajaa wageni. Mfalme alipoingia kuwatazama wageni, akaona mule mtu mmoja asiyevaa vazi la arusi. Akamwambia, ati rafiki, umeingiaje humu bila kuvaa vazi la arusi? Naye akanyamaa. Hapo mfalme akawaambia watumishi, mfungeni miguu na mikono, mkamtupe nje gizani, kule kutakuwa kulia machozi na kusaga meno. Kwani wanaoitwa ni wengi, lakini wateule ni wachache. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe e Kristo.
0: Ile njoo neno ya siku ya Mungu ya kesho, na ni neno ambayo inaonesha karamu. Inaonesha karamu, na karamu yenye iko tayari. Na ile karamu ni karamu ya ni karamu ya tuseme ni karamu ambayo imeandaliwa kwa ajili ya waalikwa. Ni vile njo karamu inakuwaka. Ni karamu ambayo imeandaliwa kwa ajili ya watu.
1: Ndiyo.
0: Na wale watu hawaheshimu ile mwaliko yao, yani invitation. Yani ni kwali unaweza alika watu wengine wanasema sasa sipendi. Niko na shamba yenye ifo niende lima, sipendi ni rate.
1: Wala niko na kope.
0: Wala niko
1: fulani.
0: Na mpango fulani ya franga.
1: Ndiyo.
0: Au niko na safari kwenye taenda. Tayari wewe mwenye ulivite watu ukakosa watu utashangala. Utakosa kama unapendewa au namna gani.
1: Ndiyo.
0: Na mfalme alifikaka kukaa nenda ita watu venye viko munjia, njo venye vakuye kukaramu. Na Yesu anasema ni mfano ya ufalme wa mbinguni. Yani gisi tuko mudunia, tuko naishi, tuko natangaza, gisi tumetoka kutangaza neno la amri, na tunasema watu vaishike, lakini kila mtu anaweza kuwa iko gisi tunasema kaiko muzaki. Anakuwa dungi, kila mtu anakuwa niko ukipe. Kusagizi kukundi yako haufikake tena. Unakuwa hauonekanake tena. Presence inakondiaka sana. Juu hawezi acha vitu pale usevi vitumike kazi. Ifo presence ya mtu. Na vile njoo utakwaka nasema sisi tulikuwaka na kutumikia mbinguni, kizi Yesu anasema. Tulikuwa na kutumikia, tulikuwa na chama bakiro, va kuparua sifulani. Na tunatumika, lakini kwesi na haufika. Kisha utenda shangala mbinguni, unda kutawe watu benye hauwazie. Kisha unashangala, utewa walifika huku na muna gani. Na pale Yesu wananonesha tena mtu mwenye sasa alingiaka, saba aliendaka tafuta, vaevite bote vanakosikana. Mfalme natuma batu, vaende ita batu mbalabala kila mtu mwenye anapenda kukia kukaramu. Mfalme sasa karamu likuwaka ya mtoto wa mfalme. Sasa mfalme likiaka ingia, kusudi atayarishie mwenye alifanya rusi sasa ingie mtoto wake. Mfalme kwanza nenda kuta, watu habiko biko kutengeneo, lakini muko mumoya mwenye hana havai vazi la harusi. Kwa ingine maneno tunaweza sema mtu mwenye tunaweza sema kila fasi shefu tunaweza sema sema frodere havakosaki. Unaonaka kila fasi ba frodere na biko me ule Yesu anasema gisi mfalme alisemaka watumishi wa mkamati juu havale vazi la harusi. Na ile vazi la harusi si tunaweza ikosidere na nini chef? Ile vazi ya harusi yenye
1: bana. Okay, ni ya nyera chef. Nge na via ne choma tu echeriongi ro komati yo. Kanji kanji amahandiko amasako abwirire abiri bya wazi. Yesu abyakabwa akawera abantu omo misho omo binyumengo konangana buo mochetu alikuwa nasema mu vitu parabole. Neru chef ngata keri subia ho echendo chuma amasa kwayo ama nikumbushe myanse minene myanse menchi kanji kanji ne tukana berikirawa eyi neyi ngoko unalia tulumwatsi bakana tu evite ambu tuike handu harebe arewa ama preoccupation personnel ina kuokipe wana irihika ohobali akuberekira nero si chuwene chef mesino Yesu iyuwe ne wene iye mwaka buwa omo mwisho ngoko tunalia buwa alitafuta tuonyesha ya kama wakati yeye mahali kule ambapo alizaliwa mahali ambapo paliacha yeye anafika hata duniani wengi kati ya watu kule walimkana zaidi na wakati walimkataa yeye alitafuta mataifa na wakati yeye kutafuta kwake mataifa yeye aliweza kuwafunza na wamoja wamoja wataweza kufika hata mbinguni. Karamu hiyo ambayo tumeweza kusema ni ufalme wa Mungu. Na kuna wale ambao walifika karamuni wasio na vazi la karamu. Isi wawaza utololo chimba. Yeah. Aliwe sa peut être la bonne réputation. Soit ça peut être le style hein style haiko tu mavazi bali style ni namuna ya kuwa namuna ya kuishi
0: namuna ya kusema
1: tout le comportement en général c'est le style nero vio Yesu kutomwame mwalangira atyo mu mundu oyu sendra langiramu abyo ni sondire ono malange komine chef ngoku tune mutarisha aba stagiaire aba ke pata eti incorporation nga tune mutarisha abo nero aba ke pata incorporation abo tuka tayarisha abo hane aba umama abo une mulangira na huwa na review taya kaligwa runo yu na ikashia tramba lolo chimba alwechi
0: alwa
1: alwa stage kutelo incorporation
0: sheta tolera
1: sheta tolera chiro cha exame abo bakata luka
0: bakahe ula wa omubande
1: ndiyo
0: nero
1: choto
0: kata tolera
1: checho chef nero kanji Yesu yu wenene akata ketu birati batahe tubye tubie tayari tuwe tayari kwa sababu hatujue wakati wala siku wala saa.
0: Asante eh chef tukandi some communique hano ni communique ilia tumawane tubutine biro
1: ndio
0: iyi diocese inasemeka hivi ni kwa Kiswahili wakiro. Anasema jambo, tunawajulisha ya kwamba mwaka kiro imeanza, kwa hiyo kila mkiro ana shurti ya kujiidadisha na kulipa afiliasio yake inayotengwa hivi. Wakayuki na wayupi ni seng safra. Jen, 1000 francs. Aspira, 1500. Na dirija, 5000 francs. Kwa hiyo, kila kundi itume afiliasyo yake mbele ya siku kuya Kristu mfalme. Imesainishwa na kamati.
1: Asante sana.
0: Ndiyo.
1: Ndiyo, tunazani waku viongozi, wako nafuata na hiyo komunike wamuweza ku tia sahihi. Donc ni kusema affiliation ni kitu ya maana zaidi sana. Na kwa hawa wa stagiaire, ba chef de groupe, ba chef paroissien, chef de canal, tuweze kuambia hakuna kupata affiliation, hakuna kupata incorporation bila kufanya kwanza affiliation.
0: Ndio.
1: Sababu ndio nukta ya kwanza.
0: Ndio.
1: Na wale wakiro ambao wako nyumbani siku nyingi zimepita hawajianfulie. Tuterero vayianfulie.
0: Vayianfulie bulikundi.
1: Omo dekana, omo nani omo omo parokia yiku wetu, omo dekana mukuna, itu wabiri watutea a, tute, tukena kole juu chini, itu anarebia okuandika awakiro, omo dekana yetu, omo paruansi sebernat, okuandika awakiro, okongambo ya afliansiwe yine michango, meoma, tukehiraho amafishi. Tukehiraho amafishi, wakiro omo group ni nasi ngoko babena songa amafishi ayo. Nerwabo siyaba natukwa mire, ni muda sasa ya kufanya afliasio. Ole kwa yule ambaye hata jiaflie. Sababu muda isha pite. Ndiyo. Ole kwa yule ambaye tena ata bakili. Tunasema kwanja kudesha poko wa wakiro wale ambao wako nafanya mafundisho.
0: Ndiyo.
1: Na wale ambao wako na wafunza zaidi, fungu zote, felicitation.
0: Ndiyo.
1: Vrema.
0: Asante. Ina mambo mazuri haya dumu kama kuna ujumbe ambao walitutumia chef.
1: Asante sana chef. Tunaendelea tu kukumbusha wakiro wote ya kama wakiro wote wa pale mudwaene mkuna ya kama tuko na muradi ya kununua parcele. Na inaomba kila mkiro kutuma mke kera yake chef de canal iko naweza kuchunga huyo mchango. Ni programu ambayo tuliweza kukamata mkutano ya dekana iliyopita pale Bunyuka.
0: Ndio asante vile dekana katedrale kwa mwezi wa 11 juma ya kwanza tutakuwa na mkutano yani Pernamanase Kabambi ya waongozi wa chef de groupe na wa chef paroissio wote.
1: Vraiment?
0: Eh asante tunaondoka studioni tumekuwa naye
1: Chef Amani Kipyose kutoka kuparoki ya Saint Bernard kwa liriole ndani ya dekana mikuna.
0: Na yewenu wa kila siku muhindo mbeni toka parokia katedral tunondoka tukisema o Christ notre chef toujours.

15. Habari fikie jamaa na marafiki mahali wanapokuwa. Ifikie jamaa yote ya Kanume, jamaa Kanume, Baltazare Pakiondo. Habari fikie jamaa yote pa Buhumbi na pa Kyavinyonge. Jamaa yote pa Kanyabayonga, mapadri na mabikira wote, hasa padri Ildefonse Mukirania, jamaa yote pa Utembo na pa Beni. Korale malkia wa Rosario, pia ifikie korale Tuse na Potasia Spiritus pa Burema. Wanamemba wote wa Caritas parokia Burema, baraza Kanyangungu na Kawakari. Wote wale mjua pale mupo Parirombia, watambua kwamba hayuko tena duniani. Kilo kinaendeshwa nyumbani pa Kanyangungu. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Ni chama ya Paluku Siva Mwanzire imeweka sahihi, ikiwajulisha baada ya kifo cha baba Paluku Siva Mwanzire Rafaeli. Na chama ya Mwenge, chama ya Mwenge Masamba Bernard, ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa Paluku Masamba Claude. Wanajulisha kwamba kilio chake kimehamishwa kutoka Musanga. Kilio kimehamishwa kwa papa Bernard Masamba Mwenge, kimeondoshwa pale Mariera. Habari ifikie jamaa ya Marcele Matambo pa Bulumbi, jamaa Nzanzu wa Shile pa Katia, jamaa ya Kako Kopasalongo Butembo. Habari fikie jamaa Kioma pa Veni Kiombwe, jamaa Mandulani pa Kitulu, jamaa Soifa, jamaa ya Mate, jamaa yote ya Materete pa Mungu. Pia fikie jamaa ya Kanambere, papa Steri pa Kambaira Wirire. Habari fikie papa Inosa pa Mjele, papa Godeka Eni pa Usenzera. Pia ifikie jamaa yote ya Wirire pa Binjo, na wote wanaopatikana na wote wanaofahamu Paluku Masamba Claude, wajua kwamba hayuko tena duniani. Kwa niaba ya jamaa Masika Edwige na Zanzu wa Shile, wameweka sahihi wakiwajulisha kwamba kilio cha papa Paluku Masamba Claude kimehamishwa pa Musanga, kwa papa Bernard kutoka pa Marera.

0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote.
1: Na kwako pia.
0: Ndugu zangu wapendwa wa Mungu, wa baba, wa mama, kaka na dada zangu, shalome.
1: Shalome.
0: Tunakusanyika tena mangaribi hii, tunakusanyika kwa wakati huu tunapomaliza juma, tunafanya tafakari ya maandiko matakatifu. Tunatayarisha karamu ya siku ya Bwana, karamu ya kesho, siku ya Mungu. Kwani kila siku ya Mungu tunaalikwa kuenda kanisani kwa karamu ya Bwana. Tunaenda changia meza ya Bwana. Na ni hivi mama Ecclesia anatutayarisha kila juma kupitia maandiko matakatifu. Kwa namna ya pekee kwa mwezi huu wa umisionari, tunaalikwa kukazia imani yetu, tunaalikwa kuishi umoja tukiandamana kumwendea Yesu, kwani ni Yesu anayetutolea karamu ya Mungu, karamu ya Bwana ni Yesu yeye mwenyewe tunapompokea maishani mwetu. Maandiko ya leo inahusu karamu ya arusi, mfano wa karamu ya arusi. Inahusu tena waalikwa, kwa Kifaransa wanasema wainvite. Tena maandiko ya leo inahusu pia invitation, wale watakaopokea mwaliko na wale watakaostahili. Ni mifano watatutolea kuhusu maandiko ya leo. Ndiyo maana katika somo la kwanza watatufundisha kuhusu karamu. Nabii Yesaya anasema Bwana atatuandalia karamu, iwe katika mateso, katika majaribu. Tutakapomwendea Bwana, Masia wa kweli atakayekuja, atatutolea karamu. Na katika somo la pili watatufundisha kuvumilia yote kwa nguvu ya Mungu. Paulo mtume anapowaandikia wa Filipi anasema ya kwamba sisi wa Kristu yatupasa kumshukuru Mungu, sisi wa Kristu yatupasa kumtukuza Mungu katika yote, yani katika mateso, katika mema, katika matamu, katika magumu. Na tutaweza hayo kwa sababu kati yetu tuna yule ambaye anatupatia nguvu, naye ni Yesu Kristu. Shalom.
1: Shalom.
0: Hivi kwa mwisho sasa injili ya leo nayo pia itarudilia karamu. Watatufundisha kwamba karamu ya arusi, wakati Yesu atatoa mfano wa karamu ya arusi, wanaonesha kwamba sisi wote bila ubaguzi tunaalikwa kwa karamu ya Bwana kupitia ubatizo. Sisi wote, hata watoto wanaalikwa. Sasa iliyo ya lazima ni kutunza neema ya ubatizo. Tunapoingia katika Ecclesia tutunze ile neema, tusipate hukumu ya laana. Tuendelee kumshuhudia Kristu aliye njia, ukweli na uzima, kwani ni yeye atakayetupeleka kwa Baba. Wakati hauna vazi la harusi, watakutosha nje, wanakutupa nje, na kule kutakuwa kusaga meno na kulia machozi. Shalome.
1: Shalome.
0: Tufuate.
2: Somo la kwanza: Bwana atatuandalia karamu. Nabii Yesaya anaagua heri ya wakati wa Masia. Ndipo Mungu atawaalika mataifa yote kwa karamu kubwa, atawatuliza na kuwakomboa katika masumbuko yote. Ni somo katika kitabu cha Nabii Yesaya, kipindi cha 25, mstari ya 6 hadi ule wa 10a. Waamini wapenzi, tegeni sikio kwa kusikia.

0: na kusikiliza.
1: Siku ile katika mlima huu, Bwana wa majeshi atawaandalia mataifa yote karamu ya nyama nono, karamu ya divai iliyo bora, karamu ya nyama yenye mafuta, ya divai iliyotakata kabisa. Juu ya mlima huu hataharibu kifuniko kilicho juu ya makabila yote na kitambaa kilicho tandwa juu ya mataifa yote. Hataharibu mauti hata milele. Bwana Mungu atapangusa machozi katika nyuso zote. Ataondoa haya ya taifa lake katika dunia yote, maana Bwana amesema hivyo. Katika siku hiyo watasema, tazameni, huyu ndiye Mungu wetu, tulimtumainia ili atuokoe, ndiye Bwana tuliyemtumainia. Tushangilie na kufurahia ukombozi wake, maana mkono wa Bwana utatua juu ya mlima huu. Ndilo neno la Bwana.

0: Somo la pili: kuvumilia vyote kwa nguvu ya Mungu. Tukipatwa na shida au taabu, Mungu atupatia nguvu ya kuvumilia, naye anatujazia neema zake. Somo katika barua ya Mtakatifu Paulo Mtume kwa Wafilipi, kipindi cha 4 kuanzia mstari wa 12 kufikia wa 14, tena mstari wa 19 mpaka wa 22. Wapendwa wa Mungu, tutege masikio na tusikilize.
1: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
0: Ndugu zangu, najua ni nini kuwa vitu vichache, najua pia ni nini kuwa na vitu vingi. Kwa namna zote nimefundishwa vyote, kushiba na kuona njaa, kuwa na vitu vingi na kukosa vitu. Naweza kuvumilia vyote kwa nguvu ya yule anayenipa nguvu. Lakini mumefanya vizuri mliposhirikiana nami katika taabu yangu. Naye Mungu wangu atawajalia ninyi vyote mnavyohitaji kadiri ya utajiri wake bora katika Kristo Yesu. Atukuzwe Mungu Baba yetu milele na milele. Amen. Ndilo neno la Bwana.
1: Asante Bwana Mungu.

kipindi cha makumi mawili na miwili toka mustari wa kwanza hadi mustari wa kumi na nne. Siku zile, Yesu aliwaeleza wakuu wa makohani mfano huu. Ufalme wa mbingu umefanana na mfalme mmoja aliyefanya karamu kwa harusi ya mwanaye. Akawatuma watumishi wake waende kuwaita watu walioalikwa harusini, nao wakakataa kuja. Akatuma tena watumishi wengine akisema, waambieni wale walioalikwa, angalieni, nimeandaa karamu yangu, ng'ombe zangu na vinono wamekwisha chinjwa na yote ni tayari. Njoni harusini. Wao lakini wakadharau, wakaenda zao, mmoja shambani kwake, mwingine kwa biashara yake. Wengine wakawakamata watumishi, wakawatenda vibaya, wakawaua. Hapo mfalme akakasirika sana, akawatuma majeshi yake apate kuangamiza wauaji wale na kuteketeza mji wao. Halafu akawaambia watumishi wake, harusi ni tayari, lakini walioalikwa hawakustahili. Sasa nendeni katika panda za barabara na watu wote mtakao wakuta waalikeni harusini. Wale watumishi wakaenda katika barabara, wakawakusanya wote waliowaona, wabaya na wema, na nyumba ya harusi ikajaa wageni. Mfalme alipoingia kuwatazama wageni, akaona mule mtu mmoja hakuvaa vazi la harusi. Akamwambia, ati rafiki, umeingiaje humu bila kuvaa vazi la harusi? Naye akanyamaa. Hapo mfalme akawaambia watumishi, mfungeni mikono na miguu, mtupeni nje gizani. Kule kutakuwako kulia machozi na kusaga meno, kwani wanaoitwa ni wengi, lakini wateule ni wachache. Tushangilie.

0: walikuwa ni wengi, waitwao ni wengi, lakini wachaguliwa ni wachache, wateule ni wachache, wanaostahili ni wachache, ni wadogo. Shalome.
1: Shalom.
0: Wanasema kule kutakuwa kulia machozi na kusaga meno. Wapendwa wa Mungu, tunamshukuru Mungu tunapomaliza juma. Hiyo tunasema tumshukuru Mungu, tumsifu Yesu Kristo milele na milele. Amen. Tunaleta kwanza pole kwa jamaa zote zilizokabiliwa na misiba huko na huku. Tuko pamoja na jamaa, watu wako wanatangulia wanafariki katika mji wetu wa Butembo na katika maparokia zetu zote. Tunasema basi Mungu atupatie faraja, Mungu atukamatilie kwa wakati huu. Na tuko pamoja pia na ndugu zetu, dada zetu wanaopatikana katika masete mbalimbali huko Katwa, Matanda, Itave. Tunasema pole na wagonjwa wote walio hospitalini na wote wanaopatikana katika majamaa zetu. Hatutawasahau wafungwa walio gerezani. Tunasema Mungu awakamatilie. Msaada wetu ni katika jina la Bwana aliyeumba mbingu na dunia. Tunamulilia asikie sauti yetu na mulio wetu mufikie. Shalome.
1: Shalom.
0: Maandiko ya leo tumetoka kusikiliza yanahusu karamu. Katika somo la kwanza tumefuata fundisho, wanatuambia katika somo la kwanza ya kwamba kwa mwisho wa dunia, kwa mwisho wa nyakati, wa Faransa wanasema à la fin des temps, wanadamu wote watakusanyika. Watu wote watakusanyika. Tangu mwanzo wa dunia, tangu dunia ilianza, ulimwengu ulianza, yani wale ambao wamefariki na wale ambao watakuwa wangali wazima, wote watakusanyika kwenye mlima katika Yerusalemu mpya, au kwa hukumu au kwa karamu. Shalom.
1: Shalom.
0: Kutakuwa wenye watahukumiwa na kutakuwa wenye watafurahi. Kutakuwa wale ambao watapata mateso, kutakuwa wale watapata furaha. Wale watakaofanyiziwa karamu kubwa ya Bwana, wanajua ya kwamba tunasema ilikuwa fundisho katika Agano la Kale. Tumetoka kusoma kitabu cha Yesaya katika Agano la Kale. Wale watakaoingia katika karamu, wale watakaofurahi, wale watapata heri, watapata ushindi, watapata uzima, na itakuwa furaha ya milele. Kwani tumesoma Bwana Mungu atapangusa machozi katika nyuso zote. Bwana Mungu ataharibu mauti hata milele. Hakutakuwa tena kifo. Ave. Na katika Agano Jipya, Yohane Mtakatifu anasema, tuko katika kitabu cha Ufunuo, kipindi cha 21 mstari wa 4, Yohane anasema Mungu atapangusa machozi yote katika macho yao, na kifo haitakuwako tena, wala huzuni tena haitakuwa. Anasema maumivu haitakuwa tena, kwani mambo ya kwanza yamekwisha pita. Ufunuo kipindi cha 21 mstari wa 4. Hata kama tunatesemka, ni kusema wakati ule wa mwisho Mungu atamaliza yote. Mungu atakuwa pamoja nasi na watu wote watapata neema ya furaha. Wale watakaochaguliwa, wale watakaostahili, watapata furaha ya milele, watapata heri ya bila mwisho. Mateso yatapita, magumu yatapita, vita itapita, magonjwa yatapita, Ebola itapita. Shalome.
1: Shalome.
0: Lakini ole wale watakaohukumiwa, kwani Yesu anasema kutakuwa pia kulia machozi na kusaga meno. Kwani sisi wote tunaalikwa kweli, lakini watakaochaguliwa ni wachache, na ndiyo maana tunahitajika kujikaza sisi wote kuvaa vazi la arusi. Tunajikaza kuwa safi, kustahili, ili wasitutoshe nje sawa yule mtu aliyepatikana katika karamu bila kustahili. Kwani wanasema hakuvaa vazi la arusi. Watumishi walimufunga mikono na miguu na wakamurudisha nje, wanamutupa katika giza. Tunaona ya kwamba kuna wale watakao tupwa nje, watakao pelekwa katika mateso. Japo wengine watafurahi, lakini kutakuwa pia wale watakao pelekwa katika mateso. Na ndio maana katika injili ya leo Yesu anatutayarisha kupitia mfano wa leo anafanya, anasema tufanye angalisho. Anasema nini? Kulikuwa mtumishi kulikuwa mfalme mmoja. Katika mfano anatutolea leo, anasema katika kundi ya wale walioingia katika karamu, kuna yule ambaye alikuwa hana nguo ya kustahili. Mfalme mmoja anaandaa karamu. Sasa katika ile karamu, yule atakayetupwa nje alikuwa hana nguo labda ya harusi, ni kusema alikuwa hastahili, alikuwa na dhambi. Nifundisho kwetu sisi, wakati tutaingia katika karamu, tuwe safi, tushone nguo yetu iwe safi, tuvue nguo yetu tuivule iwe safi, turepase nguo yetu iwe safi. Labda tunaweza onekana kati yetu wale wanaokuwa na nguo yenye damu. Vazi yako inajaa damu, vazi yako inajaa chuki, vazi lako linajaa wizi, uongo, ulozi au washerati. Labda watakutupa nje, ufanye angalisho. Ule mfalme wanatutolea mfano wake, alifanyia mtoto wake harusi. Ilikuwa ndoa ya mtoto wa mfalme, kwa mfano mtoto wa mpatro, mtoto wa Chilombo Akilunga, ndoa itakuwa sijui ya ule mfalme. Ni kusema mfalme ule ni Mungu yeye mwenyewe. Mungu atatuandalia ile karamu. Mungu akifanya karamu, ni yeye tajiri wa vyote. Itakuwa karamu kubwa sana. Yule mfalme akatayarisha vyote, kwani harusi haiko mzaa, kutayarisha ndoa si mzaa. Aliweka yote tayari. Alipomaliza kutayarisha yote, akawatuma wafanyakazi wake waende ita sasa waalikwa, waevite. Nadhani ile siku, zile siku kulikuwa hakujakuwa maevitasho sawa za leo, kwani aliwatuma aende waita. Leo hii maevitasho vile zinakuwa shere, wanapofanya maevitasho wanaandika, wanatengeneza mapapie, inakuwa inakula pesa. Sasa walipoenda waita wale waalikwa, wanawaambia bwana au patro anawaita, ashachinja ngoma ngombe, sijui mangombe ilikuwa ngapi, 10 sijui, amechinja makuku 200, amechinja sijui, ametayarisha makese za mapombe jino 55, 33, tembo, simba, dopele, primis, muscadore, yote ni tayari. Shalom. Tunasema harusi si mzaa tena, ilikuwa harusi ya mtoto wa mfalme, mtoto wa mpatro. Leo hii tunajua Butembo harusi haiko mzaa ndoa. Leo Butembo ni hatari, mariage inakula pesa. Kwa mfano wanasema veste imefika, veste ya $50 na kupanda. Bibi harusi ataluwe robe, robe hapana voile, anaruwe robe sijui ya mupya, luaje kwanza ni $80, $100 na kupanda. Ananunua bia ya mupya iko $200 na $250 kupanda. Ile ni kumariage civile. Kisha analue na voile ya $100. Ule ni bibi harusi. Na bwana anachange veste. Wakati atatoka ku civile, anavala ingine veste ya kuingia sasa mukanisa. Kisha tena anakwenda musale, atachange ingine veste kukamata mafoto. Leo hii tunajua mariage inakula pesa. Na chumba cha karamu, atachagua chumba cha VIP, cha Cher Maria Mama, Rende la Pesi, juu wengine wanachagua leo peluze, Eden River au peluze kule ku Kingdom, kule njia panda. Kuluwe tu bure ni $1,500 kuluwe peluze. Kwenye kama wanapitia mafoto bure itakuwa $100. Kukamata mafoto bure munarudia $100. Na wengine kama watachagua ya $100 kuhusu wengine manafasi, inafatana na kwenye utachagua. Leo hii tunajua pla ya chakula. Kumaria mama wanakuambia pla ya chakula ni $7 na $10 ya moyenne. Kuko na pla ya $15. Sasa kuna kwa mariage utatia na pombe, bisi nilisema 33 isikose, 77 isikose, tembo isikose, simba isikose. Mariage inakula pesa. Tunatia kwa mfano secret isikose. Wamingi wanachagua secret. Kuna kuwa kamera filmage. Kamera, kama ni kule kupeluze, kule kukingdom, manasema ni $500. Kama ni mundrani ya chumba, musale, inakuwa $50, $100. Kukamera, kama kuko drone. Leo hii Butembo, ndoa au harusi ya class inakuwa na waalikwa wengi wa evite napata hata 3000 au 2000. Ni kusema 2000 unamitipie par play ya 7 dollars ya 10 dollars itakula 30000 dollars au 25000 dollars, iko franga mingi sana. Sasa ile yote katika mfano wa leo anatutolea mfalme wetu katika injili alikuwa ashatayarisha ile yote. Sasa alipotayarisha vyote, lakini wakati waliwaita waevite, wanawaambia kwamba yote ni tayari, chakula ni tayari, hata kama wanasema kweli kweli wataenda, wangepaswa enda wakamata mtugari, washaleta mitugari, malimuzine, ma Mercedes Benz, ma Rolls Royce ilishafika kwa kuwabeba. Lakini kilichochangaza, hawakujali, hawakuchomana, wakakataa. Mmoja akaenda kushamba yake, mwingine akaenda kwenye biashara yake, kwenda lite, kwenda mache, wanakataa kwenda kukaramu. Sasa wale walio baki hata wakawapika, wanawapiga watumishi, wanawakamata, wanawaua wengine pale pa kule kwa kukuja karamu, wanawaua. Halafu akawaambia wafuasi wafanyakazi wake, anasema harusi ni tayari, muende sasa mkawaite wengine, watu wote mtakao wakuta barabarani, watu waovu na watu wema, kwani walioalikwa hawastahili. Wakati walisema wengine walioalikwa wamekataa kuja, hawastahili, muende waita watu wote. Kweli watu wakakuja wengi, watu yote barabarani, wenye wanastukia karamu mariaje, wanakuja wakuubahuba, wanakuja. Kisha wanawaambia watumishi wawaite na wawaingize katika chumba, wote wakajaa ndani. Wakati mfalme alipoingia nyumbani kuwatazama wageni, kingine kitu kinachoshangaza humo nyumbani, akamkuta tena mtu mmoja asiyevaa vazi la harusi. Ijapo alikuwa amesema watu wote waingie, sasa anashangaza tena kumuona mtu ambaye hastahili amevaa nguo isiyo ya harusi. Kweli akamuita rafiki yake, anasema rafiki, uliingia humu je, watu wa Profesor Andale wanasema uliingia humu je na hauna vazi la harusi? Inaonesha ya kwamba labda wengine wote walijikaza kuenda vaa mbio nguo ya kustahili, nguo nzuri nzuri, kwa dakika fulani tu walipowaita, na wengi wakakuja wamekuwa tayari. Labda mimi ninadhani hivi, walijikaza. Wanatuomba sasa kupitia mfano huu, mimi naona wanasema tuwe tayari kila wakati, tuwe tayari kwa ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo atakapokuja. Wanasema atakuja sawa mwizi, tusiwe sawa wale waliwaalikwa ambao hawakuwa tayari. Wale wa kwanza walikataa kuingia kukuja kukaramu, na wengine hawakuwa tayari, hawakuwa na vazi la harusi. Sisi wanatuomba tuwe tayari, tujikamatie neema, tujilogotee neema ya wale waalikwa, lakini hawatachaguliwa, wamepoteza neema yao, watalia machozi na watasaga meno. Waliopewa neema wanakataa neema. Tuwe tayari kila wakati, na wanatuomba nguo yetu iwe safi kila wakati, nasi tuwe safi, tusivae sijui vibaka, wagesibiri wanasema tusivae vibaka siku ya Mungu. Wanatuomba tuwe safi, tuwe propre siku zote, iwe nyumbani, iwe kanisani, safarini, hata kazini, tuwe safi. Shalome.
1: Shalome.
0: Tunawe na tuvae mavazi mazuri, yani nataka kusema kwa maisha ya kiroho, tuungame dhambi zetu. Shalome.
1: Shalome.
0: Ni kuwa safi, tuungame dhambi zetu zote, na tufanye sakramenda, tufanye sala kila wakati, ili tuwe tayari. Mtaniruhusu, hata kama haiko vest, hata kama haiko bazerishe unapolunga kwa mfano, hata kama haiko mukoto, hata kama haiko sijui kabelo au sijui au kwenda kusalo fulani walikupatia, kama haukushona sijui nywele, sijui perike fulani, sijui ule, sijui msangita, sijui hapana. Lakini wanaotuomba, Shalome, ile wanaotuomba wanasema tu iwe safi, iwe propre. Na tuko nasema kwa maisha ya kiroho, tuache dhambi, ile ndio lazima. Wasikurudishe nje, na wasikufungie mlango, wasikutie mikono na miguu kwa kukutupa nje kama mwizi. tutembee na Kristu, tuvae Kristu, tutoshe harufu, tutoe harufu ya Kristu ili tuweze kumshukuru Mungu katika yote na popote, kadiri Paulo mtume anatuomba katika somo la pili, hata katika mateso, majaribu, katika magonjwa tutakuwa na nguvu, kwani kati yetu kuna yule ambaye anatupatia nguvu, ni Yesu Kristu yeye mwenyewe. Shalome. Tunaona kwa mwisho, tunapomaliza tuoneshe gisi mfano huu wa karamu unafanana, wanatupatia kifupi. Wanasema mfalme ni Mungu au ni Yesu, na wafanyakazi au watumishi ni mitume. Yesu amewatuma mitume, anawatuma kwenda waita mataifa yote kuwafanya kuwa wafuasi wake. Lakini wengine watawadharau, wengine hawataitika invitation, watakataa. Karamu ni eklezia Yesu ametuachia. Ukiingia katika eklezia utabatizwa na utastahili kuchangia karamu meza ya Bwana. Na kumwanzo wale wa Israeli ni wale walioalikwa wa kwanza, lakini walikataa kumpokea Yesu. Walikataa, wengine walikuwa maadui, wakawaua manabii, wakamua hata Yesu. Ndio maana injili imetufikia na sisi wote tumekuwa waalikwa wa barabara, waalikwa wengine mataifa yote, tumealikwa mara ya pili. Sasa wanatuomba kwa ngambo yetu tuwe na vazi la arusi, na vazi letu liwe safi. Shalome. Mama Bikira Maria aliyeleta jibu kwa ukosefu wa raha, wakati raha ilikosekana kwenye karamu ya arusi ya Kana, kwenye arusi ya Kana, atuombee. Tutamulilia Mama Bikira Maria kwa mwezi huu wa Bikira Maria, atusindikize kwa sala zake. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Ni hapo tunamaliza. Mimi ni Padre Moise Kanduki, nimesaidiwa na Wakristu wenzangu.
2: Mambo furaha toka parokia Katedral.
3: Selemani Kasangililo Augustin toka parokia Katedral.
4: Bye, ni Frederic toka parokia Katedral.
5: Kambali Joseph toka parokia Katedral.
6: Katungu Nyazi Ndimari Madelene toka parokia Katedral.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Awabarikie Mungu.

0: Hamjambo wasikilizaji wapendwa. Tuwakaribisha katika kipindi Tukinge Afya Yetu. Katika kipindi hiki kinacholetwa na shirika World Vision, kikipita kila siku kama hii kwa muda kama huu, tutakuwa tukizungumzia maswali yenye kuambatana na afya. Namna mnavyojua, nchi yetu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inapitia kipindi cha 17 cha ugonjwa wa kirusi cha Ebola. Ugonjwa huu uliripotika kwa mara ya kwanza katika jimbo la Ituri kabla usambae na kuenea kwenye zingine majimbo, na kwa sasa ni kwenye jimbo 7 ambako ugonjwa huu umefika. Na kati ya haya majimbo kuna Kivu ya Kaskazini ambamo mnakuwa mji wa Butembo. Na tangu kuripotika kwa ugonjwa huu wa Ebola, kuna watu wanaofariki tokana na ugonjwa huu, ila mbali na watu wanaofariki kuna pia wale wanaoponyeshwa. Ndio maana katika kipindi cha leo tutaweza kuzungumzia maisha baada ya kupona ugonjwa wa Ebola, namna gani unarudi katika jamii kwa faida ya kupata kushindikizwa na wanapsikolojia. Na kwa kuchambua mada ya siku, tutawasikiliza watu wawili walioponyeshwa ugonjwa wa Ebola. Watatukumbusha namna gani walipata ugonjwa huu na namna gani kwa sasa wanaishi baada ya kuponyeshwa. Mtafuata pia Epainette Waratire akiwa mwanapsikolojia katika mji wa Butembo, ambaye kwa sasa anaendesha kazi ya kushindikiza watu kipsikolojia kunako sete e ya Katwa, na tatuonyesha namna gani wao kama wanapsikolojia wanashindikiza wagonjwa wa Ebola na wanaoponyeshwa kwa ugonjwa huu ili warudi katika jamii. Kwa uongozi wa kipindi hiki, mimi ni Kahindo Mungivalwahi Joel, nikiwa mwandishi wa habari kunako Radio Moto Butembo Beni. Nyumbani mnaweza kututumia ujumbe kupitia 09 75 08 27 58. Nasema 09 75 08 27 58, hiyo namba ya Airtel. Kwa Vodacom tunakuwa kwa 082 33 86 536, 082 33 86 536. Mkituma ujumbe wenu SMS, muna maoni au maswali kuhusu ugonjwa wa Ebola, tutawajibia hata katika vipindi vinavyokuja. Nasema ni kipindi Tukinge Afya Yetu, kipindi kinacholetwa na shirika World Vision kwa ajili ya kuzungumzia ugonjwa wa Ebola, namna gani tunapaswa kupambana na ugonjwa huo. Nilisema mada ya siku ni namna gani wale wanaoponyeshwa wanaenda kuishi tena katika jamii pasipo kusumbuliwa au kuogopwa na wanamemba wa jamii. Kwanza tutawafuata watu wawili waliopona Ebola na wanatuzungumzia namna gani walishika ugonjwa, namna gani waliishi kwenye sete e, na baada ya kuponyeshwa namna gani wanaishi katika jamii. Tuwafuate.
1: Mie niligonjwaka, nikaenda panga hospitali pale Kasongomi, pale nikafanya pale ini semene, nikaenda kunyumba, nikafanya kunyumba ini semene, tena nikarudia pale, njoo saba alionaka biko na nipatia dawa, me mwili kabisa inaendelea kuregea sana, njoo vila bakanipatia ka transfer, njoo nikafia vile Katwa.
0: Unaweza jua ulikuwa nafika kule kuhospitali Kasongomi, ulikuwaka na masinye za wapi?
1: Niliwaka nasikia migulu na regea, na mwili na luma sana. Sasa nifanyaka pale madeju, kisha nikasikia nanga tapika, na ku... Okay. Manake nigombola kile turu ya kwanza, mina sisikia kama anisha pono. Tu kwa sana, mbo tumusha kutunza mwini semene, wende kumbuzikia kunyumba, samu adawa, zita kusaidia na wako kule kunyumba. Mimi tunakuwa kule ni semene, sitoka kinyumba, siwezi fanya kazi. Njoo senye, hii ni semene ilishaka. Juni gombolo waka mleendisa mdimash. Sasa nikasikia mwili manake. Nina vya tena kuzeru. Tena nakuwa zaidi kisi nilienda kata kukwanza.
0: Njoo wakati walisemaka ukie kusete, haukusitaka tu likuyaka?
1: Nako pale nitumaka na habajwe kisi ni ayo. Tuwa semaka sese tumeshindwa. Uwene tena fasi yengine, bandi angalia kama, inakosha kuwa probleme gani. Njoo nikafika hapa, wakanipokea. Vengine wakasema sasa niende kusete. Mwengine wakasema apana. Njoo wakusete hii wakanitunza. Senye walinitusiri waka mavendari waka msambi. Waka nitafutia shamu. Njoo nikakua kule. Mdimashe na lendi. Sari waka mshedi. Kisha rezultati kakuya ke kakufirmu. Kisha njoo waka nishukishia sasa kusete. Nifia kwanza kula naiko na hoga. Ha, shuna tuwasia kama itole ke kuko makomprime, kuko marto bishindani. Njo saa nilifikaka pale, nikaogopa kwanza. Njo bakwana nitia tu moyo, kee batunga vinye viko tu pale, njo baya tumika na pakatwa. Ya balikuwa na kutunza tu hapa, njo bata kutunza tu na kuli. Njo nikaona tu, bo, panatunza bie, vile sanye balifikaka, bakakwa na nitokea wanakia nja niambia mbele waingia mshambri. Juhu wanaingia kakunda kupatia doa na masha vala. Chiba nja nitayarisha kia tunataingia mule. Chana kwa naingia na asha niambia kwanza na havale vile vikasiki yake. Sasa tafika mule, ananiambia soma nikumbuka, nisea pana. Asemi njo nikuambia ke na pia kutunza. Nisea sawa. Me wanza turi ya kwanza, dawa sipipunyuanga kusemesha kwe. Ili ya kutaka nje, haa, ili kumbrime njo matani letea hapa. Me, naliko na nisaidia tu kunionya, nikanja ikunywa na nikapona.
0: Leo usha toka Musete E, uneza tuambia wakati ulitokaka Musete E, nuko narudia kunyumba. Batu balikonaka na muna ganesike balikupokeaka fasilma.
1: Ah, pale sasa njua atai. Kwanza naote kuloko nunajiogopa kwanza. Nani tigao kunyumba, basi. Kwanza na watoto wapo peke kwanza wakajiangalia kwanza wakashangala hapa kuna mwalimu nipokea tu kwa mama alinipokea wajirani tu wanasemia tu pembeni hakuna kufika kwenye niko kwa hapa rafiki wa mama mama ndio salimia mimi wanasemia tu napo pembeni
2: nikusema leo mwili ishaka kuwa bien donc hausikia ke tena malaise ndani ya mwili yako
1: hapana ishaka sikia die kabisa
0: sasa leo magonjwa ingali mko minote. Kuko wengine venye weko na ipinga. Sijui mesaje yoyo unabambia.
1: Yenye ninabambia tu, wakasikia tu mwili mubaya wakuye wasiogope. Ile mamartu yenye tunasikiaka vile vishindani, havikuwayo. Waganga wewe wanatutunzaka tu, kuhopitali ya katwa, njuka tunza kule kusete. Wakuye, wakie wapate dawa kabisa.
0: Baada ya kuponyeshwa, sijui na wewe unasaidia na muna gani kominote kusasibilizasyo kuhusu ugonjwa wa Ebola. Tumalize hii ugonjwa.
1: Tuna wambia wakie kudawa. Muta kasikia tumuli mubaya, akuye mbiwa silete ubishi.
0: Kaka jibu na wewe unaweza kutukumbusha tu. Leo umefaa masiku fulani ushaka toka Musete E. Unaweza tukumbusha na wewe mu circumstances ya watu ulipataka ile magonjwa ya Ebola?
3: Oh, magonjwa ya Ebola nilipataka juu ya mdogo wangu. Mdogo wangu alitoka Mungwalo na ile magonjwa. Wakati alitoka Mungwalo, sasa siye tukawaza ni sumu. Tukawaza basha mpatia sumu. Juu tukikuwa na mugusagusa, pole kaka, kumbe tukuna jiambukiza. Sasa tukampeleka kwingine hospitali. Tukisha mpeleka kwingine hospitali, basi. Vitu havikuwe bien. Bake mutosha pale, bake mpeleka hapa katu. Kisha mpeleka katu, juu alikuwa na sha gawia, kutokuenda hospitali na sha gawia. Akafika hospitali, nani hapa katu, akifata kufa. Tukaenda muzika, tena CSC. Basi kumbe panjo tunajiambukiza sana. Sasa shie bote pali kumugine magonjwa katubana. Tukianja kia kuhurusete hii mumuamumoya. Mungu akisaidia japokuwa ule alikufa, shie vingine tukapona. Mungu alitusaidia kabisa.
0: Sasa apre kuzika ule kaka mwenye alikufaka, namuna gani mulivumbulaka gizi ni ugonjwa ni Ebola njo yenye ilimuua?
3: Bo, asante kwa swali. Bo, tulivumbulaka juu wakati wakati alikufa banganga na basha kamata damu juu waende pima kama ni Ebola ama. Sasa siye tubake tupatia mtu juu rezilita na hei ya kuya naba na havaa yuwa kwelikweli kama ni Ebola ama. Pali chokwe ye pali chukwe bilikuwa kama tata. Rezilite kikuya natusha muziki ambu ni Ebola. Pali chukwe tukevumbulia. Ah, kumbe amekufa na Ebola. Jusi ya natusha waza nini? Ni sumu. Bo wakati rezilite litokaka, basi. Shia bote tukekua kwanza mhoka. Bo mwingine kisati mieni shia mgusa. Kuna mwingine ati basi mieni jono likuwa na mchunga. Basi na kweli magonjwa kifata tukamata, nikaenda hako, nikikuwa kwa hospitali basi bakinirudisha na mie kunyumba hospitali nyingine pale karibu na kwetu, bakinirudisha kunyumba ambapo afya yako imeshindikana. Ah, mwili tu unaendelea ukatara. Papangu akiniambia wewe hata unaenda pengine hospitali. Nikienda pengine, nikaenda sikuti nataka kufa. Sasa wakeita huku kato. Ambapo huku kwa moto usikuka sispe. Bakaenda nikamata, bakishanifikisha hapa kusite hapa katwa. Basi wakato bakanipokea na mie roho yangu ngisatu. Hasa mimi naenda kufa. Mdogo wangu alikufia hiyo. Na mimi naenda kufa. Tasio. Akikia nitunza tunza, manakia nitunza tunza, Mungu ananja sedia, shanjema inanja kuwa.
2: Sasa, gisi vile uko natuelezea, unaweza tuambia namna gani leo unasikia mwili, na kama unasikia ye namna gani mu societe?
3: Bo, nye siku niko nasikia mwili iko bien. Iko bien sana. Ndiyo. Donge sasa matukuko tatizo lolote hapana. Ndio.
0: Na msociete ba voisin na barafiki yako eske hawasitake kucheza na wewe ama kukusalimia?
3: Bona wanasitaka sana. Sana kabisa, unaenda kukuta voisin kukusalimia, mama shimame hivi mbali. Habari kule, mte Mungu nishakuwa muhonga. Donge nishakuwa koboga ngufu. Na unaenda kukuta namu parcele mtu, habatu hawezi fika matena sana. Saa mbele, gizu walikuwa nafika magonjwa na haya tokea.
0: Sasa muna sirumoteka vile na muna gani, juma relasyo andre nye na warafiki na wavuaze, zikuenda ziko bie.
3: Ah, pali minakuwa kangufu. Pali unandawa juhuliza, sasa uyu asha anja niogopa. Nda mufikia, dana tuwa ana niogopa. Lakini mie, chanyi nataa sema, maligrevi kuna ogopa, hivi kuna togopa na tushaka pona, ni kuna furai sana. Inaomba nafasi yote tu wafe vile. Baogope ile magonjo. Pali nienda kustateka, meme wanaogope ile magonjo. Okay, baogope, juu magonjo wa iko.
0: Wasikilizaji wapendwa, tunawakumbusha namba zetu huko nyumbani. Munaweza kututumia message kupitia 09-75-08-27-58. Nasema 09-75-08-27-58. Tuko tunasonga mbele na kipindi chetu. Message yenye unapatia community na tuko namaliza kipindi chetu.
1: Basi ninaambia wakaji wakie kudawa tu. Hakuna kitu, basi ogope kabisa wakie kudawa.
0: Na wewe kaka jibu message yenye unaachia community na?
3: Bo, mie message yenye naachia community natasema hivi. Magonjwa kisi iko, mwenzangu alisema hayo kama alipatana muna gani. Nasikie. Hivi ya buchafu namba tushikaze kubusafi kwanza. Busafi tushikaze kubule. Na usikule kitu kenye kilishi kufia ama kenye kilishi angukia ile mahembe. Unaenda kuta panyisha shikufia ama kobe ama kanyama mupuri. Usiguse unaacha. Ile njome sazi nina bapatia. Basi kwena gusa kubitu ya buchafu.
0: Na bakwenda mugi. Unao tabia yetu ni kusalimiana.
3: Bo, salamu kweli. Kuna salamu mie nimekosa kama niseme ni juu salamu tezi katala kusalimia unasema tu oyukwe. Abreka niko boba. Na kile pia mloi kwe. Hapana. Bali usiwaze mbaya. Pale napenda donge msiambukizane magonjwa. Ni kujikinga. Salamu basi ikuwa mpinyo.
0: Asante walikuwa wetu kwa hiyo temwanyaji ambazo mmetupatia kuhusu maisha apre kuponyeshwa ku CTE. Asante wasikilizaji wapendwa, mumefuata wale watu wawili waliopona Ebola wakituambia namna gani waliishi kipindi cha ugonjwa na kwa sasa namna gani wanaishi baada ya kupona. Na hivi tunamfuata Epainette Waratire, huyu ni mwanapsikolojia katika mji wa Butembo na kwa sasa anatumika kwenye CTE ya Katwa katika kusaidia kushindikiza kipsikolojia wagonjwa hapa na wale wanaoponyeshwa. Anatuambia namna gani wanashindikizana na wale wanaotoka CTE baada ya kupona ugonjwa wa Ebola. Psikologi, jambo.
4: Si jambo, journalist.
0: Nijitambulishe kwa wasikilizaji wetu.
4: Kwa kweli Majina ni Katembo Wara Tire Epainete, nikiwa mwana psikolojia ambaye nimetumwa hapa kwa kazi ya kushindikiza wagonjwa na wengine ambao wanafika kwenye sete yetu ya Katwa.
0: Asante. Psikologe, tunajua nyinyi mnatibu. Unaweza kutuambia wakati mtu amekuwa mgonjwa sababu gani psikologi ni wa maana kuwa karibu naye?
4: Asante. Asante mama journaliste. Na wasikilizaji mtatua razi, tutakuwa tukiwa na mambo mamoja mamboja ambao tutazungumuza kwa kifarasa. Na waza itakuwa ni kwepesi tu kusikia. Sio maneno ambayo itakuwa na kifarasa ya ndani, lakini itakuwa tu na kifarasa ambayo inachangana na lugha zile ambazo tunazijua. Kwa kweli, wakati kunakuwa mwili kuugua, kipsikolojia inakuwa ni hali ya kuchokesha mtu binafsi, ama mtu yeyote, ama mtu wote. Ningelisema hivyo, mtu wote anachoka. Na wengi wanajiuliza, je, ndapona? Wengi wanajiuliza, je, ndaweza nikafanya tena kazi zangu vizuri? Wengi wanajiuliza, je, watoto wangu nitaweza kuwasumbukia katika kipindi cha magonjwa? Wengi wanajiuliza zaidi sana kwa wale ambao wamekuwa hospitalize, kwa sababu wametoka kwenye maisha ya kawaida, wanaenda kwenye kituo cha afya, wanamutia kwenye mitindo mpya.
0: Sasa namuna gani muna akompanye wale wagonjwa penye wanafika hapa kusete na familia zao kusudi wakuwe na wiko wa communication?
4: Asante. Asante. Kwa hiyo hata ndaprofite niambie wale ambao wanakuwa nyumbani, sete ni ya mubaya kwa wale wote ambao hawajafika hapa. Lakini wale wanaofika kwenye sete wanakuta ya kwamba ni kituo kama vingine. Lakini wale ambao wanaendelea kusema nyumbani, sete watu wanafariki. Naweza sema, Joel, mumefika kwenye sete zaidi sana, mumeona hali ambayo inakuwa, mumesalimia wanaotumika pale, mumetembea kwenye sete, ni strictire sawa zengine zote. Na kazi ya psikologi hapa, ninaweza hata kujitaja na waza fulani fulani, ya kwanza ni kusaidia mgonjwa ile hoga, kwa sababu hoga inaua. Nous appelons ça en français phobie. Kuna kuwa phobie na anxiety. Hii ni hoga mbili ambazo zimeua watu wengi, na mnakuta mtu amefariki. Akiwa hata, kuna kuwa wengine ambao wamefika hapa hawana Ebola, lakini tulisema kuona sinye ambazo umeonesha, pita kusete, utakuwa tukisha ona kisa una Ebola, unarudi nyumbani bila tatizo. Lakini wengi wametaka fariki, hata na hana Ebola. Ile hoga tu. Sasa kwa wagonjwa, tunawakombanye psikolojikman. Utakuta mtu kwa siku mbili anaanza asema, wenye wangeliniacha kunyumba ndio wangeliniua. Mbona hata huku hakuna kitu? Wengi wamekuwa huku anakuya na hoga, lakini anarudia kifurahi akijua ya kwamba huku hakuna shida.
0: Psikologi, huko hapa kusete, wengine viko na fika hapa ni wagonjwa, kwa bahati nzuri wanapona, lakini wanapoenda nyumbani kule mkominote watu wamekuwa na image keule aligonjwa Ebola, eske ile haezi kuwa na kosekase kumaisha ya mwenyari pona, na muna gani muna kumbanye vile bagiri?
4: Kwa kweli, ilo swali ni nzuri, wamerudi hapa wengi wakichoka. Mtu amekuwa kwenye kanisa fulani, kwenye misa, kwenye sijue kikundi fulani, sijue ni mulejo, sijue ni mtu fulani. Lakini anashikuta kweli ametoka mahali hapa, amepona. Kupona yake, hana tena tatizo fulani. Lakini utakuta kwenye mkutano fulani, anajikuta amebaki kwenye kiti yeye mwenyewe. Wengine wote wameenda kaa kwa viti vingine, wanamuachia kiti kwa sababu alipita kwenye Ebola. Ama utakuta mwingine akipita njiani, watoto wake wanafika wakilia kusema, mama, aseme tutoke kwa fulani, juu ulikuwa kwa Ebola, tutawaachiayo kwa abu. Ama hata yule anaitwa kwenye watoto wanamuita, mama mwenye alikuwa kwa Ebola. Ile yote imechokesha wengi. Lakini nataka ambia wenzetu ambao wanatufata kwa muda kama na huu, Ebola, kolera, diabetes, sijue nini, yote ni magonjwa moya. Na sijue kama ni Ebola. Ebola mtu kisha sikia amepona, ule sasa njoo mzuri, juu yeye haezi ipata tena mbiombio. ni wewe ambaye mwenye hauyapata Ebola, ni wewe ambaye unakuwa kwenye hatari kwa siku hizi ambazo tunakuwa ndani mwake. Na hawa watu tumewashindikiza wanaporudi hapa kwetu, tunawaakompanye kuwaelewesha ya kwamba hiki kipindi kia magonjwa hawatafaa siku ngapi wakiendelea kukufanya hivyo. Wewe kuwa na moyo wa furaha, kwanza uoneshe gisu umepona, na ingine yote uendelee ukisikiliza, lakini hautafaa hata mwezi moya wakiwa wamekumbuka jambo hilo. Na kweli wengine ambao walipona kuturu ya kwanza wanafika hapa kusema vilishakaisha na mukartie, na watu mukartie hawajue tena kitu. Ni kusema tufurahie kwanza uponyaji, mengine yatakuja. Hii yengine ni hidogo hidogo, kwanza yule ambaye ameponea hapa furahie uponyaji. Na sisi ambao tumekuwa kwenye mtaa, mama zetu na baba zetu nawatangazia ya kwamba kugonjwa Ebola sio kusema ni magonjwa ya halali ambayo haistahili msociete. Ni magonjwa kama mengine, mumuzogeleye, mukule chakula, mufaye maproje zote limoya. Ni mikrobe, ni virise, sa virise ya, kuko virise ya nani ya gripe. Gripe nao ni virise sa Ebola. Kwa nini mutaogopa wa Ebola munakatala kuogopa wa homa?
0: Ule mwenye alipona.
4: Ama wakikohozi. Si mtu amepona. Munamuogopa kwa nini? Na waza tuko na jisumbua muhivitu hidogo hidogo, inatuchokesha tena vichu ambao ni hidogo hidogo. Muzogelee mutu, mumukaribishe msosiete, mumukaribishe mujamaa, muache kuambia watoto wenu maneno ya siyo ya maana. Hebo, mamaki fulani aligonjwa Ebola. Ebola ni magonjwa sawa homa, ni magonjwa sawa gripe yoyote ambayo tumeipata. Selma, tunamuleta kusete ili asiambukize. Mea naezi pata dawa hata kwenye vituo vya kawaida.
0: Ujumbe psikologi na tuko na malizia kipindi. Leo habari zimezunguruka kuhusu masete e, kuhusu ugonjwa wa Ebola, vile vinaweza kuwa na mareperkisio ku sante psikolojike ya watu. Sijui message gani yenye unapatia population yenye iko natufuata sasa hivi.
4: Ndio, nataka ambia population hivi, wapendwa na wasii sana. Terme Ebola haiko kusema njoo kusema kifo. Ebola imekuya kitu kabambi sana ni kuproteje juu ni magonjwa ya kubakilia. Watu wameambiwa wavale mapridase, makondomi, kwa sababu sida inabakilia kupitia kitendo kia ndoo. Na Ebola inabakilia kupitia vile ambavyo tumewafundisha watu. Ni somo ambazo tunawapatia. Nimesema hivi, Ebola inaweza hata ikatunzwa kwenye vituo vingine, lakini ni virisi ambayo inabakilia watu wengine. Njo maana tunawatia kusete. Sete siyo kifo. Ingine ambayo ninaweza nikamaliza nayo, sete zimejengwa ndio, Matanda wamejenga, Kitatumba wamejenga, Itave wamejenga. Ni kuonesha ya kwamba sisi kwa ngambo ya Katwa na Kitatumba tumeshindwa. Kwa sababu kwa wakati kama na huu, siwezi nikawaambia nombre ambayo tunakuwa nayo kwenye sete ya Katwa. Ni wengi sana. Mpaka hadi tumeweza kuwa na wagonjwa wawili kwenye chumba moja. Hawanegisi ni shida. Wapendwa, tusikie wakatuambia tufanye hivi na hivi, tusikie. Lakini na watangazia kwamba Ebola iko, haina kotena kusema no. Watu wa Ebola wamefika mukartia muta, kortuna, kufa, kama hatujisaidie. Na sisi wana psikolojia tutashindwa kukosole mafamie watu wakisha kufa. Tukue wapole, na Ebola itapita na maisha inaendelea. Sidemi dizwiti tuli, dizemi epidemi ilipitaka, lakini ilitubeba watu. Tuache muzaha kwa magonjwa. Menizie, faa kazi yako ya umenizie. Kostri kama ni maso, faa kazi ya umaso. Joele na babwea na wengine, mufanye kazi yenu ya upashaji wa habari. Shofere, tembeza gari yako. Achia munganga kazi ya kutunza magonjwa. Hapana tu Ebola, magonjwa zote. Hapana kujitia mumadomene za haziko zetu, tutaisha wapendwa.

0: kekera ukuwiwe motuka itaga erebe twangabaletera abantu bamabawuma abane mukola emibiri eyere biria ere tekebete byo hauma neri hekabe neri utabyo omobeharo mberere mberere omubiri ono simolomolo kundu nabo banamwererera ko busana nabe umabe guma ebyo bakakorera wa tuli abaletera omuma wakubo busana nerikangania ngoko obule mundu atatateka omukekera okuwewe sehare echangabi niwambo omuulu shondeko haki na amani omwela bere diocese butembone beni yenamo berekera abandu bereta abandu be societe civile abahingania nabandi obokoyo nabotata abakala bolubiro lo mumuyi owa butembo yichikatukana na chete na injua na wanahonera hano ndataka omukekera okuwayi isinanga bwanita basi omubutembo mwabiri byumutsafu wa malangira omutsafu akabyamo busana na okunde omumukania okuwetu ituka bakangana ya obusu ituka bakangana ya ebyo bakalabamo abo mama tukana balangira bakala bilubiryo lweyi bakashanda beti byomu maduka okuwetu bakasha kukura ebyabu ebekana byo konzira kweyi abo mama abo bakakola omubiri wa ndundi kundu twangatokera ho mulandeke nirika kirie okumakoni mama mauma na hukwarenga ebyo tukabakolera na byusibi wene munashinga ko habere bya chetase abakulu bakulu muyo butembo abere bwera abandu abauti ya maduka makioske ngoko nichi nichi na wanataka engemo na ngemo eyo ikwa hana abandu abatatakayo ngayibulaya inja nao owaka akanza akalaba omubuyi owe butembo wahiko ko sasi niko ko de l'église une chabuchinga kwatute hane echilundo eche eche bete ebandu bali biraya hangurebe karto bigutsu waye koko moske aho moske na matokeo tubetya matadi na matokeo ahambene no hane echindi chabu waye ko muriki ni ari amawa yabaru sangwa bi owaka kanza nende omurenge ntuka batute tusubasuba nemo ye baraka rafael nuwo machitongore eche eco build munakaniria naye akende tubwira ebyo shebitimba timbire okumibiri eye ribiria omuyi owe butembo kunde naberere subiramo omuyi owe butembo bobusu obwa banande bushu oba niche omulu ukahika fanyo kamba oyone muyoro nero bakahika buyore no kumbe basamalirambo abantu abaremo alinga bakanalingikana ya kundi omuyoyo amabe tsanda tsanda obutembo buno mwamebi umutsafu tubagalwa mbona metro yabo kwine mu mutsafu mungaho tukakukaya ye baraka rafael akasubia okuma buryo wetu
1: kwa majina ni baraka rafael ambaye iko na saidia kufanya usafi ndani ya mji wetu wa Butembo hasa ndani ya komine ya Mususa
0: mbele tuweze kuuliza maswali mbalimbali esi kunaezi tupatia kifupi experience yako mwasemisma mkuweka usafi ndani ya mji wa Butembo in minute de minute utakuwa umetuambia tu kifupi ya experience yako.
1: Asante sana kwa ulizo. Ndiyo, niye sawa vile nimesema inakuwa sasa miaka sita niko nafanya kazi ya semisma ndani ya mji wetu wa Butembo. Na nimewahi pita deja ndani ya entreprise ine na tuko tuna kazana kazana tu kuboresha mji wetu na kutengeneza. Kwa hivi nimetumika na Tairo, nimetumika na kalamu, nimewahi kusaidia mwirawivu ambaye anatumika ndani ya komine Kimemi, na kwa hivi ni mimi sasa ambaye nakuwa kama vile koordinata wa komine Mususa na tuko tunaendelea kufanya ile kazi.
0: Mimi naona experience ni ya mrefu. Nini jeje nakupatia kuraja kusema na mie mu maisha yangu acha nisaidie kui kazi ya senisma.
1: Kwa kweli hii ambayo inatupatia kuraja ni kwa jinsi tumejidone kwanza tunajipatia, tunapenda kwanza ile kazi sisi kama vile watu ambao tuko tunaendelea kuifanya. Ya pili kwa

0: si tulikuwa tumejidonea hiyo kuanzia ile miaka ambayo nimetaya pale mbeleni, inatufanya kwamba tusiachililie tena. Na ya tatu, ndani ya kazi hii tunapata mu marelation, tunapata mu marelation hasa kwa mamenage, hata ndani ya vile, ndani huku kwenye tuko tunafanya tu hii kazi mu vile, kwenye tuko tunapita mu maduka, mu magaleri, tunajikutana ile makonesansi zenye tunapata kule zinatupatia tena nguvu na zinatuma kwamba tusiache, lakini tuendelee tunakazana. Na ya tatu, ndani ya kazi ile ambayo tuko tunayafanya, hatuseme kwamba hatupate sabuni ndani. Tunapata usi kiasi ambao tuko tunapatia watoto nyumbani na jamaa zingine zinaendelea zinaishi kuhusu kazi ile.
1: Hizi siku uwe ni coordonateur wa assainissement pale pa kufagia huku na kule, kuchukua na ile mabuchafu zote kwenda zimwanga kwenye munazipelekaka, ni entreprise gani?
0: Kwa leo tuko tunatumika na EcoBuild, ni ile entreprise ndiyo nasimamia kwa leo, na ndiyo maana nilisema ya kwamba nakuwa coordinator wa ile entreprise hapa muvile ya Butembo, ni EcoBuild. EcoBuild.
1: Ninajua Baraka uko na experience ya mingi, ya mingi tena sana, kulingana na ile miaka sita, entreprise mingi mingi. Munatumikaka kweli na leta, relation zenyu ziko namna gani?
0: Relation ambazo tuko nazo na leta, kwa kweli tulianza tuko wadogo, maana hii miaka sita ambayo tumetumika, relation na leta kwa kweli iko bien, parce que ikuwe maire de la ville, ikuwe mandataire ode na numero 1 wa la police, ikuwe anere hata kwa pese, relation vraiment ziko bien. Msanse gani nasema kama relation ziko bien? Wakati tunapata magumu fulani fulani huko ndani, hata auditora tuko bien na wale watu wote kwa ile makazi yenye tuko tunatumika, na wanatusaidia. Wanatusaidia wakati tunapata ugumu, tukipigia huyu wala ule mwabale watu wote ambao tunastaya japale, wanatukujia na wanaturandre service.
1: Ninajua gisi ni kazi ya mingi tena ya kila siku, na kulikuwa masiku bo tairu na kuya vinashindikana, kalamu na kuya nao vinakondire vinabloke na vingine vingine. Kuko vitu gani njo venye vinachaka atuka ile kazi ya sinisma, kufagia huku, kubeba ile mayani, ile mchafu yote inashindikana? Maprobleme ni za wapi ukikuwa clear na wewe, porque watu wote ba comprendre ke aba watu vitu vinakuamaka kwa wakati mwa hivi shu tunaonaka mayani ko pale ku sasini, utaenda kuta mayani ko kule mu rikin, utakuta mayani njo ile na yala kwenye moske dans l'assemble, bila kusema tu mususa peke. Magumu yenyewe mnakuwa kana njo nini?
0: Asante sana, ndakuwa vraiment wazi kama vile amesema, maana nimewahi ongoza vile mzima, najua zile komine zote gisi siko, zote ine najua gisi siko, maana nimewahi kuziongoza panda umwe 4 ans, nimewahi kuziongoza kabisa zote. Ya kwanza, gumu ya kwanza yenye tunakuwa katuko nayo, wakati viongozi wale ambao wanakuwa kama vile wa directeri wala wa DG wanakamataka hii marché, wanakamataka na bila kujua kwanza nini yenye iko ndani,
1: kazi
0: iko namuna gani,
1: uzito ya kazi.
0: Ya pili, wao wanaangalia ka directement ensemble ya magalerize ziko ndani ya muji, hawataangalia wanani sasa watapanda matunda, maana hakuna ingine financement isipokuwa wale wa commerce wenye tunatoshia kile buchafu na ndio wanapanaka kitu kidogo. Hakuna ingine resource. Sasa kuhusu ile inatumaka maintenance, wanaingia mtere, wao walikuwa na ingine mawazo, wanawazia kule kutatoka pesa nyingi. Sasa wanakuja jirandre compte, wanakuwa obligé wa abandonner, wa déposer, na yenye natumaka wanadepose sana, saa yenye unajikutana wakomersa wenye walipashwa walipa, wanakuwa na mkono mfupi, wala kuna wengine wanalipa na wengine wanakatala. Sasa ile naosa wanajikutana depansi zenye wanafanya zinakuwa nyingi kushindia entre, wanakuwa oblige wa depose marche, wanajikutana hiko marche yenye haiwaletei rendement, na kisi tuko mville commercial wanaacha hayo. Na ile ndio inakuwa kagumu. Na yengine kukote sasa yetu, wakati osi tunatumika kisha hatusatisferi na muna gani, donc hatutoshie watu uchafu sawa vile ifatavyo. Kwao nao hawatalipa, hata kama wangililipa sawa, natukutana uchafu kwa mbele ya mduka yao, kwa kweli wanakuwa na mkono mgumu kulipa, na inatuma na ule ambaye alikuwa deje anadepose na anasabu kama ana peut-être bale benye nao yalituma kuteresa ile wateknisia yake, na wao wakufanya kazi sawa vile ifatavyo. Na ile natuma kazi inakatala.
1: Selon organisation yenu, sasa wewe unaongoza watu ngapi?
0: Kwa leo niko naongoza maintenant 45 personnes ndio niko nayo mkomine mususa.
1: 45 personnes. Muna wapataka namna gani?
0: Wale watu tunakuwa na wale 45 personnes tuko na bamanitationnaire ndio babombere, tunakuwa usi na wengine ambao wanatusaidia kufanya maintenant usafi kwa zile mabarabara mukahut na murid kine na mazile mafenizi zenye ziko kule kote ya kuendea kimemi. Alors tunawapataka namuna gani? Ni wa mama zetu na vijana wetu ambao kutoa papa muvili. Kuna kwa wale ambao walionekana kama vile ni wakimbizi, wengine ni wajane, na kuna wengine tu ambao hawakuwa na kazi na wanatamani kazi, na tunawakamata na tunatumika pamoja. Donc ni wandugu zetu tu wenyewe wako hapa, na ndivyo vile tuko tunatumika nao.
1: Salute banalipiwaka?
0: Ndiyo, wanalipiwaka kabisa.
1: Tukirudia kwa commerçant, masikilizano yenu kuna namna gani?
0: Masikilizano yetu na wakomersan kuko sharte vraiment bayo ilikuwa sinye fake, na jua walisinye hata devant maire de la ville na commerçant wa president magaleri, hata wenyezi magaleri wanajua ile katiba ambayo tulisinye ilikuwa vraiment signature ambayo tulikamataka. Na ilikuwa mbeleni pale tukasema kama kila duka itakuwa inalipa 3000 francs kwa mwezi. Ilikuwa mbele na dolari haijashuka bado. Na kwa leo unajikutana sasa kila kitu inabaskile, karibira inapanda, lakini tungali tu pale pale kwa ile 3000 francs yenye tulikuwa tunalipisha tangu mbeleni. Ndiyo.
1: Ile saa unasema kuna kuwa benye habalipe, nye mushafaa kazi yenu, lakini kuko mtu wa duka fulani, bia galeri fulani ya nakatala kulipa, munafatanaka na ile maneno namna gani?
0: Kwa kweli ile njui kuna kuwa changamoto, na njui kuna tuma ba mingi bana kimbia. Maana waongozi sasa wa mwingine, sasa kisi nilisema wale wenye ulisema kama tuko na relasio gani na viongozi wa muji, nikasema kama tuko bie, lakini fasi zingine nao hawatusaidie kwa ile na wako natuma entreprises za mingi zinakimbia. Sawa vile unajikutana kuna kuwa galeri mzima yenyewe zikuwa par exemple na 150 ports yenye tuko tunafanya ile usafi mule mu centre ville, na rendement yote yenyewe tunaposha pata itatoka tuko wale wa commerce, tu tulipe wale watu, tulipe gare, tulipe carburant, tuwapatie na transport, tuwapatie peut-être hata na chakula ya kukula mchana, juma natumikaka busubui mpaka peut-être 18h biko natumika. Sasa unajikutana galeri mzima wanajopoze, wanasema hawatalipa. Aloro viongozi huku sasa tunawabebea ile malalamiko, wanatupatia ma promise, wanasema tutaitisha wale watu, lakini hakuna kitu yenye inafanyika. Na kwetu tunakuwa sasa na ile faiblesse, tunakuwa obligé tu abandonner. Alokirasi haiko vya kuficha. Sasa na hata na mimi personnellement nilikuwa deja nimeongoza commune Mususa, demwa hii maintenant na hizi siku kama kenda senye tuko tunatumika kwa kweli bo iko vya kujitapa wao wenyewe wanapashwa sema maana wako wanatusikiliza wasikilizaji na mimi nilikuwa nasema na mimi nimeabandone malgré experience que tulikuwa nako mimi na mimi nilikuwa nasema nimeabandone na nilikuwa nimeambia hata mandataire hata la maire de la ville nilifika kumerina nikaideklare juu tulijikutana umu vile huko ambapo tunatumika kuna kwa magaleri zenye zinakatala kama hazita tuakompanye totalement donc wao wanasema sisi hatutawapatia hata ile 2000 3000 fois yenye mnalomba sagisi galeri GTB angalia iko yapata gani membaka leo wao wanasema hatutawapatia ni ile kitu tunawaelewesha tunafanya kila kitu yote wanakatala kuna kwa zingine galeri sagisi par exemple CEO CEO ni galeri yenye inaproduire uchafu mingi ko CEO na Delix wanadeposa ka uchafu yao pale juste ku pembeni ya pale kubarulage ya robot de l'église njoo daire mwa ile commune pale ndio wanaproduire uchafu mingi tunajikutana tunasema tupite kwa mlango kulomba tu 3000 francs ku mwezi warushe tunatumika presque hata 30 jours mais unapita kwa mtu unasikia président wa galeri pamoja na secrétaire wake wanaantete bale ba commerce de biko mule mu galeri yabo aseme basipane ile makuta kwetu haitu rahisishe na mimi kuacha ile uchafu pale ni kubalabala na shindwa nifanye na muna gani na sasa tunalembeba ku ile malalamiko kubwa wanasema tutaitisha wale watu kwa kweli tuko tunakuwa na ile ugumu kama watu wote wangelikamata hii kazi sirtu wa commerce za kisini kuna isema wanaona kilo yenye iko nayo hawangi kuwa vraiment wagumu kupani ile 3000 francs yenye tunalomba kajuna na iko kidogo par rapport ya madepense zenye tunafanyaka kwa mwezi
1: samu naenda kaambia wakubwa anasema bat intervenir na munaenda kuta gisi resulti na kuwa contraire kitu gani njoo ninaziambia wakubwa kusema kwa njia namna leo ninawaza tukiwaletea malalamiko mnafaa hivi na vile pour que quand même tusikue penalize pale wenye wanatumika kani wazazi basikue penalize na mwingine nayo kuwe propre mwile sasa neno nyinyi naziambia wakubwa maire de ville juni kazi yake unaweza mwambia nini tukikuletea malalamiko gisi galeri fulani hawapendi kulipa wewe unaweza mpropose nini
0: kwa kweli wakati tuliongea wakati tulikamata kazi ma marché hata wale watairo wakalamu ni na nini avant mtakamate marché kuna kuwa katiba fulani ambayo tunasinyaka donc sisi kama vile entreprise tunapanaka caution ile caution ndio maana tusikue tunasikia mubaya wakati wanasema caution meri lilomba caution inakuwaka kabisa tunaipanaka na tukisha pana ile caution na kuna kwa mashuti maintenance tunawapatia ka tunabambia ka tukipata hiyo difficulty hii na hii mtatu accompagner wanakubalia wanasema ndio tutawa accompagner mais mbeleni pale tunajikutana ka maintenance hawafanye vile na ndio maana yenye message nyende zipatia waongozi na wakubwa wa mungini wetu kama vile maire de la ville kwa kweli mimi namsii kwa upendo ya mungini yetu waangalie namna gani wanawezi kuambia wale watu wasaidie kazi yenye tuko tunafanya na hii pesa waitoe kwa kusaidia ile kazi juu madepense yenye tuko tunafanya ziko nyingi par rapport ya ile entrée donc mimi na si waongozi wa muji wa interpeller wale wa tenancier wala wenyezi zile magaleri ambazo vetetre tunazisite hapa waambie kama wakubali au wandugu zetu ambao wako nafanya hii kazi maana walishaka instoreni iko tax yenye kila mtu anapashwa lipa na kazi iko naonekana kazi ya ile tax iko naonekana prema ingi kuwa vrema vigumu wala vya kokotana ilfo tena masitin kila mtu angelikamata saa gisi ni kitu yake na watusaidie vrema kuinterpele wale watu na kazi itaendeka salama kabisa.
1: Kitu kingine nyema na reproche ku nyema entreprise aparama kununulia wale wa kufagia materiel hamu ya wazaka kwele kitu, sijui kama we kama coordinateur wa Eco Build, we kama Baraka Rafael dosi na kwa kanini wa mama maga mabingine bingine probleme ni kwa donc ikue kukotea kwa ya musu sa ikue mbamburengera kwa fasi ingine tunaonaka tu ile depuis zamani haya wazakanaka dosi ni nini.
0: Ndiyo, dosye inakuwaka, bo, ni mauvaise volonté kama ndezi isema, parce que hata kama mii hapa, nimekuwa koordinata kule ndiyo. Kwangu mii wakati nilikamata kazi, nilikazana kwa hili. Wale watu ambao nilikuambia niko naongoza kule, nilijikaza vrema nilinunua ili materiale yote. Na nikawapatia shuti. Mwenyenda kutana iko mterini na hana ile teni ambao tulimupati, tulinunua bolt, tukanunua ga, tukanunua teni, yenye ikuwa mochina yetu, tukanunua kila kitu yenye vrema mtu anapashwa vala. Na hii miezi mbili yenye tulikuwa tumetumika, waliniambia kwamba zile gazi likuwa zimechoka. Na nilijitahidi, nikawanunulia zingine. Mimi mwenyewe kama vile coordinator kule kwangu. Na ndakusi hata wale ambao wanakuwa kama vile wasikilizaji wetu kwa muda kama na huu kunyoa kuna tufata wapime kufanya curiosity waangalie wakati yote wale wamama wako kule kwenye tunatumika mkomini musu samana tunaanzia pale ku Vodacom tunaenda fika mpaka Takenga kugraru te pale kuriki ni tunaanzia tushuru tena pale ku robo ya kutafuta ndia kule kwa monseigneur tunapanda tunaenda ishia tena mpaka pale kwenye wanushaka manyama kutafuta pandia ya vungi wale wamama wako nafagia pale wako na teni wanakuwa na bot wanakuwa na naga wanavaa kabisa na wanakuwa hata na miandiko ndani utapima kuangalia hata mvulu mavenimo na katika kutoka de l'église unenda shuka pale kwenye washangeri wanakuwaka bote ugisi buko tuko na tia watu kila abni watapima kuangalia wako na teni mie nilifanya ile na wale watu wangu wako na zile teni ndio
1: tuseme kubia menage itakuwa presque kesho ya mwisho ma menage munafaka na muna gani pour que na mie niseme ah pale tunaona watu wa mkumini na mususa evidemment jui le njo entité yako ma menage munaenda kanabo namna gani
0: kwa kweli kuhusu
1: mamenage njoma nyumba za privé haiko vya soko haiko vya nini
0: mamenage hii miaka sita ambayo mimi nilikuwa nimefanya kama experience ni mimi nilikuwa naongoza mamenage sote presque vile yote na ni mimi mwenyewe ndio nilikuwa donc ile ilikuwa branch yenye zile zingine entreprise zote zilikuwa zinaniachia mimi na ndio maana nilikwambia kama hata kule nilipata connaissances za mingi hata wakati nilikuwa situmike tena mwa hii miezi saba yenyewe nilikuwa niko peut-être inje wakati wa ligabula ville nilipata vraiment magumu mingi watu wengi walilia surtout comme de ménage na gisi tulikuwa tunaishi nabo nilijikutana vraiment mimi nakuwa sawa gisi adui kwao maana uchafu ilianza onekana kule mwa parcelles zao na ni mimi ndio mwanajua walikuwa naniita huku uchafu. Me kuhusu menage depuis mimi nilikamata tena commune mususa kote kwa tulikuwa tunapita kule na zingine masensibilisation tuko tunazifanya na waza kwamba hakuna tena malalamiko mingi ingawaje ugumu ni juu ya gari yenye tuko tunatumikisha maana ningana tumikisha gari moja na kama ningana tumikisha ile gari moja hapa mwezi tuko tunajitahidi tununue nyingine gari tutanunua gari na tutajikopesha pesa kisha tutakuwa tunazirudisha polepole du tu satisfaire aussi ma ménage vizuri maana hata ma ménage ziko rentable ménage yoye inalipaka silogi simulisikilizana mais ménage ya mwesher actuellement iko nalipa 10 dollars
1: le mois
0: na ile 10 dollars ya mwesher ile nasema maana kwa tezi nyezi nafika hata 100 dollars sitakudanganya tuko deja vraiment des fois wa auditeur wako natufata sai kwa menaji ziko zinatupatia 100 dollars le mois. Na maintenant par rapport ya gisi tunatumikaka kwa menaji tunapitaka limoja kwa semeni kwa zile maminaji za kidogo kidogo na maminaji za kama mbika wami sagisi mahopitali zinye tuko nazo hapa sagisi matanda sagisi maria mama ni masali za kama mbika wami zile sagisi mahoteli fulani fulani ambazo tuko nazo hapa hivi tunapitaka omwe mara pili kwa juma na nyumba ambazo zinakuwa mule msantre vile kote ya huku kwangu mkomine mususa niko na jitahidi tupite haku kila siku tunatosha tu kila siku sagisi hapa hoteli Butembo juu ni direkte kubalabala hizi mamaida tunajitahidi tunatosha kila siku na tunawaachia fish yenye tunasinya kuneti atapita hata wewe mwenyewe ukipita kwa reception utajikutana kuko fish yetu na watakuonesha tuko tunajitahidi lakini nao wako na tulipa vrema vizuri wako na tulipa vrema vizuri juu wanaona kazi yenye tuko tunafanya.
1: Voilà, merci Baraka Raphaël, ni coordonnateur wa Eco Build, ni entreprise niko natusaidia kuleta usafi ndani ya mji wa Butembo. Sijui kama kuko na neno fulani ya kuambia wakazi wote wa Butembo wenye wametusikiliza, neno fupi na tutamalizia pale.
0: Kwa kweli tunashukuru kwanza population yote ya Butembo. Yengine jambo ambao tutawaambia kome population ambayo iko natusikiliza saa hii ni kwamba vraiment watunge mkono kwa sababu mji wetu wa Butembo ukikuwa safi itakuwa ni onere hata kwa wewe ambaye unayepita ndani ya mji huyu maana kuna wageni hata ambao wanatoka nje ya mwingine na wakati wanafika ndani ya mji huu wakikutana buchafu iko entrepose kuma balabala pale inakuwa sawa gile sisi wakaaji ndio tunapata haya oro tuko ville commerciale tunaingiza wageni wengi kwa hiyo tunawasi mtuunge mkono mtu apuye vraiment kupana ile pesa kidogo ambayo tunawalomba juu kazi itembee vizuri mtuunge mkono na mtaona nyinyi wenyewe kazi gani ambayo tutawafanyizia ndani ya mji wetu wa Butembo. Ila tunashukuru vraiment gisi wale ambao wako na jidone tunawashukuru.
1: Baraka Raphaël, merci.
0: Mimi aussi nawashukuru vraiment papa.
1: Choma biyo wira abao likiriba tubanzwa ngalenge kanaya obro mundo amabemenya ekitimba timbire okumubiri oweribiria omuyi owebutembo angatoka erilwo mu mutsafu. Ngalenge kanaya abakomersa bamabesunga chabo chomu. Wamabya iukana kwa rumu galeri nyirebe nerebo bwambo ure hetrua mil wanarere hayo omenya naongo kune mutsandia okochi huwo. Wamabya iulimer de ville eso ngatoka erikwa manisha abando bano omumubiri obakakola na ukweshi une mutsandia okochi huwo. Na uwe mundu ukala bangu kuguduruka rara kwa chesaike wabusanga ebeti byo chitia chitia na omulu kwako lutia kwa bisweta weticha umuyono. No undi mundu woshi abaka usabete byo momegende abaka irabate tukabya etuna mukola ebintu ebituwene ngashima obule mundu woshi okatambika nonga naye bandu kuchi kwat na ingana watika ya amazingiro mu muyo butembo ngatokere byande umuyo butembo angatokere takata umuyo butembo yangahula mu ville propre abandu bushabo basunge irishimari aye omomurenge ononga bwanete nitwe bandi boshi tuyihira omomulala tuwatikaye omobekebyo aho na mabugira omachoro cha munabugira omurenge we diocese ye Butembo ne Beni omurenge wakati tukole obuyozo bubuyi owetuwe Butembo omurenge wakahe kawane chanda chikulu eche haki na amani eche kasundurano mupe orelia kambara rukwata nje nilika kule chinumbi kwa Robinson admin njenga bakugurira omurenge we diocese ye Butembo ne Beni mitobo shi tukashakola mumahanu akalo kutata shikofu olukengiro monsenyere sikulipaluku mel